0: Horizont. Четири часа новини. Испанският съвет за ядрена безопасност даде зелена светлина за удължаване на работата на атомната електроцентрала Алмараз до 2030 година. По план, извеждането на единия реактор от експлоатация трябва да започне на 1 ноември 2027, а на втория година по-късно. Кореспондентът ни Димитър Драганов с подробностите.
1: Споразумението за спиране на двата реактора е подписано през 2018 година от собствениците на атомната централа и Националната компания за радиоактивни отпадъци. Двата блока на АЕЦ Алмараз бяха първите предвидени за затваряне, въпреки че през 2020 получиха одобрение от Съвета за ядрена безопасност за експлоатация в продължение на 10 години. Реакторите са с мощност от малко над 1000 мегавата всеки и в момента осигуряват около 7% от електроенергията в Испания. Новото становище идва след промяна в позицията на компаниите, които управляват централата и искат тя да продължи да работи. От Министерството на екологичния преход заявиха, че очакват доклада на Съвета за ядрена безопасност, за да вземат решение относно подновяването на лиценза за експлоатация, което би удължило срока на действие до 8 юни 2030 година. Окончателното решение е от компетентността на правителството в Мадрид. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: У нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност поради проблеми с електрозахранването.

0: отравяването. Причините са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча поляна и Малко Кирилово и Голям Дервент. Подробности от кореспондента ни Даниела Костова.
1: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
2: По всяко едно време так спре. Дойди, след малко пак так спре. Сутрин, като започнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за един час, по 10-15-20 пъти на ден.
1: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
2: Имаме няколко семейства, които отглеждат животни и най-лошо е след обяда, когато трябва да се отидят, когато се прибират и няма ток.
1: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
0: В ареста остават задържани с близо 3 кг канабис в Силенград 60-годишен Мартин Максимов от село Капитан Андреево. Това реши окръжен съд Хасково, като му наложи най-тежката мярка за неотклонение. Информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
3: 2 кг 845 грама марихуана на стойност 29 092 евро са намерени на 12 юли в леки автомобил на 60 годишния. Преди години той е осъждан за контрабанда на дрога, като е реабилитиран, настана ясно в съдебната зала. По този случай е направил самопризнания и заявява, че съжалява за стореното, като иска по-леката мярка домашен арест, за да може да се грижи за болната си майка и за жена си. Според съда обаче, престъплението, в което е обвинен, е с висока степен на обществена опасност. Видно от материалите по делото и събраните по досъдебното производство до момента гласни доказателства, разпит на двама свидетели, се установява, че се касае за трансгранична престъпна дейност, свързана с трафик на високо рискови наркотични вещества. В нея обвиняемият е участвал наред с други, неустановени към момента лица, сочи съдът. Ако Максимов бъде признат за виновен, законът предвижда наказание и лишаване от свобода за срок от 2 до 8 години. С тези мотиви Хасковският окръжен съд го остави в ареста. Определението подлежи на обжалване и протест пред апелативен съд Пловдив в 3-дневен срок. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Времето с Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 4 представи Филип Данчев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Добро утро! От първо студио на радио Шумен започва предаването по първи петли. Нека този петъчен ден започне с успивка, а в следващите 20 часа да бъдем заедно и дано от срещата останат само хубави спомени. Да си пожелаем леко и вдъхновено утро, изпълнено с енергия и добро настроение. Дали днешния ден ще е успешен и ще ни зареди с радост, това ще стане ясно по-късно, но пък аз си пожелавам от сега петъка просто да е прекрасен старт на предстоящия уикенд. Музиката в следващите 2 часа избира Пламена Бръчкова, аз съм Стоян Стоянов. Останете с предаването по първи петли.

телефонните номера за връзка с първо студио на Радио Шумен, от което в петък се излъчва предаването по първи петли, са 054-855-145 и 054-855-155. На тях очаквам вашите поздрави за любимите ви хора с повод. А темите, които ще ни занимават рано сутринта в петъчния ден, са свързани с съдбата на един 34-годишен мъж, роден в Скопие, но прекарал по-голямата си част от живота в България. Ще поговорим за лятото, сезонът на селфитата, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените преживявания в социалните мрежи. Защо го правим, защо искаме да покажем на света как се забавляваме и какво правим през лятото. Ще обърнем внимание и на една изложба, която представя история на 1250 години, събрана в 20 пана, невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово. В следващия час ще отдадем почит на космонавтът Александър Александров. През седмицата площада в Умуртак се изпълни с хора, които преклониха глава пред спомена за този човек,

останал в историята на България. Ще чуем негови съученици, ще чуем и завета на Александър Александров, оставен преди повече от десетилетие по време на едно от неговите гостувания в Омуртаг.

0: С 34-годишният Георги Николов, който е роден в Скопие, ще ви запозная в следващите минути. Той обаче прекарва по-голямата част от живота си в България. Пътя му към Шумен започва от столицата на Република Северна Македония, минава през малко Благоевградско село и стига до града под Илчов Баир, където се установява със семейството си през 2008 година. Чуйте още от интервюто на Миглена Стефанова с Георги Николов.
1: Защо Григори стана Георги в България?
2: Интересно ми това е Георги, защото баща ми е фен на Левски, когато е бил в България, идвал. И знаете, Георги Аспархов, най-великият той почина, за жалост футболиста на Левски, и затова харесах си това име.
1: А каква е вашата семейна история, която тръгва от Северна Македония, минава през Благоевградско и стигаме до Шумен?
2: Така стана, че бях роден в Северна Македония, Скопие. Там местим се в едно село до Благоевград. Няма много народ сега там, сега са малко души. Ма е такова спокойно, хубави хора, помагаме си като сме ли там.
1: А защо се преместихте от Северна Македония в България?
2: Нашите са идвали тук на почивки. Мини приятелите за жалост не са живи. Чичо Коли и Лиля Роса те починаха. Те са също македонци от то село. И Чичо Коли получи тук предложение за работа и доле в Шумен. И зато и ние дойдохме тук. Реших да се смене името, но то не е проблема. То, знаете, македонско и българско е еднакво.
1: Кога за последно си ходихте в Северна Македония?
2: Не съм си ходил отдавна, защото там и че може би са и продадени нещата. Дядо ми, защото почина.
1: Изкъсваш с корените.
2: И тук по-ми харесва България вече. Тук са ми повечето приятели. И то така беше такова време тук, че нямаше много спорт при нас. Защото ни повечето бяхме геймъри, играхме Counter-Strike, такива игри интересни. Още ги има, между другото. И
1: това ли наричате спорт? Компютърните игри.
2: Да.
1: А друг спорт да тренирали ли сте?
2: И малко народни танци. Пред господин Чанов му той почина. И там просто, защото съм бил малък и не съм разбирал, че не става всичко наведнъж, както съм го искал тогава. Ми спадаш в някакви такива световърти.

0: Ще си мислиш, че света се върти около тебе, ама не те. Изпадаш в едно величие, ама човек е по-добре да е по-такъв умерен и дядо къде има мяра в работа, ти мярка. Да не се прекалява. Исках се да съм първи, обаче истината е, че не мога да се седа си първи, разбрах го по-късно. Винаги ще има някой по-добър от мен. Може би как прочетах някой книги на Дейл Карнеги, разбрах, че човек не трябва да се преседа с издействата. Защото ти сме социални хора, всеки иска да има компания.
1: Да, психологията на Дейл Карнеги ли е тази, която ви води в живота?
0: Да,
1: И
0: той
1: какво е
0: най-добре.
1: основното в нея? Какво сте си извадили като изводи?
0: Да не се представяш, скажеш, и да признаеш, че има някой по-добър от тебе или по-божеш.

0: Началото да, да се признаем, а после като почнах, защото аз израсах с компютърните игри, нямаш много и контакти, защото ставаш и асоциален пред компютъра. И може би съвети да не се прави баш те, да има някаква мярка. Ако може да е, когато ще е полезно от компютъра, да се поръчаш някой крик, да гледаш някой фил, по-ще е полезно отколкото да седеш безцелно на игри. Защото става вече мания и не е добре за здравето вече. Почват очите, почват други проблеми. Обездвижване.
1: Какво е всъщност предимството на това да израснеш и да живееш в две държави?
0: Но като дойдеш в другата държава, мислиш по нов начин. Малко се отдалечаваш от родното си място.
1: Не ви ли липсва Македония?
0: Полюбвам, като си спусна някаква македонска песен на Володя Стоянов.
1: Сега работите на бензиностанция. Да. Доволен ли сте от работата си?
0: Доволен съм, да ми харесва. Защото аз се анализирам. Не съм за завод, защото там е тегало, да ви кажа честно.
1: Защо?
0: Почва всеки да ти дава зор. Те там мисля, че си, нали, робот, пък не, тъй човек е човек. Трябва да почува, а там няма почивка и човек в един момент, нали, приключва, не може да е си на макс.
1: И бензиностанцията ви се оказа едно хубаво място
0: много
1: за работа.
0: Много говориш с хората. Забелязвам тук повечето хора, че не са българи в Шумен.
1: В какъв смисъл не са българи?
0: Еми, смисъл не са християни като религия, повече са мюсюлмани, като гледам тук.
1: Еми да, такъв ни е да. Региона, Лудогорието.
0: Лудогорието и... Научаваш деца и къде турски обкрай тях.
1: Какъв съвет бихте дали на тези деца, които идват от чужбина, да живеят тук? Как да се справят с живота в България?
0: И да имат някаква мярка в той, която правят да прикаляват. Трябва да слушат и родители, като са малки. Но бих казал да се трудят, да не са зависими от тези лаптопи и компютър, защото то води до други зависимости после, психически.
2: С 34 годишният е Георги Николов, който е роден в Скопие, но по-голямата част от живота си е прекарал в България, а от 2008 е в Шумен. Ни срещна Миглена Стефанова.

0: Следващата тема е вдъхновена от сезонът на летните отпуски, ваканции, плажовете, пътуванията, снимките по Бански, красивите моменти и споделените изживявания в социалните мрежи. Но зад желанието да покажем част от живота си стои една доста по-дълбока потребност да бъдем забелязани, приети и да се свържем с другите хора. Какво търсим чрез харесванията и коментарите? Дали виртуалното одобрение ни прави по-уверени и по-щастливи? Колко дълъг е ефектът от еуфорията за това, че сме забелязани и коментирани? Тези отговори търси през седмицата Стефка Савова в разговор с психолога Таня Кидакова.
1: Защо хората имат нужда от показност и одобрение? Това кара ли ги да се чувстват щастливи и успешни? И къде се коренят причините за тази демонстративност?
2: Със сигурност хората се чувстват щастливи, мотивирани, удовлетворени, ако примерно се спортували преди това и лятото показват добра форма. Когато постват такива снимки или по друг начин показват постиженията си, също искам да кажа, че мотивацията им е именно това. От една страна се почувстват щастливи, от друга страна, чрез показността ние всъщност осъществяваме някакъв контакт с средата. Лятото обичайно е такъв сезон, в който социалните граници не са толкова стабилни. Работа, ежедневие, рутина, ние бягаме от това и хората естествено търсят видимост и различен начин да се свържат с другите, да потвърдят съществуването си в обществото, да покажат на другите, че и те са тук. Това не е като бягство, а като опит за интензивен контакт, да го засилим този контакт, да стане по-даващ и получаващ, да има по-съществен обмен. Виждате ли ме, съществувам по нов начин, някакси ново послание. Аз е ни това също, освен човека, когато виждате на работа. Можем да разгледаме за демонстрацията, за показността и нещо друго. Тоест, това може да е схема за недостатъчност или лишение в детството. Ако сме били емоционално лишавани или сме живели де-факто в някаква материална бедност, възрастният може да има нужда да компенсира с образ на изобилие и успех, което е абсолютно нормално. Ако не е отработена тази липса, това не е задължи останалите, а да може да се почувства, да усети своята стойност. И това е единствения начин, по който може

0: да го направи. Лятото дава повече възможности за това.
1: Тези харесвания, коментарите, последователите, цялото това виртуално одобрение, действително ли ни прави по-щастливи и уверени, или ефектът е краткотраен, дори води до още по-голяма нужда от признание?
0: Ефектът сега, че е краткотраен, но ето ще стигна и до другата причина, биологичната, защото това е един вид социална награда и всяко харесване и видимост активира допаминовата тема, също и отделянето на серотонин. Ние по този начин потвърждаваме някакъв социален статус, търсим. Т.е. одобрението, някой да каже ти си хубава, ти си успешен, нали, чрез лайк, чрез коментар.

0: специален САП търсим от одобрението, някой да каже ти си хубава, ти си успешен, нали, чрез лайк, чрез коментар. Действително това активира в нас именно, нали, отделянето на серотонин, който се свързва и с социалната значимост, и на допамин, мотивацията, желанието да правя нещо повече, да постигам някакви други цели и да показвам успехите си. Естествено, ако съм постигнала някакъв успех, да отида на скъпа почивка или пък да изградя хубаво тяло спортно, нали, като чувство на удовлетворение също води до серотонинова активност в мозъка. И повечето снимки, повечето сравнения също изграждат това като на превара от една страна, но от друга страна и натискат бутона за възнаграждение и удовлетворение. Краткотраен е, защото това е бързия допамин, който много бързо се изчерпва, но знаете, че той се изчерпва и само като скролване, т.е. получаваме бърз допамин от скролването, но това е, се отнася към бързия допамин, който след като ставите телефона и отново се появява скуката.
1: Какво можем да кажем за тези, които са от другата страна, които винаги всичко знаят за всеки, следейки профилите им, постовете им, но никога нищо не постват като изображение? Те са в другата крайност. За тях какво можем да кажем?
0: Да, и тук причините може да са много различни. Има хора, които пазят своя личен живот, не го излагат на показ, или имат убеждения, че това е точно такова, нали, показност и не желаят да влизат в това. Има и други, които са свързани с схема за срам, схема за подтискане, нали, това са вътрешни убеждения, че, нали, не могат да се покажат, защото имат схема за дефектност, примерно най-различни такива комплекси, убеждения, които ги спират и ги ограничават в това, но в същото време следят другите и понякога се сравняват с негативни заключения си правят и още повече задълбочават тези схеми за срам, за дефектност, недостатъчност. Това е един порочен кръг. Колкото повече го правят, толкова повече тази схема се засилва и е в техен ущърб.
2: Таня Кидакова, психолог, с когото разговаря Стефка Савова, а пожеланието, което можем да отправим към всички слушатели, е лятото да бъде толкова вълнуващо, колкото изглежда и в социалните мрежи. Бързам да напомня и телефонните номера за връзка с Първо студио на Радио Шумен, телефонни номера, на които очаквам вашите поздрави към любимите ви хора, 054-855-145 и 054-855-155. 155.

0: Един много интересен и важен разговор предстои в ранната ни среща по първи петли, защото повече от 1250 години история са събрани в 20 пана. Те разказват невероятната история на българската азбука, изложба, която гостува в крепостта край Попово, след успешното си представяне в София и в Пловдив. Защо историята на тази изложба е изключително важна, обяснява Станка Желева. Интервюто е на колежката Ивелина Иванова.
1: Това е една изложба, която разказва историята на българската азбука, която всички ние мислим, че знаем, но всъщност тя е толкова манипулирана, фалшифицирана и преначена, че реално най-важното и същественото ние не знаем за тази азбука. Първо да започнем с това, че непрекъснато ни се повтаря, че Кирил и Методий са създали българската азбука. Затова тя се нарича кирилица, тя е славянска азбука. Всъщност това е първата най-голяма, така се каже, фалшификация, защото реално Кирил и Методий създават глаголицата. Те наистина създават като славянска азбука. Но азбуката, на която пишат в момента 350 милиона души в Азия и в Европа, азбуката, която е втората по големина в Европа, е една от най-важните световни азбуки. Всъщност, ние трябва да наричаме българска азбука, това се казва така и властата, защото тя е създадена в Плиска и след това развита в книжовната школа в Преслав, в Охрид. И това е било един много голям проект, който всъщност е струвал на българските царе много повече от воденето на война, но е бил много по-успешен от това. И всъщност чрез изображения, чрез картинки, по така един по-простен начин е разказана точно тази история, всъщност истинската история на азбуката, която според мен не трябва да се казва световен мащаб кирилица, просто се казва българска.
2: Това ли ви липсва в начина, по което обикновено се говори за азбука, кирилица и българска писменост? Това, което представяте в тези 20 пана, 1250 години история в един достъпен визуален разказ. Как се събира, как успявате?
1: Първо съм се опитала да бъде максимално визуално, за да видят хората. Всъщност, например, има пано, което показва над 50 вариации на българската азбука, зависимост от различните езици, с които я употребяват да запишат. Българска азбука, вариант чукчи, има вариант татарска, има вариант азербайджанска, монголска. И наистина е много интересно да се види как тя се променя спрямо различните езици, спрямо различните култури. Също така, и те са показани, просто това е интересно. Също така на тези пана може да видите една карта, къде е разпространена тази азбука и колко е разпространена. Даже аз се шегувам, че ето най-накрая, благодарение на

0: българската азбука, всъщност ние имаме, благодарение на нашата култура, която се пренася чрез тази азбука и тази писменост, всъщност ние вече сме на три океана, защото броим, разбира се, и Южния океан, защото ние имаме българска база в Ливингстън, така че там се пише също на български. А на три океана и на седем морета, това разбира се малко шега, но действително е така. Мисля, че тази азбука е изключително пренасена. Това не са само графични знаци, това е една култура, това е една концепция, това е един начин на мислене. За съжаление, след падането на България по османско иго, разбира се, тя се разпространява и всъщност цялата тази култура се пренася в другата голяма държава, която е православна държава, Русия. Името кирилица се за първи път се появява в 16 век в един превод на Евангелие на хърватски език. Всъщност това не е термин, който идва още от времето, от средновековието, но това е по-късен термин. Има интересни факти, като че, например, в средновековието нямало цифри, а са използвали и буквите. И съответно има големи графики, как са използвали различните букви от българската азбука и какви стойности са имали. Също така може да се види историята на Еремското евангелие, което много малко хора знаят, че всъщност книгата, върху която са ръкополагали френските крале, е била, която е един от символите на френската държавност. Всъщност е една трета, един препис на български, старобългарски и другата част е на глаголица. Всъщност това е свещеното евангелие, на което дават клетва френските крале по време на тяхната коронация. Има материали, свързан с българските книги, които са се запазили до днес, които, за съжаление, една много малка част всъщност в България. Най-така трактивните се намират в Русия, в Ватикана, в Лондон. Но също така в нашата библиотека, в националната библиотека, има също така много интересни средновековни български книги, за които аз лично, за мен беше открити. Аз съм учила история, интересувала се, занимава с това, но за мен тази изложба беше също така много неща, които бях аз открих, които не знаех реално за историята на цялата тази азбука и култура.
1: Да, какво ви изненадало аз по време на

0: култура е база на останалите култури, които всъщност използват тази азбука, и украинската, и руската, и сръбската. И всъщност България реално е един от най-големите интелектуални книжовни центрове в средновековието. От тук се разпространява както литература, както идеи, религия.
1: Да, започвате разказа от Преславската книжовна школа. Сега изложбата показвате в крепостта Ковачевско кале. Дали историческата среда променя начина, по който хората ще възприемат разказа за българската писменост?
0: Разбира се, близки Преслав, все пак това е топящото културно сърце на средновековна Европа, на първата българска държава. От тук тръгва всичко, нашата държавност. И азбуката всъщност е сила на българската държавност. Това трябва да се знае. И за мен беше много важно да бъде в Попово тази точка, защото знам, че първият надпис на български букви, това е в Крепче, която се намира много близко до Попово. Все пак Попово е доста близко и до Плиска, и до Преслав. Така че за мен наистина беше много важно да бъде там тази изложба и да бъде показана. Да могат хората, колкото посетителите на калето, да видят и да прочитат.
2: Изложбата «Невероятната история на българската азбука», подготвена от Станка Желева, ще остане в крепостта край Попово до края на септември, а в 5 ще научим новините.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Филип Данчев. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласеше миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съди и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков.

0: следващата информация.
1: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премьерът и министърът на економиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по пет теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужащите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. Днес на борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. С подробности слушаме кореспондента ни Бургас Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Прогнозата от времето от Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 17 юли в София е измерена през 1971 година – 9,6 градуса, а най-високата през 1939 година – 34,2 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 6 часа и 4 минути и ще залезе в 21 часа и 1 минута. Продължителността на деня е 14 часа и 57 минути. Луната в София ще изгрее в 9 часа и 32 минути и ще залезе в 22 часа и 57 минути. Фаза на Луната 3 дни след новолуние. В сутрешните часове над по-голямата част от страната ще бъде ясно и почти тихо. През деня, преди обяд, ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието между 28 и 30, за София около 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 5 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Шумен.
1: Пламена Пръчкова избира музиката в радната ни среща по първи петли. Аз съм Стоян Стоянов, а телефонните номера, които може да използвате в следващите минути, за да отправите пожелания и мили думи към вашите близки по повод, са 054 8.

855-145 и 054-855-155. Една изключително интересна тема си оставихме за втория час от ранната ни среща. Каква е тя, ще разберете след минути.

0: През седмицата площада в Омуртаг се изпълни с хора, както преди 38 години, когато към космоса излетя техния съгражданин, летецът генерал-майор космонавт Александър Александров. През седмицата символично те се сбогуваха с героя на Омуртаг. На обществените сгради бяха поставени траурни знамена, а пред 5-метровия бронзов монумент, посветен на най-именития гражданин на Омуртаг, се проведе церемония за отдаване на почит. Под звуците на траурна музика бяха поднесени венци и цветя. В специална дървена капсула директора на Историческия музей в Омуртаг Мирослав Тошев донесе послание завет от Александър Александров, оставено преди повече от десетилетие по време на едно от гостуванията му в града.
1: Човека, който издигна името на нашия град на космически висоти и издигна нашия град до неговия известен момент. Преди няколко години, пак тук на площада, когато отбелязахме поредната годишнина от неговия полет, той остави за нас своят завет. Ето какво ни казва той и надявам се тези негови думи ще продължат да отекват в нашите души и сърца още много, много години. Скъпи приятели, щом четете тези редове, значи моят роден град процъфтява и продължава да израства духовно, а българската традиция е жива и в бъдното е останала паметта за стореното от мен и екипажа, с който осъществих българския полет на орбиталния комплекс Мир. Това означава, че Омуртаг се гордее със своя звезден миг, мига, когато заедно с мен в космическото пространство полет.

0: Тя е шепа родна пръст. Аз бях там, горе. Видях земята. Тя е изключително красива, нежна и крехка. Като завет ви оставям за ръката. Пазете я. В космоса по-хубав кът от нея няма. 7 юни 2013 година. Александър Александров, летец-космонавт на България. Смятам, че днес можем да обещаем на светлата памет на нашия съгражданин Александър Александров, че ще се постараем.
1: Особено разчувствани бяха съучениците от гимназията на починалия на 10 юли космонавт от Омуртаг. Чуйте как ще запомнят Александър Александров в анкетата на Христина Димитрова.
2: Вие сте били съученици с героят на Омуртаг. Какви спомени пазите за него?
3: Той се учеше добре, живееше добре, беше изключителен съученик. И ние се радваме всички много за това, че той успя да излети в космоса, успя да представи нашата страна и нашия град.
2: Къде бяхте, когато ви завари
3: пред
2: новината?
3: Пред телевизорите бяхме всички.
4: Ние чакахме на площада. Тук целият град събрани, са учениците му, бяхме много, сега половината вече са сред звездите. И много ето пък днеска най-голямата...
5: Много уважаваме. Аз съм седял на един чин с него.

0: Ани, в училище, в гимназията.
1: Вие при условие, че сте се познавали добре с него, той мечтаеше ли за толкова велико постижение? Какви бяха неговите мечти?
2: Не знам, но той винаги се опитвал да бъде нещо по-голямо. Винаги се опитвал да... Той затова отиде...
1: Беше различен, така ли?
2: Различен, да, много напорист и в училище, и в работа, и след това и в работата си, и в армията си, навсякъде. Ние сме се срещали много пъти. Той почти винаги е идвал на нашите срещи на випуска тук. Има много и снимки, и приятни моменти.
1: Вие какви спомени имате?
0: Много. Аз предимно имам спомени като съученик. Аз съм ходил от тях на гости, той идвал вкъщи, той имаше мотор Балкан и аз имах мотор Балкан. И да е така, много обичаше музиката, той свиреше и на тромпет към училищния оркестър. Обаче малко беше нестандартен, защото го лечеше така повече научната фантастика. Такъв беше той е това списание, какво съм се чуди, който. А той ми обясняваше някои неща, които аз не ги разбира даже. Така, много добър, много добър.
1: Във вашето съзнание какъв миг от безбройните мигове, които сте споделили, е останал?
3: В съзнанието ми срещите на випуска. Защото всички, когато се събирахме и чакахме с нетърпение Сашо да дойде, той беше притегателен за целия випуск. Последните два пъти вече по здравословни причини, без в негово отсъствие, нали, се проведохме, но е бил човека, който ни обединява. Може би, защото той се издигна до звездите и така, и надрасна всички нас, малко или много. Изключително скромен беше. Ние бяхме в една шофьорска паралелка в гимназията, Симеон Велчев гимназия, тя и така се казва Симеон Велчев, имаше сформирана шофьорска паралелка и той беше там. И има много детски дори емоции, ама то 50 години минаха. В Умуртаг беше. Гимназията е нагоре, тук завърши той и реши да кандидатства в Долна Митрополия, военното училище, и оттам вече просто го влечеше космоса. Беше малко по-нестандартен от всички нас, с повече мечти, повече емоции, докато ни така, нали, един се ориентира инженерство, друг не знам къде. Много години минаха от тогава, вече са избледнели някои спомени, но срещите от випуска до последно просто са нещо, което ще го помним завинаги.
1: Кажете ми, вие какви спомени пазите от своя съученик и новината за полета му? Къде ви свари? Какво помните от онзи ден, когато той се качи на кораба и ви помаха?
4: Еми, тук на площада бяхме всички. Викахме, прегръстахме се. Това беше.
1: Такова вълнение ли?
4: Много. Ние бяхме заедно и в училищната музика. Заедно бяхме и в шофьорската паралелка. Моята майка и неговата майка бяха много големи приятелки.
1: Всички казват, беше нестандартен човек, беше мечтател, беше по-различен.
4: Не обичаше и майтапите, бъзикахме се и така нататък.
1: Направи ми впечатление, че всички негови съученици сте просълзени, когато говорите за него. Вие сте го обичали?
4: Да, и той нас. Не само ние. Взаимно беше всичко.
1: Днес, ако трябва да съберете в няколко думи човекът Александър Александров, героят Александър Александров, космонавтът, какво ще ми кажете?
5: Откровен, скромен, отзивчив, много коректен.
1: Какво трябва да се знае за него от цяла България?
6: Никой няма да вземе от него това, което той е даден.
1: Той няма да бъде забравен, се подчерта тук на площада. Той е вашият голям герой.
7: Нашия Сашо е човека, който е постигнал американската мечта през 80-те години, тръгвайки от село Кьосевци и град Умуртаг.
8: Спомени за незабравимия Александър Александров в Умуртаг събра Христина Димитрова.

Време е за вашите мили думи и пожелания към любимите ви хора. Първият поздрав от Георги Ангелов дойде благодарение на Facebook страницата на Радио Шумен. Георги Ангелов ни поздравява с добро утро и поздравява Илко Гълъбов от Благоевград, както и Илия Илиев, Илиян Лазаров, Илиян Иванов от София по повод имения им ден. Желая им много здраве, любов и хубава седмица.

следващият поздрав е от господин Христо Миков от Тетевен, който се обади, за да каже, че темите в предаването му допадат много, но поздравява специално международният шофьор Антон Илиев, който вече се е върнал на територията на родината. Специален поздрав обаче получава и сестра му Веселина Стефанова, която днес навършва 89 години. Здраве и дълъг живот и пожелава господин Миков.

Днес празник имат нашите слушатели с имената Марина, Марин, Маринка и Маринчо. В тази връзка Веска Манафова от полски Сеновец Велико Търновско се обади, за да поздрави Марина Лазарова от Варна, нейната внучка, да е жива и здрава. Специален поздрав и за съученичката на госпожа Манафова, Марина Николова. Също има и три маринки от полски Сеновец, които празнуват днес, да са живи и здрави и те.

края на серията с поздрави от наши слушатели. Благодарности към доктор Филип Филипов за искрените пожелания в социалната мрежа, във Facebook профила на Радио Шумен. А по телефона с нас се свърза Владимир Иванов от Сепарава Баня. Той поздравява любимия си внук Дани от Дупница, който учи в Шуменското военно училище.

В ранните часове на петъчният 17 юли е трудно да си представим, че температурите ще се повишат драстично, но пък да си пожелаем един изненадващо приятен и прохладен уикенд, който да започне още от петъчния ден. Срещата по първи петли бе реализирана от екипа на Радио Шумен, от репортерите на медията, от музикалния редактор Пламена Бръчкова и от мен водещия Стоян Стоянов.

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 17 юли петък новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Най-късно до 22 юли Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главен път Е-79 в района на град Кресна. В областна дирекция на МВР ще осигури на място постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение местните хора отменят протестите, насрочени за утре и неделя. Кореспондентът на Българското национално радио Кети Тренчева с още информация.
2: За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, са се договорили на среща вчера представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и излизат от Кресна през Е-79. В късния следобед днес от Агенция Пътна инфраструктура информираха с официално писмо инициативния комитет и кмета на града, че ще премахнат физическите ограничения, но тъй като за това се изисква промяна и на проекта за временна организация на движението, са нужни няколко дни. В понеделник жителите на общината излязоха на предупредителен протест, заявявайки, че не приемат новата лятна организация на движението, която нарушава правата им, както и нормалния достъп до обществени сгради и общинските социални и здравни институции. От инициативния комитет обявиха, че планираните за петък и неделя протести се отменят. За новините Кети Тренчева.
1: Днес президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще присъства на деня на високопоставените гости на националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. В 8:30 часа Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това на борда на фрегатата Дръзки държавният глава ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителни способности в различни кризисни ситуации. Родителите на ученици в 1, 2, 3, 4 и 8 клас имат право да получат еднократна помощ за ученик преди началото на новата учебна година. Подробности съобщи за Радио Благоевград Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград.
3: Срокът за приемане на заявления декларация до 15 октомври на 26-та година. Заявленията се приемат по настоящ адрес в дирекция социално подпомагане Благоевград. Приемане на заявленията се осъществява в приемната, която се намира на партерния етаж в сградата на Общинска администрация Благоевград, както и в приемната на улица Полковник Дранков, номер 37. Също така прием на заявление декларации за този вид помощ се осъществява и в приемните в изнесените работни места Симитли и Кресна.
1: Румяна Стоилкова, експерт в социално подпомагане Благоевград. Тридневен летен фестивал «Вода и светлина» ще се проведе в Гоце Делчевското село Мусомище от 17 до 19 юли, съобщиха от прес-центъра на община Гоце Делчев. Организаторите предвиждат в трите фестивални дни жителите и гостите на Мусомище да се включат в разнообразна културна програма с участието на местни и гостуващи самодейни състави. Началото ще бъде поставено днес с самодейния спектакъл «Вода и светлина», представен от самодейците при читалище Никола Въпцаров 1927. Спектакълът започва в 19 часа в района на басейна в местността Топлика. Традиционният ловен събор в село Попови ливади ще се проведе на 18 юли събота. Очакват се представители на побратимените ловни организации от Гърция.

0: и Северна Македония, съобщи за Радио Благоевград председателят на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев Валери Сарандев.
1: Самата програма на 18 юли ще започне в 10:30 с поднасяне на венци на ловното място на Яне Сандански, след което програмата ще продължи в 11:15 с поднасянето на венци на паметника на Гоце Делчев на Попови ливади, както и освещаване знамената на сдруженията и дружинките. Лично това освещаване ще бъде извършено от негово високо пресвещенство Неврковски митрополит Серафим. В 12:30 на поляните на село Попови ливади официално ще започне откриването на събора, което ще продължи с музикална програма.
0: Председателят на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев Валери Сарандев. С полагане на цветя пред бюст паметника на Васил Левски в Благоевград ще бъдат отбелязани 189 години от рождението на Апостола на свободата. Церемонията в знак на признателност към живота и делото на дякона ще се проведе на 18 юли събота от 10:00 на едноименния площад в областния център. Днес, 17 юли, ученици ще се включат в традиционната инициатива в памет на Васил Левски. Тя се казва Лъвски скок и започва в 10:00 на пистата в спортния интернат Пирин. От 17 до 19 юли Благоевград ще бъде домакин на международен турнир по шахмат, организиран от шахматен клуб Виктори с подкрепата на община Благоевград. Състезанието ще се проведе в зала номер 5 на община Благоевград, а официалното му откриване е днес от 13:00. И времето днес преди обяд в повечето райони ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони, максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 6.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Добро утро, уважаеми слушатели! 6 часа и 12 минути е 17 юли, петък. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването, а днес това са звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и аз, Светлин Карпачев. Песен и продължаваме с подробна прогноза на синоптиците за днес.
1: Утро с Радио Благоевград.
2: Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Днес преди обяд над повечето райони в страната времето ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максимални температури в повечето места между 31 и 36 градуса, в столицата около 31. В планините преди обяд също ще бъде слънчево, около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще има краткотрайни валежи от дъжд, по-интензивни в Рило-Родопската област и Централна Стара планина. Вятърът ще бъде слаб, североизточен, по най-високите части умерен, максималната температура на височина 1200 метра около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност. На отделни места, главно по северното крайбрежие, ще бъде с краткотрайни валежи, ще духа умерен вятър от северо-исток. Максимални температури по морето между 28 и 30 градуса, а температурата на морската вода е от 22 до 24 градуса. Слънцето днес вече изгря, в 6 часа и 4 минути ще залезе в 21 часа и 1 минута. Това означава, че продължителността на днешния ден е точно 14 часа и 57 минути.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
4: Очаквайте.
5: Как ще очертаем посоките на деня в петък? Ще разговаряме с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България и преподавател в Югозападния университет, професор Владислав Лазаров. Що е то незаконно строителство и къде са пробойните в българското законодателство? Ще чуем инженер Георги Кордов от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Националното стопанство на фона на световните пазари, професор Боян Доранкев ще направи анализ на настоящата икономическа обстановка. И още звукови сюжети от 7 до 11 в петък, водещ Бойка Браткова.
4: Очаквайте.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.
8: Утро с радио Благоевград.

0: pozitiv în startul din ea.
1: 6:27, следва трафик информация за по-безопасно и спокойно пътуване през натоварените дни в петък и неделя. Ще бъде въведено временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, Струма и по път 1 през Кресненското дефиле. Временно ограничение започва в петък 17 юли от 16 до 23 часа и в неделя 19 юли между 15:30 и 22 часа. Ограничението ще важи в двете посоки на движение. За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути. За улесняване на трафика през Кресненското дефиле ще бъде въведена и реверсивна организация на движението в района на град Симитли. В петък ще има две ленти към Кулата, а в неделя две ленти към София. Ограничението не се отнася за автобуси, превозни средства с опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, специализирани автомобили и автомобили на пътно поддържащите фирми.
2: Утро с радио Благоевград. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

На 17 юли Православната църква чества паметта на света великомъченица Марина. В народния календар нейният ден съвпада с последния от летните горешници 15, 16 и 17 юли, поради което е наричана още Света Марина Огнена. Вярва се, че светицата е покровителка на водите, пазителка на семейството и защитничка от пожари. Жителите на село Лешница, община Сандански, ще отбележат 100 години от освещаването на храма Света Марина. По повод храмовия празник, богослужението ще бъде възглавено от неврокопския митрополит Серафим, който ще благослови жителите и гостите на селото.

0: Утро с радио Благоевград.
1: А сега ще ви представим любопитни и интересни факти, свързани с датата 17 юли. През 1955 година в Съединените щати Уолт Дисни открива първият увеселителен парк Дисниленд. През 1975 експериментален полет Аполо Съюз, американският кораб Аполо и съветският космически кораб Съюз осъществяват в орбита около Земята скачване на космически

0: пощенски апарати на две нации за първи път в историята. През 1990 година правителството на БСП взима решение тялото на Георги Димитров да се извади от мавзолея и да се погребе. Решението е изпълнено още същата нощ. През 1994 година на днешния ден се състои финалът на Световното първенство по футбол в Съединените щати, на който националният отбор по футбол на Бразилия побеждава отборът на Италия след ДУСПИ. На днешния ден е роден Константин Папазов, по-известен като Тити Папазов, български треньор.
1: Лято с радио Благоевград.

С полагане на цветя пред бюст паметника на Васил Левски в Благоевград ще бъдат отбелязани 189 години от рождението на Апостола на свободата.

страната. Церемонията в знак на признателност към живота и делото на дякона ще се проведе на 18 юли събота от 10 часа на едноименния площад в областния център. А днес ученици ще се включат в традиционната инициатива в памет на Васил Левски – Лъвски скок. Тя започва в 10 часа на пистата в спортния интернат Пирин. Летният фестивал «Вода и светлина» ще се проведе от 17 до 19 юли в село Мусомище. Той се реализира в рамките на проект «Интегрирано развитие на самобитен, културен и близък до природата туризъм в източен планов район и Благоевградска област, България, Северна Македония», в който община Гоце Делчев е партньор.

Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Кой играе с кукли? Има ли нещо по-хубаво от това братята и сестрите да се разбират и да се обичат? Винаги сте заедно, така че има с кого да си поговориш, да се справиш с трудности или пък да се забавлявате. Приличате си по много неща, но сте и различни. Има какво да научите едни от други. И да се скарате, това не е страшно, защото нали пак ще се сдобрите. И все пак, отношенията между братя и сестри не са прости. Те се променят във времето. Случват се най-различни ситуации, в които всеки научава по нещо за общуване.

0: общуването с хората, които му предстои да срещне през живота си в бъдеще. А какво да правят тези, които си нямат братя и сестри? Горе главата. Приятелите са за това. Книгата «Кукленият театър», написана и красиво илюстрирана от Соня Дановски, разказва история за семейството и за приятелството, без да ги противопоставя. Напротив, тя ни показва, че всеки нов приятел обогатява и разширява света ни. Пабло и Пия са брат и сестра. Те обичат да си играят в градината със своите кукли. Имат си цял шкаф с кукли и правят различни представления. Двете деца си преправят гласовете, говорят от името на играчките, а понякога играчките казват разни неща вместо тях. Толкова е забавно. Все едно си ти, но и не само ти. Можеш да се превърнеш в някой друг, като по чудо. Куклите на Пабло и Пия са много красиви, с внимателно ушити дрехи, с обувки и шапки. Всяка си има различна професия. Градинарка, лекар, палячо. Каквато е куклата в ръцете ти, такава роля изпълняваш. Вживяваш се в образа й, представяш си какво би казала, какво чувства, какво желае. Театърът е магия. В него всичко е възможно. Само че в съседната къща идва ново дете. И хармонията между Пабло и Пия е нарушена. Рики има играчки за момчета. Камиони, коли и самолети. Пабло се засрамва от игрите, които толкова е обичал досега. Пия усеща, че той вече не иска да играе с нея. Някой невнимателен възрастен може да каже: голяма работа, ще се сдобрят и ще им мине. Все едно чувствата на децата не са истински. Все едно не са важни. А ако искате да знаете, и възрастните имат занимания с играчки. И даже с кукли. Някои хора си правят колекции. Родителите играят с тях заедно с децата си. Шивачите измислят нови кройки с помощта на манекени. Продавачите ги подреждат по витрините. Лекарите използват кукли като модели на анатомията. Детективите пък ги използват, за да подредят различни сцени, на които са се разигравали някакви събития. Психолозите също. Учителите и логопедите чрез кукли търсят общ език с децата. И актьорите в куклените театри, разбира се. Те наистина вдъхват живот в предметите. Можем да кажем, че дори статуите по площадите са един вид кукли. Истината е, че не е толкова важно с какво играем, а с кого. Куклите приличат на хора и понякога застават на тяхното място. Те са само повод да си фантазираме, да мечтаем, да решаваме проблеми, които иначе ни е трудно да формулираме с думи и да изговорим. И книгата на Соня Дановски е всъщност за обичта и за приятелството. Тя показва, че в игрите ни винаги има място за още един нов приятел. А в библиотеката за още една нова книга. Особено ако е толкова красива, живописна и симпатична. Днес новините на детски език за вас подготви Мария Донева. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Завърши предаването Утро с радио Благоевград след новините на Българското национално радио в 7 часа. Посоките на деня ще очертая днес за всички слушатели на радио Благоевград, водещия на предаването тази сутрин Бойка Браткова от дежурният екип. Успешен ден!
2: Утро с радио Благоевград.
4: Твоят позитивен старт на деня.
5: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радио

Българско национално радио. Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 17 юли, петък. Аз съм Рад Каменски, в началото чуйте акцентите. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщиха местните власти. Президентът Доналд Тръмп ще направи обръщение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня какво гласе

0: че миналогодишния документ за страната ни.
1: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. Отменените изменения включват ограничаването на правата му, въпреки че механизмът за неговата и на заместниците му отчетност бяха обявени за конституционни. Дългосрочните командирования на съди и функционирането на инспектората към Висшия съдебен съвет продължават да будят безпокойство. Продължава да бъде ограничено и прилагането на Националната стратегия за борба с корупцията. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. В сила остава безпокойството около финансирането и политизирането на медийния регулатор, има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Даниел Инков с още информация.
2: Премиерът Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гачев от ГЕРБ, свързан с протоколен подарък, получен от министър-председателя. Поводът за запитването е информация, според която министър-председателя на Обединеното кралство е съобщил, че ръководителите на делегации, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, са получили от домакините персонално гравирани револвери и боеприпаси за тях като официален протоколен подарък. В поставения въпрос се посочва, че съгласно българското законодателство, вносът на подобни предмети попада в обхвата на закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Вице-премиерът и министърът на економиката и инвестициите и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите за дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Министърът на културата Евтим Милошев ще даде информация по 5 теми: финансирането на Националния фонд култура по проекта Да бъдем себе си, осигуряването на средства за задължителни учебни практики и стажове на учениците от Националната гимназия за древни езици и култури, състоянието на паметника на Хаджи Димитър в столичния район със същото име, назначаването на нов изпълнителен директор на Националният дворец на културата. В парламентарния контрол ще участва министърът на отбраната Димитър Стоянов. Той ще отговаря на въпрос относно организацията, отчитането и компенсирането на служебното време на военнослужащите. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Те обхващат изграждането на пътен възел на автомагистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните ограничителни системи мантинели на автомагистрала Тракия. За новините, Даниел Инков.
0: Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова ще наблюдават демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30-годишен юбилей. На борда на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Подробности от кореспондента ни в Бургас, Даниела Костадинова.
3: Президентът Илияна Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. След това, на борда на фрегатата Дръзки, тя ще наблюдава изпълнението на демонстрации на отбранителните способности в различни кризисни ситуации. На пристанище Бургас рано сутринта ще се проведе симулация на пожар на търговски кораб. От военноморските сили информират, че ще бъдат използвани димки, които не са опасни за хората. На място ще бъде разположена и автоматична измервателна мобилна станция на община Бургас, която в реално време ще отчита показателите на чистотата на въздуха. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В него са включени още 26 държавни организации и различни структури от 5 министерства. Целта на учението е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От Бургас, Даниела Костадинова.
0: Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души, съобщават местните власти. 8 души, включително 2 деца, са ранени. Киев съобщи за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. На този фон президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима и ускоряване на изпълнението на договореностите с международните партньори. Зеленски изтъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари и други средства за атака, за да затрудни максимално Русия да засили офанзивата си и да удължи войната. Президентът Доналд Тръмп отправи обръщение

0: към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Още от кореспондента ни в Съединените щати, Светослав Козловски.
1: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай. В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Китайският президент Си Цзинпин произнесе водещата реч на откриването на Световната конференция за изкуствен интелект в Шанхай и призова за засилване на регулацията и международното сътрудничество. Трябва да създадем закони и регулации, както и системи за технологичен мониторинг, ранно предупреждение и спешна реакция, за да гарантираме, че изкуственият интелект винаги остава под човешки контрол, каза китайският лидер. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Американските въздушни удари са засегнали мостови съоръжения, летище и гара в южната част на Иран, близо до Ормузкия проток, при което са загинали 7 души, съобщи иранската държавна телевизия. Медията съобщи още за взривове в Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели в Иран, както и за такива край градовете Ахваз и Чавахар. Според Централното командване на Вашингтон, американските сили, включително изтребители, дронове и военни кораби, са изстреляли прецизни боеприпаси, които са поразили десетки ирански военни цели. Американската армия съобщи също, че е задържала кораб в Оманския залив като част от възстановената тази седмица блокада на иранските пристанища. Катар предупреди тази сутрин населението да потърси укритие, след като масиран залп от ирански ракети беше насочен към страната. Очевидци съобщават за експлозии, докато противовъздушната отбрана е прехващала снарядите. Военновъздушни

0: въоръжените сили на Кувейт също заявиха, че отговарят на ракетни и дронови атаки, цитирам, в резултат на позорната агресия на Иран. В Бахрейн сирените за въздушна тревога бяха задействани два пъти, след като Иран заяви, че извършил атака с дронове срещу хеликоптери и разузнавателни самолети на американската армия, разположени в базата Сахир. За новините Лилия Димитрова.
1: Не трябва да внасяме конфликти във Великобритания. Под това мото се срещнаха мюсюлмански и еврейски лидери с цел да преодолеят разделенията след 7 октомври 2023 година и войната в Газа. Още по темата от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: В британската столица се проведе среща на върха, на която мюсюлмански и еврейски лидери се обединиха в усилията си да възстановят отношенията между своите общности след войната в Газа и атаките на Хамас на 7 октомври. На срещата с подкрепата на правителството присъстваха междурелигиозни лидери, активисти и млади хора от цялата страна. Имам доктор Кария Сим, съпредседател на мюсюлманската мрежа в Обединеното кралство, и Фил Розенберг, председател на съвета на депутатите на британските евреи, говориха на събитието в четвъртък. Срещата на върха има за цел да обсъди как да се управляват нарастващите нива на антисемитизъм и антимюсулманска омраза и да се укрепят връзките между двете общности. Доктор Кария Сим каза, че всеки акт на антисемитизъм или антимюсулманска омраза вреди на страната като цяло и страната трябва да се научи да разговаря честно и приятелски. А Фил Розенберг изтъкна, че не трябва да внасяме конфликти в Великобритания, а вместо това трябва да работим заедно, за да изнасяме мир. Присъствалият на срещата министър на общностите Стив Рийд подчерта ангажимента на правителството да защитава правото на британците да живеят, да се молят и да изразяват свободно вярата си. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: В Великобритания се очаква Анди Бърнам да бъде избран официално за лидер на лейбористите на започващия извънреден конгрес на партията. След това ще замени Кир Стармър на премиерския пост. Бившият кмет на Манчестър спечели частични парламентарни избори на 19 юни, което му позволи да влезе в Камерата на общините, задължително условие, за да се включи в надпреварата за ръководния пост в лейбористката партия. Анди Бърнам вече два пъти участва в избори за водач на партията през 2010 и 2015 година. След завръщането си в парламента той започна да очертава приоритетите си за бъдещото управление. Постави на първо място мащабна финансова децентрализация, засилване ролята на регионалните кметове с по-големи бюджети и отговорности. Целта на реформата е стимулиране на икономическия растеж. Пожарите в Испания продължават да предизвикват евакуации на все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждането от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
3: Пожар в община Лосо Юела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали заподозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Отново у нас жителите на няколко ямболски села са в протестна готовност заради проблеми с електрозахранването. Причината са честите и внезапни спирания на тока в селата Лесово, Гранитово, Мелница, Вълча Поляна и Малко Кирилово, както и Голям Дервент. Подробности от Даниела Костова.
4: Токовите удари са ежедневие в нашите села, а жителите негодуват срещу нас кметовете, заяви кметът на Гранитово Христо Гечев.
5: По всяко едно време так спре. Дойди след малко пак. Так спре. Сутрин, като започнеш още от 6:30, 7:30, спре за секунди, 2-3, дойди, спре за половин час, спре за един час, по 10-15.

0: 21-25 на ден.
1: За сега няма постъпили жалби за изгорели уреди, но неудобството за стотици жители е голямо.
0: Имаме няколко семейства, които отглеждат животни, и най-лошо е след обяда, когато трябва да се отидат, когато се прибират и няма ток.
1: Отговор за причините за токовите удари за сега от ИВН няма. В момента в Гранитово е организирана подписка, която ще бъде изпратена до ръководството на дружеството, както и до държавните институции. За новините, Даниела Костова.
2: Созопол отбеляза своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Пловен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музиката на Стефан Диомов. Репортаж на Нина Рангелова.
3: Празничният ден ще започне с тържествена света литургия в храм Свети Свети Кирил и Методий. В 9 часа ще бъде даден старт на традиционния плувен маратон. Жители и гости ще отправят молитва за здраве и благополучие в параклиса Света Марина в едноименната местност, където в 11 часа и 30 минути ще бъде отслужен празничен водосвет. В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и в Каменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
4: Феноменът е световен. Две гори подводни вкаменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
3: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
2: Сутрешния осведомителен бюлетин е ред на спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
5: Добро утро! Футболистите на ЦСКА се класираха за втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха и в реванша ирландския Дери Сити. Този път с 2 на 1 като гости. Голмайстори Чапман в 47-та минута за домакините, Питас в 57-та и автогол на Котър в 90-та за ЦСКА. Срещата бе прекъсната за 14 минути през второто полувреме заради сблъсъци между запалянковците на двата отбора, но се доигра. Следващият съперник на червените е азербайджанския Карабах. А от Левски потвърдиха датите и началните часове на матчовете с Университетия Крайова във втория квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. Сините приемат румънците на 22 юли сряда от 20 часа и 30 минути на стадион Георгия Спарухов, а втората среща е на 29 по същото време. Информация за продажбата на билети ще бъде обявена в следващите дни, като за гостуването Левски ще бъде без привърженици заради наказания от УЕФА. Словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула по футбол между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси, а помощници на Винчич ще бъдат Томаш Кланчник и Андраш Ковачич. Нашият национал Айкан Сиит спечели бронзов медал на рейтинговия турнир по свободна борба в Будапеща, като в категория 79 кг победи казахстанеца Нор Даулет Куанишбай с 2 на 0 точки. Останалите наши Ахмет Батаев 92 кг, Андриан Валканов и Ахмет Магамаев 97 отпаднаха преди схватките за медалите. В един от най-оспорваните финали от държавното първенство по плуване в столичния басейн Диана, Виктор Христов спечели титлата на 100 метра свободен стил с време 50 секунди и 90 стотни, като изпревари Иван Манолов с 27 стотни. Анас Маздрашки се класира за четвърт финалите на тенис турнира в испанския Гандия след успех на Лудвиг Хеде с 6 на 1, 1 на 0 и отказване на шведа. Следващият му съперник ще е мароканецът Реда Бенани. Белгиецът Тимерлие спечели 12-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 179 км от Невер до Шалон-Сюрсон. В генералното класиране лидер продължава да е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дачанина Йонас Вингегор.
2: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
6: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 15 градуса в Смолян до 23 в Пловдив, Сливен и Варна. Температурите по високите планински върхове са от 6 градуса на връх Мусала до 14 градуса на връх Мургаш и Рожен в Родопите. На черни

0: градуса. В София в момента термометъра отчита 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане е 949 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня ще се понижава и ще се доближи до средната стойност. Днес преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купеста дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса, за София около 31. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. След обяд ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24 и 25 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, около и след обяд с купеста и купеста дъждовна облачност. На места ще има краткотрайни валежи от дъжд, гръмотевици. Ще духа умерен северен вятър по най-високите части и временно силен от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра над морска височина ще бъде около 23 градуса, на 2000 метра около 16. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 17 часа на 21 юли движението в участъка от 47 до 49 км на пътя Драганци-Карнобат в област Бургас се осъществява с повишено внимание заради ремонти. Шофьорите да преминават със съобразена скорост, призовават от Агенция Пътна инфраструктура. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Пленарният ден е посветен изцяло на парламентарен контрол. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Руски удар по черноморския пристанищен град Одеса порази жилищна сграда и уби двама души. Президентът Доналд Тръмп отправи обращение към нацията, в което говори за сигурността на американската избирателна система и необходимостта от спешни реформи. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Савина Спасова и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
4: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
5: Радио Благоевград.
4: За реклама, телефон 885350.
6: Код 073.
7: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
8: Дайте шанс. На таланта си.
9: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
10: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. 105,2 FM стерео, Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Наближава 7:30. Според синоптиците ни очаква един свеж летен ден. Заедно даваме старт на активната част от днешния 17 юли, Света Марина за православните християни. Опитваме се да правим прочит на събитията, които бележат нашето ежедневие. Сезонът обаче предполага да сме с позитивен поглед към случващото се, доколко пък това е възможно предвид динамичната социална, политическа и икономическа картина, в която ние пък сме основни персонажи. Активността ни като гражданско общество е от съществено значение, за да отлепим от дъното, в което от десетилетия се намираме. Това ще са и основните теми на разговор в този сутрешен и предиобеден блок, чрез който с вас събуждаме деня и заедно ще търсим качествените посоки на деня в екип с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова, след малко ще чуем и акцентите. Добро утро и замириса на море!

0: посоките на деня.
1: И след като ни замириса на море, заедно даваме старт на днешния 17 юли, петък сутрин. Света Марина почитат православните християни. Ще миксираме съвременни музикални хитове и евергрини, както с актуални, така и с развлекателни звукови акценти, за да събудим деня и уцелим вярната посока. Как предлагаме да преминат часовете до 11? Младежите са специални потребности и възможностите за социална реализация. По темата след новините в 8 ще включим Борислав Славчов от Благоевградската фондация за утре с подробности за приключило международно обучение с участието на представители от 8 държави. Ще разговаряме и с председателя на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България, професор Владислав Лазаров, преподавател в Югозападния университет, за перспективите пред кооперациите в настоящата икономическа обстановка. А що е то незаконно строителство и къде са пробойните в българското законодателство? След 9 очакваме да включим инженер Георги Кордов от Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Сделки, имоти, бизнес. Последните актуални теми ще коментираме с Добромир Ганев от Националното сдружение «Недвижими имоти». Националното стопанство на фона на световните пазари. Очакваме професор Боян Доранкев да направи анализ на настоящата икономическа обстановка след 10. Ще отидем и до лекоатлетическата писта в Благоевград, където млади лъвчета ще се впуснат в поредния лъвски скок. Инициативата е по повод годишнината от рождението на апостола на свободата Васил Левски, която отбелязваме на 18 юли. Ще почетем и 100 годишнината от изграждането на православния храм Света Марина в Санданското село Лешница. Там ще бъде отслужена света литургия от негово светейшество българския патриарх Даниил. Ще включим нашия човек там, Ива Сизова. Очакваме и вашата активност да допълни днешните сюжети от деня и посоките чрез студийните ни телефони 883315 883316 код за Благоевград 073. Добър ден и добро утро с нашия радиоефир, макар супер, хипер и мега звездата Майкъл Джексън да ни казва довиждане, моя лятна любов. Goodbye!

0: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня.
1: Наближава 8 без 15. Казахме си преди малко, че ще се опитаме с позитивен старт да тръгнем през днешните посоки на деня, които ни отвеждат тази сутрин сред четящите хора, които поддържат здрав и бодър дух и жизнен тонус с оптимизъм. Този процес, знаем, се формира и когато имаме по-широк кръгозор. Четенето на книги е от съществено значение да изградим здрава своя личност на база. Сега ще си припомним какво се случва в една книжарница. Влизаме там, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори. Според проучвания, 20 на 100 от нас, българите, не са чели книги през последната година. Най-активно четящи са хората между 40 и 60 годишна възраст. Най-слаб е интересът в групата между 15 и 30 годишните. Те четат най-малко. Четат ли благоевградчани книги и кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото в репортажа на Ива Сеизова?
2: Четенето на книги не е остаряло и старомодно занимание, напротив. Хубаво е, че младите хора все по-често посягат към книгата и обичат да проверяват в книжарницата дали са заредили с някое ново интригуващо четиво. Напук на негативните тенденции, че младежите не четат, в книжарницата срещаме три млади дами, които смятат, че всяка книга може да ни пренесе на ново място.
3: Да, обичам и то напоследък повече се връщам към книгите. Така да се призная, доста време ги бях оставила на страна.
2: А кое ви върна отново към тях?
3: Някакъв личен стрес, който преживях. Устройства, които непрекъснато ни заобикаляха. Наложи ми се да спра всякакви дигитални устройства на детето ми и може би това ме върна и мене към книгите.
4: Моите приятели четат и то доста, но мисля, че като цяло не толкова много в последното време.
2: Защо? Откъде идва това, че не четем толкова, колкото би трябвало?
4: Мисля, че с наблизането на новите технологии сме много повече заинтересовани от социалните мрежи и клипчета и така нататък и някакси забравяме да четем книги и че всъщност могат да са интересни. Свързваме ги с училище и може би не ни става толкова интересно, не ни е толкова забавно и си мислим, че ще бъдат скучни.
2: А вие защо го правите?
4: От малка чета много книги и ми е запазен интереса.
3: Да, и то много. Аз лично, като бях малка, обожавах да чета книги. Беше ми едно от любимите хобита. Заставах в библиотеката на училището ми и взимах всички английски книги и български ги изчитах до една заради това колко ми бяха интересни.
2: Спираме се и при управителя на книжарницата Радина Руменова.
5: Много обичат да четат книги. Последните две години определено можем да кажем, че доста се засили купуването на книги и най-вече българските автори се пораздвижиха добре.
2: Прави ми впечатление, че дори че и много млади хора влизат в книжарницата, въпреки че казват, младите хора не четат, всички са в телефоните, интернет и така нататък. Но тук се вижда обратното.
5: Да, определено младите хора четат много, четат всякакъв вид литература, обичат много комикси на английски, както и романтични четива. Мога да кажа, че предпочитат хартияния вариант, отколкото електронната книга. Даже по-

0: по-скоро наблюдавам, че по-възрастните предпочитат електронната книга, докато по-младите предпочитат хартияния вариант.
1: А какви са някои от най-предпочитаните книги от читателите?
0: Конкретно за лятото не. Има си автори, които нон-стоп се продават. Има си по-леки четива, които се четат лятото, но като цяло няма нещо конкретно, което да се казва лятна книга.
1: Сега какви, така примерно, какво бихте предложили на хората? Тръгват на почивка. Какво да си вземат? Каква книга да си вземат за четене?
0: То е много относително кой какво харесва като стил, тъй като книгите са много разнообразни. Ние можем да кажем романтично четиво, но романтичното четиво е разпределено много различни видове романтично четиво и съответно то си е до усещане на човека. В повечето случаи разпитваме какво харесва, какво му се чете, за да го насочим и какво да си вземе за отпуската. Има хора, които предпочитат дори и по-тежки четива за отпуската. Просто е много индивидуално за хората.
2: По-скоро, честно да ви кажа, една книга трябва да ме грабне. Не мога да кажа, че имам някакъв предпочитан жанр. Българските автори. На 100%.
1: Кои, така?
2: Мария Лалева, със сигурност, и Виктория Бешлийска, сега чета третата и книга.
3: Като цяло чета много фентази книги, но напоследък съм се наклонила повече към класики. И сега чета Ема на Джейн Остин. Една от любимите ми книги всъщност е на английски, защото я няма преведена на български, и е Nightbirds на Кейт Армстронг. И е фентази за три момичета, които са свързани с специални магически сили, но всъщност не се харесват особено, и през цялата книга се разглежда как те започват да се сближават и стават като много добри приятелки с приключенията, през които преминават.
4: Аз честно да си призная, аз се избрах една доста политически коректна книга, защото наистина ми стана много интересно. Разбира се, не е за всеки, затова аз пък бих казала, може би Игрите на глада е много-много добра поредица. Четох я, когато бях по-малка, и това лято пак я предпочетох. Затова ако някой търси нещо по-фантастично и даже приключенско в някои части, нека и даде опит на тази поредица книги, защото е много интересна. Много харесвам Агата Кристи. Прочела съм всичките книги, защото много ми харесва начинът, по който описва действията и героите и развитието на събитията в книгите. Но като цяло чета това, което ми хареса и това, което мога да свържа със себе си.
1: Младите хора четат ли? Какво впечатление ви прави така последните години?
4: Смятам, че не е достатъчно всъщност. Трябва повече хора да дадат шанс на книгите и наистина да се впуснат в четенето, защото даже и сред своите приятели забелязвам, че не четем толкова колкото трябва, а то единствено може да ни обогати.
1: Всъщност е много полезно да четем книги, освен че е и много приятно. Има безброй причини, които са в полза на четенето, и всички са достатъчно добри, за да ви накарат да започнете нова книга. Репортер за предаването Ива Сизова.
5: Това откриваме в една благоевградска книжарница чрез репортажа на Ива, която в края на днешното ни търсещо посоките на деня издание ще ни пренесе в санданското село Лешница. Там след около половин час започва патриаршеската литургия в повод 100 години от изграждането на местния православен храм Света Марина. Но за това по-късно. Сега ще очакваме новините на Радио Благоевград и слушаме Любо Киров.

8 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Карпачев. Добро утро! Най-късно до 22 юли Агенция Пътна инфраструктура ще премахне гъвкавите ограничители на главен път Е-79 в района на град Кресна, а областната дирекция на МВР ще осигури на място постоянни полицейски патрули за регулиране на движението в дните с най-натоварен трафик. След това решение местните хора отмениха протестите, насрочени за днес и за неделя. За изменение на временната организация на движението в центъра на града, през който преминава една от най-натоварените пътни артерии в страната, вчера са се договорили на среща представители на държавните институции, местната власт и инициативния комитет за свободно движение в град Кресна. Припомняме, че временната организация на движението по международния път в района на кръстовището в центъра на града, която беше въведена в началото на месеца, създаде сериозни неудобства и напрежение сред местното население, тъй като забраняваше левия завой на автомобилите, които влизат и излизат от Кресна през Е-79. Тридневен летен фестивал «Вода и светлина» ще се проведе в Гоце Делчевското село Мусомище от 17 до 19 юли. Организаторите предвиждат в трите фестивални дни жителите и гостите на Мусомище да се включат в разнообразна култура.

0: на програма с участието на местни и гостуващи самодейни състави. Началото ще бъде поставено днес с спектакълът «Вода и светлина», представен от самодейците при Народно читалище Никола Въпцаров. Спектакълът ще започне от 19 часа в района на басейна в местността Туплика. Традиционният ловен събор в село Попови ливади ще се проведе на 18 юли събота. Очакват се представители на побратимените ловни организации от Гърция и Северна Македония, съобщи за Радио Благоевград председателят на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев Валери Сарандев.
1: Самата програма на 18 юли ще започне в 10 часа и 30 минути с поднасяне на венци на ловното място на Яне Сандански, след което програмата ще продължи в 11 часа и 15 минути с поднасянето на венци на паметника на Гоце Делчев на Попови ливади, както и освещаване знамената на сдруженията и дружинките. Лично това освещаване ще бъде извършено от Негово високо просвещенство Неврковски митрополит Серафим. В 12.30 часа на поляните на село Попови ливади официално ще започне откриването на събора, което ще продължи с музикална програма.
0: Председателят на ловно-рибарското дружество в Гоце Делчев Валери Сарандев. С полагане на цветя пред бюст паметника на Васил Левски в Благоевград ще бъдат отбелязани 189 години от рождението на апостола на свободата. Церемонията в знак на признателност към живота и делото на дякона ще се проведе на 18 юли събота от 10 часа на площада в областния център. А днес ученици ще се включат в традиционната инициатива в памет на Левски – Лъвски скок. Тя започва в 10 часа на пистата в спортния интернат Пирин. От 17 до 19 юли Благоевград ще бъде домакин на международния турнир по шахмат, организиран от шах клуб Виктори с подкрепата на община Благоевград. Състезанието ще се проведе в зала номер 5 на общината, а официалното му откриване е днес от 13 часа. Православната църква чества паметта на света великомъченица Марина на 17 юли. В народния календар нейният ден съвпада с последния от летните горешници 15, 16 и 17 юли, поради което е наричана още света Марина Огнена. Вярва се, че светицата е покровителка на водите, пазител на семейството и защитник от пожари. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро.
2: Добро утро и от мен. Футбол. Отборът на ЦСКА се класира за втория квалификационен кръг на турнира по футбол Лига Европа след труден успех срещу Дели Сити, Северна Ирландия. Армейците стигнаха до победа с 2 на 1 на реванша и продължават с общ резултат 5 на 3 след 3 на 2 в първия матч. Двобоят бе белязан от сериозно напрежение, като срещата бе прекъсната за 15 минути през втората част заради пререкания на трибуните между фановете на двата отбора. Футболен клуб Карабах, Азербайджан, ще бъде следващият съперник на ЦСКА във втория квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Българското крило Кирил Десподов по всяка вероятност ще пропусне първата среща от втория квалификационен кръг на турнира на УЕФА Лига Европа, тъй като не е напълно възстановен от а вчера отново тренираше във фитнеса, съобщават медиите в Солун. Словенецът Славко Винчич ще свири матча за световната титла по футбол между Испания и Аржентина, оповести FIFA. Двубоят, който ще се излъчи шампиона на Мондиал 2026, ще бъде изигран в неделя от 22 часа българско време в Нью-Джерси. За 46 годишния Винчич това ще бъде най-важният наряд в кариерата. До момента това бе финалът на Шампионската лига през 2024 година между Реал Мадрид и Борусия Дортмунд, завършил с победа с 2 на 0 на испанския тим. Винчич е ръководил и един финал в Лига Европа между Антрахт Франкфурт и Рейнджерс през 2022 година. В първия ден на държавното лично отборно първенство по плуване за мъже и жени, юноши и девойки старша възраст бяха определени 11 шампиони. Състезанието в столичния басейн Диана е до неделя 19 юли. Петър Мицин Вихрен Сандански стана победител на 800 метра свободен стил при мъжете. Анас Маздрашки записа втори пореден успех и се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Гандия, Испания с награден фонд 30 000 долара. 25-годишният българин победи квалификанта Лудвиг Хеде, Швеция след 55 минути игра. Чухте спортните новини.

0: Днес преди обяд над повечето райони времето ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност на места с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони. Максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. И пътна информация. Днес и в неделя се въвежда временно ограничение на движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и път 1 през Кресненското дефиле. Временно ограничение започва в петък, 17 юли, от 16 до 23 часа и в неделя, 19 юли, между 15.30 и 22 часа. Ограничението ще важи и в двете посоки на движение. За тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Хайде, хора, да развижим както тялото, така и духа. Светът ни очаква с цялата си прелест и предизвикат.

0: Заедно с вас чертаем днешните посоки на деня, 17 юли. В разгара на лятото сме, втория час от сутрешния блок. Добро утро и добър ден! От екипа ни Павел Петлички, Мила Иванова, Бойка Браткова, с едно изпълнение на Владо Ампов графа.
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Отиваме там, където си ти и къде още ни водят посоките на деня. Часове ни делят от второто издание на един многоцветен празник Пикник артистик, който ще се проведе в благоевградското село Рилци. Какви са последните приготовления? С какво ще се изненадаме, ако отидем на тази годишното издание? И как френският дух ще оживее в парк Арена Рилци в събота вечер? Ще разберем от репортажа на Елена Николова.
1: Остават по-малко 24 часа до началото на второто издание на Пикник артистик, събитието, което ще превърне парк Арена Рилци в малко кътче от Франция. Вече зоната се подготвя, уточняват се последните детайли по музикалната програма, киното под открито небе и зоните на българските и френските кухни. Организаторите признават, че именно денят преди събитието е най-знапрегнатият, защото тогава десетки малки елементи трябва да се подредят така, че на следващия ден всичко да изглежда естествено и леко. Зад тази атмосфера стоят седмици подготовка, срещи с партньори, приятели, доброволци и участници. А как изглеждат последните часове преди старта, ще разберем от Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград, един от основните организатори на събитието.
2: Ами в момента текат усилени подготовки по музикалната програма. Вече имаме всички условия да прожектираме филма за Мусиот Навур и легендарната му история, която вече празнува 100 годишния си юбилей. Имаме една специална дейност за децата, с която да се докоснат на рождения ден на апостола Васил Левски до нещо, което ще ги накара да се чувстват близки до посланието му по един особен начин. Ще представим една прекрасна книга, която се оказва, че е първата детска книга, която лети в космоса, и ще ви разкажем подробности от тази история. И тя е посветена на Васил Левски. И в ателието по краснопис с специално създадения от авторката Виктория Петкова шрифт по почерка на Васил Левски.
1: А кое беше най-голямото предизвикателство в организацията тази година?
2: Винаги имаме

0: предизвикателство да опитомим места, които са зелени, с гледка и, съжаление, нямат електричество, но ние ги поемаме по един екологичен начин, защото и това е един от основните стремежи на организацията, да бъде възможно най-чисто. Беше сложно да осигурим осветление, което да е само фотоволтаично, тъй като няма ток на стадиона и вечерно осветление, но ще бъде още по-романтично и истинско и ще се надяваме атмосферата да бъде най-завръзлима.
1: Как ще предизвикате всички онези, които се колебаят, дали да дойдат в събота вечер в село Рилци?
0: Бих им казал, че това е една зараждаща се традиция, която хората припознават все повече и ще могат да опитат със всичките си сетива. Френската и българската култура, с музика, с танц, с песен, с филм, с нови специалитети, които ще бъдат в фокус, например прословутите рилски тулумбички ще намерят своята съответка с френските сладкиши канле, които са едни забележителни запечени крем-карамелчета под формата на мини тулумбички и други изкушения, които сме подготвили, плюс впечатляващия ритуал по обезглавяване на бутилка шампанско с сабя, който датира още от времето на Наполеон. И ще имаме специален специалист по винопроизводството, който ще ни демонстрира с неговата сабя как се случва това.
1: Какво като за финал ще искате хората да отнесат в себе си, тръгвайки си вечерта от това събитие в Рилци?
0: Ами да се чувстват по-близо и до българската истинска естествена селска култура, близо до природата и до земята, и до френската такава, и тази бухемска вечер по звездите да остане с много топлина в сърцата им.
1: Музика, френски вкусове, кино под звездите и среща между две култури. Това обещава пикник Артистик, който ще посрещне своите гости утре от 18 часа на парк Арена Рилци. Организаторите напомнят, че в

0: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама телефон 885.

0: 53-50.
1: Код 073.
2: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
3: 073-88-5350
4: и на сайта на Радио Благоевград.
5: Посоките на деня.
6: На къде ни водят сега посоките на деня? Анонсирахме преди малко симпатично по-френски събитие. Франция, знаем, е държава с сериозни постижения в социалната си политика и най-вече към хората с увреждания. Така навлизаме в следващата тема. Младите хора, младежите с специални потребности и възможностите за социална реализация. По темата включваме Борислав Славчов от Благоевградската фондация за утре с подробности за приключило между народно обучение с участие на представители от 8 държави. Добро утро, добър ден, господин Славчов.
7: Здравейте, здравейте слушателите на Радио Благоевград.
6: Само да им припомним на нашите слушатели и многоуважаваната ни аудитория, че младежки работници от 8 държави и младежи с специални потребности се обучиха в еко-арт методи за социална и трудова интеграция. От 20 юни до 1 юли Благоевградската фондация за утре беше домакин на международен обучителен курс по програма Еразъм, насочено към екологични артистични инструменти за трудова реализация и специализация на младежи с специални образователни потребности. И какво още можем да заключим от това наистина много активно събитие, нали, господин Славчов?
7: Но здравейте. Да, това беше третия проект от нашата програма за тази година. От акредитацията, която имаме по програма Еразъм, по която реализираме различни проекти и инициативи, с които се стремим да помагаме за социалното включване на младежи с специални потребности, с интелектуални затруднения. EcoArt проектът беше насочен към доказване и развиване на потенциала на младежите, за творчески потенциал. Знаете, че творческите методи са един от основните методи въобще в работа, както и в институциите, така и в образователната система за интеграция и работа за развиване на уменията на младежи с специални потребности. И затова ние се насочихме към тези творчески методи, но използвайки екологични материали, екологични методи, имахме гости от 8 различни страни, младежки работници, хора, които така иначе работят с младежи. Mm-hmm. Специални потребности.
6: Ние друг път с вас сме говорили. Връзници обучават връзници, нали? Тази връзка е много важна.
7: Mm-hmm. В случая беше по-скоро обучавахме програма беше като обучение на обучители, т.е. обучавахме хора, които вече имат някакъв опит в сферата.
6: Да.
7: И те, освен че ние ги обучавахме и показахме различни методи, имахме, разбира се, наши специалисти, като Михаила Михайлова, като Биляна Георгиева, като Евгения Лазаров, като показаха различни методи, арт-методи, включително, например, изработваха маски с костюми, изработваха музикални инструменти, на които след това те свираха и изправиха музикални сесии, включително работеха с естествени материали, като глина, като материали от природата и всичко. Към това нещо допълнихме и експертиза на обучители от Полша, от Хърватска, които пък направиха техните уоркшопи, например, за работа с рециклирана хартия, за създаване на костюми от естествени материали. И всичко това нещо се надграждаше ден с ден в базата, която ни е в село Долни Раковец, която използваме вече за втора година и така сме много доволни за условията, които имаме, където провеждам същинските обучения, но проведахме и извън рамките на обученията, където обучавахме тези специалисти. С тях през цялото време имахме и трима младежи с специални потребности, включително и участник от Турция, който беше сляп.
6: Mm-hmm.
7: Но той също се интегрира много добре, участваше много активно на равно с

0: останалите участници всички дейности. Тоест ние те живееха заедно и се учиха заедно, но този път фокуса ни беше максимално да популяризираме тези методи и с други младежи. Имахме взаимодействие с център Каритас, дневен център за грижа за младежи с увреждания от София, които специално ни постиха на място. Имахме цял ден практически занимания с тях. Те изработваха с помощта на социалната предприятие направено Любов от Перник с Анелия. Успяхме да ги научиме и заедно да правим неща с тях. Присъстваха над 15 младежи от гости от София и кулминацията беше последното ми събитие на 30 юни, където в Благоевград с повече от 30 младежи, представители на институции в Благоевград, с подкрепата на община Благоевград и с участие на специалисти от дневни центрове, защитени жилища, центъра за настаряване от семейните потазичните социални институции в Благоевград. Заедно направихме едно страхотно събитие в парк Бачиново, на което вече пак нашите участници заедно с тези над 30 гости, младежи от Благоевград с специални потребности, отново правихме съвместни еко-арт
1: занимания.
0: И всичко това просто ни показа едно за пореден път нещо много важно. Много е лесно, много не трябва много, за да направим тези младежи щастливи, да ги направим включени и да видим, че те могат също да допринасят, да създават
1: принадена стойност с тях. Да, точно така, абсолютно сте прав. Ние говорим за солидарност и промяна на мирогледа в обществената ни нагласа. Получава ли се? Защото вие казвате, много е лесно, просто трябва да си отворим сърцата и да приемем хората с специални потребности.
0: Трябва да има желание, да нямат предразсъдъци.
1: Да,
0: абсолютно е много лесно. Нашата борба и нашата цел, ние все повече ще работим в тази посока. Разширяваме се всеки изминал проект, разширяваме броя младежи, които включваме, и броя на така нещо повече занимания, които излизат извън рамките на едно обучение. Тоест, след обществеността да се включат повече хора и да видят, че това е възможно. И всички, които участват в тези наши знания, след това наистина, включително, така искам да кажа, че една от най-често срещаните думи

0: възможно. И всички, които участват в тези наши дни, след това наистина, включително, така искам да кажа, че една от най-често срещаните думи, която в обратната връзка, като ги питаме участниците от различни страни, какво, как се чувствате, каква ви е обратна връзка, те казват life-changing experience. Това е опит, който променя живота ни. Тисо, наистина, за тях, за всички, които са участвали, виждат, че нещо, към което те са имали 50 седмици преди, е било погрешно и че сега след съвместната престой, съвместна работа с кем младежите могат спокойно да общуват с тях, спокойно да правят съвместни дейности и им променя тотално мирогледа. И ние вярваме, че с повече такива дейности тепърво ще чуете, че ще имаме още и такива и на местно ниво, чакаме доброволци, които ще работят за нас една година, имаме одобрение.
1: Да, можем да анонсираме едно-две събития на финала на разговора.
0: Имаме одобрение от Европейския корпус за солидарност на програма, с която ще имаме 4 доброволци през следващата година, които в продължение на 9 месеца ще работят постоянно за нас в Благоевград. Не само тези едноседмични събития, а заедно с тях ще правим по-постоянни, по-чести събития в подкрепа на младежите. За съжаление също така ни предстои един проект, който ще започне съвсем скоро, последна мобилност, който темата му ще бъде Game Inclusion или включване чрез игра. Да покажем, че с игровите методи, че с игрите също могат младежите да бъдат включвани и ще можем отново ще имаме както участие в случая на над 6 младежи с специфични потребности в самото обучение, така и отново публични дейности, както на територията на община Радомир, където ще бъде обучението, така и в Благоевград. Така че ще ви информираме своевременно. В момента изготвяме програмата, проектът ще бъде между 1 и 10 август.
1: Съвсем наскоро предстои, явно в финална фаза сте в тази подготовка.
0: Да, скоро.
1: И както и по-рано сме си казвали с вас, творчеството е най-лесният път за общуване и изява на един човек, независимо дали е със специални образователни потребности. Просто всеки един от нас се нуждае от красота и от възможност да изяви своята личност.
0: Да, и ние доказахме, че те могат да създават творчески продукти. Бяха създадени маски, бяха създадени картини с екологични материали, бяха създадени от рециклирана хартия, също творчески продукти, бяха създадени музикални инструменти, направени от части, от материали. И те свещници също... И всичко това са продукти, които могат да подпомагат и социално-предприемаческата дейност на организации, които работят с младежи с специфични потребности. И ние, нали, това беше другия акцент, да покажем, че трудовото им включване е възможно.
1: Да, трудовата реализация, точно така.
0: Заедно да изработват такива материали, които след това, нали, да бъдат обект на продажби, съответно на подпомагане. И аз препоръчвам на работодатели, на организации, които работят с кима хора, давате им шанс, давате им задачи. Те наистина са много отдадени с изключително желание и дори способности, въпреки че имат затруднения в определени неща, те имат и страхотни способности, просто трябва да ги открием и да ги стимулираме. Имат и много интересен творчески
1: подход,
0: талант, голяма част от тях. Така че работим в тази посока, надяваме се този продължава се увеличава броя на хората, които включваме в нашите дейности, но целта ни е да го превърнем този модел в по-устойчив и разчитаме на повече доброволци на местно ниво. Българи да се включват, както и самите организации, които на правителство организации в сектора също по-активно да се насочват в подкрепа в такива дейности на младежи с всички потребности, защото те имат нужда, те са изключително щастливи, когато се включват, не просто да стоят затворени в институциите или в домовете им, а да общуват заедно. На тях това им липсва.
1: Да.
0: И ежедневното общуване с така наречените нормални младежи, нали, това е нещо, което много им липсва.
1: Реална социална среда, както можем да го определим и да сложим финал с това, което и по-рано сме си казвали, младежите от тези групи никога не се оплакват. Силни хора,

0: които могат да ни бъдат за пример, как да се справяме с предизвикателствата, нали, господин Славчов?
1: Да, да.
0: Много ви благодаря, че се включихте в този сутрешен наш блог, чрез който търсим посоките на деня. Борислав Славчов от Благоевградската фондация за утре.
1: Благодаря.
2: Посоките на деня. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на ловуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Зона BG. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
3: Посоките на деня.
4: Къде ни водят посоките сега? За социална политика говорихме преди малко, за отношението към хората с специални потребности и за интеграционния процес, който би трябвало вече да не е специална политика, а начин на обществена нагласа. Продължаваме с подобна тематика, но ще я поразширим предвид експертизата на настоящия ни събеседник, който от няколко дни вече и с титлата професор по национална сигурност в Югозападния университет. Започваме разговора с

0: Професор Владислав Лазаров и в качеството му на председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации в България. Добро утро, добър ден, професоре!
1: Добро утро на вас и нашите слушатели, здравейте!
0: Най-напред да ви честитим новата научна степен и то по една изключително важна дисциплина – националната ни сигурност.
1: Да. Благодаря ви. Това е областта на моите научни и академични изследвания още от най-ранните зори на академичната ми кариера 2005-2006 година. Благодаря.
0: Ако тръгнем от нея, на какво се залага в обучителния процес на бъдещите експерти по сигурността?
1: Значи, привърженик съм на една теза, формулирана от близък, известен български настоящ учен, който казва, че я носи от университета Бъркли в Съединените щати в началото на 90-те години на миналия век. Learning by doing, т.е. да преподаваш това, което вече си правил, това, с което си запознат, чисто методически, и нещата на производство на събитията са горе-долу ясни. Смятам, че това е една правилна и подходяща философия и поне в моите практики се опитвам да я прилагам. Смятам, че това е практически полезно за обучаващите се.
0: Студентите, които влизат в това обучение, с какви нагласи би трябвало да са?
1: Значи, практиката сочи, че макар аудиторията да е различна, както като възраст, така и като интереси, влизат с позитивна нагласа, но аз бих казал, че е важно с каква нагласа излизат, и смятам, че всеки от обучаващите се търпи метаморфоза в една правилна, практико-приложима в бъдещите му житейски занимания посока.
0: И сега как да направим прехода към обществената ви роля на председател на една икономическа структура, която добива все по-голяма популярност в стопанския живот на Европа? Кооперирането също част от сигурността. Можем ли така да влезем в темата?
1: Разбира се, социалният аспект на сигурността е абсолютно съществен от системата за сигурност. Не случайно говорим за социална и солидарна икономика, не случайно говорим за отношение към хора с специални потребности. И в крайна сметка напълно се солидаризирам с вашето твърдение, че това вече е начин на политика, начин на живот в системата на Европейския съюз. Поне декларативно на етапа, но аз смятам, че с инструментариума, нормативен и финансов, там, където Европейския съюз определено е силен, пак казвам, нормативен и финансов инструмент за въздействие, пътя на социалната икономика ще бъде фундиран, солидно трасиран.
0: Да. 130 години след създаването на първата кооперация в България, ние преди няколко месеца говорихме специално по тази тема с вас. Сега на къде вървим? Може ли да бъдем обединени чрез труда? За кооперациите, кооперативното движение става въпрос, да.
1: Тази годишнина, за която споменахте току-що, доведе до няколко инициативи на Националния съюз, за които вие и нашите слушатели, които се интересуват по темата, са в течение. Създадохме филм, наречен Труд и солидарност. Написахме една кратка история на нашия съюз, наречена Трудът – непреходна ценност. В книгата основната ни теза е, че определено около труда като водеща ценност трябва да се групира обществения интерес, макар че ние съвсем реално отбелязваме, че за съжаление има известни метаморфози и тенденции в трактовките, с които понятието, абстрактното понятие труд се изследва напоследък. Тази година ние нямаме конкретна годишнина, затова посланието е за мир. Освен за труд, освен за солидарност, освен за едно кооперативно общество, основното послание на Международния кооперативен алианс по случай на скоро миналия Международен ден на кооперациите, това е всяка първа събота на месец юли с резолюция на Общото събрание на ООН от 1992 година. Та това беше посланието. Около това послание също са нашите инициативи в въпросната година.
0: Както и преди малко споменахте, вече усилено се говори за кооперативния модел като устойчива альтернатива за развитие на предприемачеството и социално-икономическия прогрес. Има ги

0: неравномерен процес ли е в нашето ежедневие тук, в стопанския ни живот у нас?
1: Ами, откровенно трябва да отбележа, че подкрепяме тезата, но изпитваме известни обективни трудности в съществуването на нашите членове. Безспорно историята ни принадлежи. Нашия съюз е първото обединение на кооперативни организации или поне на такъв принцип в България още от 1919 година. Безспорно сме първи. Имаме вярата, усещането, както и уверенията на наши партньори и на български държавници, че бъдещето ни принадлежи. Но искам да кажа, че това, което винаги съм казал и в формални и в неформални разговори, ние минаваме през едно трудно настояще, което така или иначе ни кара да бъдем реалисти и да работим за трансформация на системата. Тя е много консервативна, с много силни традиции, и това я прави устойчива на различни предизвикателства от икономически, бих казал, не само икономически, преди време имахме и политически характер, макар да сме напълно аполитични като поведение и като насока, но в крайна сметка за това казваме, че се налага, не само нашата визия е такава, да работим за една иновативна социална среда. Казваме също така, че това е времето, което дава следващите лидери на системата, тези, които в крайна сметка могат да я преведат, пак казвам, пред настоящите предизвикателства и да трасират едно потенциално бъдеще, което освен основано на традиция, все пак отправя поглед и към дигиталния свят.
0: Да, това са големи предизвикателства, новите технологии. Щях да ви попитам и в тази връзка, как може да се трансформира не само сектора, който ръководите като председател на Националния съюз на трудово-производителните кооперации, но имате поглед върху цялото ни стопанство.
1: Значи аз бих предпочел да се съсредоточа да коментирам относно единицата, която представлявам, структурата, която представлявам. Ние имаме вече преки практико-приложни действия за доусъвършенстване, така да го кажа, на ръководния и не само висшия ръководен състав на нашите структури. За първи път в историята си Националния съюз печели преди около месец две програми по Еразъм плюс мобилност, също така в партньорството си с Висшето училище по телекомуникации и пощи. Имаме предложение от тях, което ние сме приели от есента, да се включиме в безплатните, организирани от тях на място и онлайн курсове по дигитализация. Те се спонсорират от Hyundai, това е тяхно постижение. Аз имам удовлетворение, че партнирането между двете ни организации ще даде възможност на нашите членове, пак казвам, напълно безплатно, но с грижа към нас, да минават през подобни обучения. По Еразъм плюс ще получат над 40 човека удостоверението Europass и така натам. Това са съвсем реални постижения на нашата организация, пак казвам, с оглед неизбежността от нейна трансформация, без, разбира се, да какъв са корените си или без да има резки движения в различни посоки. Смятам, че това са неща, които са адекватни, нормални, както и от година имаме собствени курсове, тъй като ние имаме Център за професионално обучение, лицензиран от МОН. И смятам да наблегнем на това, освен на постоянно необходимите курсове за счетоводство, правно-нормативни съвети и т.н.
0: Да, изобщо активна дейност, и съвсем на финала предстои ви да влезете след няколко седмици в училище като преподавател, професор по национална сигурност в Югозападния университет. Как се готвите за новата учебна година?
1: Ами, встъпвам в ангажимента си с цялата отговорност и съзнание какво и как трябва да се получи. Разбира се, аз съм 10-та година преподавател. Бих казал, че това е по-скоро така рутинен процес. Чудесен колектив, който отвори врати за мене, за което съм благодарен. И смятам, че

0: в общи линии ще бъде полезен на висшето учебно заведение, на университета, както и на студентите.
1: И с едно изречение, трябва ли да се притеснява глобалният свят от допълнителни напрежения, които възлизат като точки на кипене в отделните части на света? Какво е необходимо, за да живеем в един по-нормален глобален свят?
0: Необходимо е да има световен ред, основан на правила, които се спазват. Ако има смисъл от международно право, то е редно то да се спазва. И според мен, пожелателно го казвам като форма, е добре големите геополитически играчи да имат така, освен противоборството помежду си, и принципи или червени линии, които да не се игнорират, след които да не се минават. Тъй като виждате, че само едно пружение, така

0: наречем един конфликт в Близки изток, в крайна сметка изправя пред ред неприятни предизвикателства икономиката на Европейския съюз. Говоря от тая гледна точка, защото съм българин, защото съм европейски гражданин. Това е, което основно ме интересува. Това го казвам в ролята си на учен, изследовател и в ролята на просто гражданин.
1: Много ви благодаря, че се включихте в днешния ни сутрешен блок и поехме по посоките на деня. Професор Владислав Лазаров, част от днешните събеседници в сутрешния блок на Радио Благоевград.
2: Посоките на деня. 103,2 FM стерео за района на Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня заключенията от миналогодишния документ за страната ни.
2: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: Изцяло на парламентарен контрол е посветен днешния пленарен ден. Премиерът Румен Радев и 12 министри ще отговарят на депутатски въпроси. Вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Александър Пулев ще бъде питан за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи в Сопот и възможностите на дружеството да осигури изплащане на възнагражденията на своите служители. Най-много въпроси по време на парламентарния контрол са отправени към министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Сред тях изграждането на пътен възел на автомобили.

0: магистрала Хемус, реконструкцията на Софийския околовръстен път, както и контрола върху монтираните мантинели на автомагистрала Тракия. Президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Илияна Йотова ще наблюдава демонстрации в седмия ден от националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей, а на фрегатата Дръзки ще се проведе ден за високопоставени гости. Президентът Йотова ще бъде посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където ще приеме почетния караул. 10 държави участват в учението БРИС 2026. В обращение към нацията, президентът на Съединените щати Доналд Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система. Тръмп обвини Китай в опити за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден. Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване. В речта си Тръмп каза още, че Съединените щати, цитирам, печелят голяма победа в Иран. От своя страна Иран извърши ракетни атаки срещу съюзнически на Съединените щати държави в Близкия изток, след като американската армия нанесе удари по ирански военни обекти за шеста поредна нощ. Обобщение на редактора Лилия Димитрова.
1: Иранската революционна гвардия обяви, че атакувала операционен център на американската армия в Сирия в отговор на ударите на Съединените щати по иранска инфраструктура. Гвардейците подчертават също, че са установили пълен контрол над Ормузкия проток и през ключовия воден път няма да преминава никакъв петрол и природен газ, докато американските удари продължават. Техеран обяви още, че атакувал американски военни обекти в страните съюзници на Вашингтон в Персийския залив. Катар, Кувейт и Бахрейн съобщиха, че са задействали системите си за противовъздушна отбрана, за да прехванат иранските ракети и дронове. Иранските нападения бяха в отговор на американските удари, при които бяха засегнати мостови съоръжения, летище и гара в южните райони на Иран. Ирански медии съобщиха за 7 загинали и взривове в градовете Ахваз, Чабахар и Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели на Техеран. За новините Лилия Димитрова.
0: При руски удар по черноморския пристанищен град Одеса са убити 2 души, а 8 ранени. Киев съобщи за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. Междувременно президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергий Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима. Зеленски изтъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари. В емисията новини следва спорт. В студиото е Илиян Христов.
2: Новото ни футболно първенство в Първа лига започва до вечера с срещите Спартак Варна ЦСКА 48 от 19 часа и Левски Дунав от 21:15. Футболистите на ЦСКА се класираха за втория квалификационен кръг на турнира Лига Европа, като победиха и в реванша ирландския Дери Сити. Този път с 2-1 като гости. Следващият съперник на червените е азербайджанският Карабах. Словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула по футбол между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси. На столичния басейн Диана втори ден ще продължи държавното първенство по плуване. В един от най-оспорваните финали от първия ден Виктор Христов спечели титулата на 100 метра свободен стил с време 50 секунди и 90 стотни, като изпревари Иван Манолов с 27 стотни. Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в четвърт финалите на турнира по бадминтон в Токио след загуба от китайките Цзя Фан и Джан Шу с 12-21 и 12-21. Предстоят четвърт финални двубои за трима наши тенисисти на различни турнири. В Рим Елизара Янева излиза на корта срещу италианката Мартина Тревизан, в испанския Гандия Анас Маздрашки ще срещне мароканеца Реда Бенани, а в сръбския куршумлийска баня Динко Динев ще играе с нидерландеца Елгин Хублау. Резултати от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за мъже в Чикаго. Китай и Франция 0-3, Съединените щати и Бразилия 3-0. В полунощ националите ни излизат за втория си матч срещу китайците.

а младите ни волейболисти до 18 години ще играят срещу връстниците си от Полша до вечер от 18 часа в първия полуфинал от Европейското първенство в Италия. Другия е след това между домакините и Франция. А в четвъртфиналите на Еврошампионата по баскетбол за младежи до 20 години в дивизия Б в Братислава, нашите ще срещнат състава на Исландия от 14 часа и 30 минути. Предстои да бъде пробяган 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция, 206 км от Дол до Белфор. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачар с аванс от 3 минути и 36 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.

0: класиране е словенецът Тадей Погачар с аванса от 3 минути и 36 секунди пред дъчанина Йонас Вингегор.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента над страната е слънчево с температури между 22 и 26 градуса. В София 23 градуса, относителната влажност на въздуха 72%. Атмосферното налягане е 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес времето на страната ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, в София около 31 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 28 и 30 градуса, температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозите за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Две верижни катастрофи затрудняват движението от Крайморие към Бургас. Първоначално са се ударили две коли. Вследствие на интензивния трафик е настъпил сблъсък между още 3 автомобила, съобщават от областната дирекция на МВР в Бургас. От пътните инциденти са настъпили материални щети, а в района се е образувала колона. Информацията е на Радио Бургас и с нея завършва емисията новини в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Наближава 9:15. Вече сме в третия час от посоките на деня. В екип сме с звукорежисьора Моника Ангелова, музикален редактор Емила Иванова и заедно с вас се опитваме да се ориентираме на къде духа вятъра. Социално-икономическата действителност, инертни ли сме като общество, тези теми коментираме с събеседниците ни. Ще продължим да си говорим за ученето през целия живот, за функционалната ни обществена грамотност. Добър ден и от мен, Бойка Браткова.

0: Слушайте БНР Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
1: Представяме ви.
2: Всеки белничен ден.
3: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
3: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
3: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.

0: посоките на деня.
1: Продължаваме с актуалните теми, свързани с качеството на жизнената ни среда. Що е то незаконно строителство и къде са пробойните в българското законодателство? Така започваме разговора с инженер Георги Кордов, научен сътрудник по строителни конструкции. Друг е въпросът, доколко се възползват от вашата експертиза онези, които би трябвало да правят политики в сферата на сградостроителството. Инженер Кордов, добър ден!
2: Добър ден на вас, на слушателите на Радио Благоевград. Въпросът е изключително актуален, който поставяте. По отношение на незаконното строителство, ето само да споменем последния случай, който е установен в Баба Али, но него няма да го коментираме. Но само искам да ви кажа, че там прави впечатление изключителната ненавременност на установяване на нарушенията. Тоест, не са спазени срокове за констатиране. Но това не е единствената област, където може да се извършат незаконно строителство. Има и други области, които продължават в тях да има проблеми по отношение с незаконно строителство, и ще спомена така наречените преустройства в жилищни сгради и сгради с смесено предназначение. Защо го

0: споменавам това, защото този проблем е от 1990 година и аз винаги съм мислил, тъй като съм се занимавал с подобна тематика, че може би в рамките на 20-30 години това ще бъде решено. Много странно е, че не само, че не е решено, а се задълбочава и още повече се явяват промени в Закона за устройство на територията, които дават известна либерализация в тази посока, позовавайки се на препратки от един член в Закона за устройство в друг, където се дава едва ли невъзможност да се извършва незаконно строителство.
1: Какво ще рече? Да, либерализация.
0: Това ще рече. Либерализация. Има един член 147а в Закона за устройство на територията, който касае, бих казал, централните градски части най-много. Защото там се казва, че може да се сменя предназначение на дадено помещение или елемент от сграда, от едно предназначение в друго, без да се взима мнението на етажната собственост. Защото централните части на по-големите градове, не зная, Благоевград може би и там е така, но основно в София е така, това са сгради със смесено предназначение. Тоест има търговска и жилищна част.
1: Така.
0: При това положение обаче този закон казва, че ако не се извършат строително-монтажни работи, може да се даде разрешение за смяна на предназначението, без да се пита етажната собственост. А етажната собственост, отделните нейни елементи са собственици на цялата сграда. Често пъти това дава възможност под формата, че не се извършват СМР строително, всъщност такива да се извършват. И никой не може да, освен двете страни, в закона са установени две страни, т.е. този възложителят, който извършва, да наречеме тази смяна предназначението, и другата общинската администрация, която дава разрешението. Никой друг даже не може да пусне сигнал, защото не бил страна. Ние сме свидетели, специално в София, че много такива преустройства се извършват с извършване на СМР, само че гражданите не могат да подадат никакъв сигнал, защото не били страна. Ето, това са малки такива
1: детайли.
0: Елементи,
1: да.
0: Малки детайли, които в общото си цялост обаче са много големи.
1: Какво трябва да се търси в нормативната уредба? Как трябва да се чете, да се прецизира или пък да се промени?
0: Вижте, това, което така излиза напоследък и виждам, че има някакво така желание да има промени в тая посока, според мен и според колегите, с които работим в Съюза на строителните конструктори, мога да ви кажа, че явно, че контролните функции, които се изпълняват от различните органи, не са достатъчно ефективни, а някъде даже въобще неефективни.
1: Каква е ролята на една техническа администрация, инженер Кордов в общинската власт? Главни архитекти и строителни отдели, освен да разписват документация, контролът.
0: Значи, ето, аз ви казвам за този член 147а,
1: да.
0: Според мен никой не може да ви каже кой извършва контрол. Значи, това е всичко на декларативен принцип. Декларирам, че няма да извършвам СМР, но така да ми, че извършвам ги. Бутам една стена, за да реширя, но аз самия считам, че не е строително-монтажна дейност. Декларирам го това, това даже не се проверява. Даже не се проверява. Или се правят фиктивни становища, които прикриват тази дейност, и общинската администрация го разписва. И никой оттам нататък не може да влезе вътре. При общинската администрация, според мен, има проблем в това, че нещата твърде много са станали наистина административни и въпроса с отговорностите там почти
1: минимализиран,
0: да, някъде занулен. Ние имаме жалби, които са свързани точно на тия пробойни, би ги нарекал троянски коне, такива членове в Закона за устройство на територията, където са пуснати жалби още от миналата година, декември месец, и мога да ви кажа, това е централна община тук в град София, община Средец. Вече, ние сме юли месец, 6-7 месеца общинската администрация прехвърля преписката от един отдел на друг, и така продължение на половини повече години, и даже до ден днешен нямаме решение. Създадена е граница между гражданите, които могат да подадат сигнали, и да го наречем общинската администрация. Съществува едно, така да се каже, електронно взаимодействие, където биха могли да се пускат сигнали електронно, но това означава

0: че се създава вече физическа преграда между длъжностните лица. Какво трябва да се направи? Това, което ние считаме, че трябва да се направи, ще дам за пример Закона за защита от шума от околната среда.
1: Да, практиката в другите европейски държави, предполагам, имате поглед в тази посока.
0: Значи, бих споменал
1: Закона за шума.
0: Примерно Австрия. Mm-hmm. Примерно Австрия.
1: Да.
0: Значи, примерно Австрия, там има така наречената строителна полиция. Това означава, че фактически се осъществява по-пряк и по-директен контрол върху различните строителни дейности, върху одобряване на строителни книжа и така нататък. Това означава, че самите служители трябва да бъдат в униформи. Нещо като в момента нашите инспектори по пожарна безопасност, те са с униформи и мислят, че имат така съответната тежест. Това би могло да се направи и тук, това в крайна сметка европейска страна Австрия. За да стои там и до ден днешен тази структура, следователно има съответното влияние върху обществото позитивно. В България само мога да ви кажа за защита от шума, когато бяха дадени тия предложения. Там се даде възможност на Министерство на вътрешните работи да изпраща свои служители подадени сигнали за нарушение. И мога да ви кажа, че това наистина има ефект и работи. Те установяват нарушението, регистрират го, предупреждават, то там вече другите контролни органи биха могли по-прецизно да се свършат работата.
1: Да, всички сме свидетели или сме чули от наши близки или съседи, че при възникнал шум и така недобра емоционална вече среда външна, да, полицията идва и контролира тези процеси.
0: Имайте, че до този момент преди това да бъде направено, проблемите с комфорта на гражданите въобще не се решаваха. Сигнал в общинската администрация, кога да дойде общинската администрация, ми те са до 5 часа на работа.
1: Да.
0: Обикновено тия неща въд късно. Така че някакви подобни промени трябва да станат и в Закона за устройство на територията, където да се даде възможност на по-категорични органи и техни представители при сигнали на гражданите, а не само, както е сега случая във Варна, там сигналите са дошли от представители на политическа партия.
1: Да,
0: или политизира се.
1: Да.
0: А политическите партии навсякъде ли ще констатират незаконните строителства? Това не е възможно.
1: Така е.
0: Значи трябва да се даде наистина демократичен достъп на гражданите и техните сигнали да бъдат прочетени и чути.
1: И към финала на разговора, инженер Кордов, все пак да засегнем и съвременните тенденции с градостроителството. Колко отговорно е да си проектант на даден обект? Това, което виждате, е така с няколко изречения. 2-3 минути имаме, да.
0: По отношение строителството на самите сгради, всички аспекти от архитектура, конструкция и останалите на проектни части за новите сгради, можем да бъдем спокойни като граждани, защото се въведоха редица подобрения в нормативната уредба, а за сгради от първа и втора категория по-важни, това е задължително изчисление по еврокодовете. Има съответно контрол на строителните дейности и така нататък. Там считам, че не би могло да има пробив и не би трябвало да има. Но новото строителство, което се подчинява, така да го наречеме, на по-рестриктивни нови норми, е може би около 20-30% от целия жилищен фонд на страната. Останалото това е съществуващо строителство, което една сграда е като жив организъм.
1: Mm-hmm.
0: В нея могат да се извършат дейности и тя променя фактически своето техническо състояние. Ето там трябва да се търсят ефективни форми в промяна на законодателство и в промяна на контрола.
1: Много ви благодаря, че се включихте с този коментар в днешните посоки на деня. Ще търсим и в бъдеще вашата експертиза. Инженер Георги Кордов, събеседник в сутрешния блок на Радио Благоевград.
0: Благодаря.

0: посоките на деня.
1: За сградостроене и законови уредби говорихме преди малко. За жилища ще продължим и с следващата посока. Сделки, имоти, бизнес. Последните актуални теми ще коментираме с Добромир Ганев от Националното сдружение недвижими имоти. Добър ден, господин Ганев.
2: Да, здравейте.
1: Не сме се чували отдавна чрез ефира на Радио Благоевград. Какво се промени в цялостната стопанска картина? Сектор недвижимости, еврото, официална валута вече.
2: Това, което се промени, мога да кажа, че и с вас в предаванията, които сме правили, сме го предвидили.
1: Да.
2: Миналата година, още в началото на 25-та, сме коментирали и след това, че след първи очакваме по-скоро намаление на обема от сделки, поради нормална цикличност след твърде активни 24-та, 25-та година, преди това 22-та, може би най-силната за нашата история, да има авансово купили хора, т.е. предварително купили поради притеснение от някакво покачване на цените, и такива, които избързват, за да вложат средствата си, за да защитят своите спестявания от евентуална инфлация. Това, което не успях, и всъщност това, което виждаме от началото на годината, е наистина спад на обема от сделки, още от първото тримесечие, даже в някои райони от края на миналата година. Това, което не успяхме да прогнозираме съвсем точно, е размера. Размера не е около 10%, е по-скоро 15% средно, за някои региони и 20%. За някои от големите градове имам предвид. Това всъщност, което не успяхме да предвидим, е нещо, което няма как да бъде предвидено,
1: да.
2: И това е конфликта в Иран с Съединените щати и Израел. Нещо, което повлия на световната икономика, продължава да влияе. За съжаление, от преди няколко дни отново се възбуди този конфликт. Покачват се отново леко цените. Надяваме се, че това са такива частични довършителни дейности в тяхната, в техния конфликт, но като че ли може и да не е точно така. И другото, което също така се случи в началото на годината, са някои битовизми, които обаче разколебават част от хората. Именно проблема с цените на тока, с така нерационално покачване на тези стойности за няколко месеца. Като че ли това обаче изчезна. Но остава пък следващото притеснение, което е свързано с вътрешните проблеми на българската икономика, пък свързани с решенията на нашите политици, които се оказа, че въпреки голямото

0: мнозинство, което имат, имам предвид управляващата партия, новата управляваща партия, като че ли няма голяма воля да направи сериозни промени, които да не доведат до по-нормален дефицит. Нещо, което вече е в обекта на, така, следенето от европейските органи.
1: Да, така е.
0: И нещо, което аз четах анализа на Fitch, нали, е притеснително за така публичните финанси на нашата страна в по-дългосрочен период, ако не успеят наистина следващата година да се справят с тия публични разходи. Сега това, което се коментира поне тази година, е, че няма да има и в самия бюджет се вижда, че няма да има някакво драматично увеличение на данъци и такси, освен там винетните тол такси. Но вероятно следващата година, ако няма воля за намаление на тези публични разходи, за, да речем, оптимизацията на други, които макроекономистите показват в последните седмици и месеци, може би ще бъдем свидетели на румънски вариант, в който се покачват драматично данъци, които може би за всеки отделен човек няма да бъдат чак толкова фатални, но за икономиката като цяло може би ще повлияе негативно. Така че от тези сценарии се влияе и една бъдеща прогноза за пазара на имоти. Към настоящия момент имаме спадове за първото 6 месече, за големите градове. Всъщност няма нито един от областните градове, който да е с някакъв ръст. Няма такъв. Средно за страната спада на обема от сделки, на вписани актове по-точно, е 17%. За големите градове София е с минус 15%, Пловдив е с, може би, така, най-добре представящия се град от началото на годината, с много минимални проблеми, даже в някои моменти има и ръстове в началото на годината, но средно минус 5% за началото на т.е. за първите 6 месеца. Сега Бургас и Варна е по-така тежко положението, не кажем, но с по-голям спад от Варна 19%, Бургас 21%, за Благоевград, нали, да споменем и Благоевград, то е по-скоро в рамките на София 16% спад на обема от сделки. Стара Загора, например, е с 12%, така че почти навсякъде, сега това не са най-високите, има и по-драматични спадове от 32% в Добрич, от 31% в Монтана, от 36% в Силистра, но това са, да кажем, едни традиционно така по-слаби региони и те и в момента не се представят.
1: Да, Северна, Северо-Западна, Северо-Източна, да. България по принцип и чисто в икономически аспект са в по-друга категория, за съжаление. Тоест, инфлационните процеси в случая не засилват желанието да се инвестира в недвижими имоти. Това е било предварително, както ви казахте, миналата година, по-миналата, предвиждайки, че ще влезем в еврозоната и еврото.
0: Отпаднаха няколко, всъщност намалението идва от няколко посоки. Първата посока е, че сега онези предприемачи, които министри наричат спекуланти в лош смисъл,
1: да,
0: това са хора, които намират някакви ниши, правят печалби, плащат данъци, поне би трябвало да бъде така, там НАП трябва да каже дали е така, но тези хора се оттеглиха от пазара, защото на такъв неясен пазар, в който има някакъв спад, въпреки че нямаме спад на цените, аз малко ще ви кажа и цените, как стоят за първото месече, но въпреки това е неясен пазар, те излязаха в този момент, защото, да, казахме, че е несигурен пазар, но там има поне 10-15% от миналата година хора, които съставляваха този пазар. Другата група, разбира се, са хората, които купиха предварително. Много хора купиха 24-та и 25-та в очакването на 1 януари сакрална дата и на 2 вече или на 1 сутринта нещо ще се случи, което всъщност на тях самите им направи така шега лоша, защото те сами чрез тази активност те увеличаваха ръстовете на цените. Ако това се случваш по нормалната схема, т.е. с нормално количество хора, които излизат на пазара постоянно, може би нямаше да виждаме и такива ръстове, но 24-та, 25-та, знаете, ръстовите бяха по 15%, по 16%, по 20%. Така че третата група пък са хората, които са притеснени от началото на годината по отношение на тия битови проблеми, които ви казах, свързани с плащане на
1: отделните консумативи, бюджет, да.
0: Глобалната ситуация, също така

0: т.е. там имаме нещо, което икономистите казват, че ако този конфликт продължи дълго време, качат се цените над 150 долара за барел, нещо, което, разбира се, го нямаме, но това може да повлияе значимо на рецесионна ситуация в цял свят и тогава вече стават драматични нещата. Няма го това, това е хубавата новина. И тези хора, които са, така да кажем, с по-низките доходи, с по-несигурната работа, тези хора влязаха в изчаквателна позиция, т.е. и те излязаха за момента от пазара, може би ще се върна в някакъв момент, когато се стабилизира ситуацията с вътрешен политически ни проблем, свързан с дефицити, дългове, да. Евентуално покачване на данъци, на данъчни оценки. Аз там също изразих мое становище още преди няколко месеца, аз от години коментирам тая тема, че се забавяме, но това са три групи хора, които формират този спад.
1: Ясно.
0: И всъщност всичко е логично и не е неочаквано, малко нямаше как да предвидим тези външни фактори, които повлияха значимо на икономиките.
1: И на финала сега да кажем и за цените. 2-3 минутки имаме.
0: Първо 3 месече имаме данни от националната статистика. Имаме ръстове, продължава да има ръст, но да кажем, че по-скоро тия ръстове са инерционни. Все още се наглася пазара. Все още на база на това по-малко търсене, предлагането също не е достатъчно. То за това и има все още някакви ръстове, защото предлагането в началото на годината особено не беше на нивото на дори това спадащо търсене. Но сега като че ли нещата се почват се балансират и може би следващото тримесечие, третото тримесечие ще видим така прогнозите, които споделихме миналата година, че ще има в края на годината 26-та някъде около 5% средно ръстове,
1: да.
0: Може би ще почне да се случва. В София ръста е 16%, в Пловдив ръста е 8,8%, в Варна е 13,2%, в Бургас е най-високия ръст от големите пазари, 17,7% на цените. И в Русе има, всъщност там показва спад от 5,8, в Стара Загора имаме 12,7 ръст. Това са цифрите по отношение на общия обем сделки, свързани с имотния пазар за тези основни 6 града с над 120 000 жители.
1: Тоест, вашата прогноза са третото тримесечие да има ръст, т.е. цените ще продължат да бъдат.
0: Прогнози са свързани с тези хипотези, които...
1: Да.
0: Тоест няма как да прогнозираме 100%, трябва да се съобразяваме с възможните
1: динамиката,
0: хипотези, които се случат, динамиката, която ще се случи. Има вероятност пазара да се стабилизира, има вероятност той да се влуши, имам предвид да се влуши като обем сделки.
1: Да.
0: Иначе хората, които така или иначе имат
1: искат
0: нужда
1: да
0: от решаване на жилищни нужди, те няма да излязат пазара. Да, разбира се, излизат от най-ниска група като възможности, така да кажем. Но сделки показва историята, че освен 2009-2010, когато наистина имаш много сериозна финансова криза, на която сега не сме свидетели, останалите години, дори да има спадове и ръстове, те са в рамките на някаква нормална волатилност, нещо, което да речеме няма да се отрази фатално на играчите на пазара. Това, което трябва да кажем е, може би, като апел в края на разговора, изключително важна роля от тук на там ще имат предприемачите в жилищно строителство. Ако там нещата не бъдат превишени като предлагане, защото вече се вижда доста сериозна активност в София, в Бургас, например, аз се притеснявам за Бургас най-вече, ако предприемачите действат разумно, правят анализи преди да стартират особено много големи проекти в няколкото големи града, може би тогава предлагането няма да превиши драматично търсенето и няма да станем свидетели на някакви много големи спадове на пазара, нещо, което пък не е полезно за никой.
1: Много ви благодаря, че се включихте с този коментар. Добромир Ганев от Националното сдружение недвижими имоти. 9 минути остават до новините в 10.
2: Радио за всеки. Радио Благоевград. Нашето радио.

0: 10 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добър ден! Премиерът Румен Радев и 10 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес. Министър-председателят Румен Радев ще отговори на въпрос на Христо Гаджев от ГЕРБ СДС, свързан с протоколен подарък, получен на срещата на НАТО в Анкара. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев ще даде информация за финансовото състояние на вазовските машиностроителни заводи и способността им да изплатят заплатите на служителите си. Най-много въпроси 8 има към регионалния министър Иван Шишков. Той ще отговаря за разширението и реконструкцията на Софийския околовръстен път, за нанесен в кадастралната карта незаконен строеж в местността Баба Алино, както и за контрола върху мантинелите по автомагистрала Тракия. От началото на годината са издадени 1500 акта за необосновано повишение на цените. Наказателните постановления по тях са около 800 на стойност 1,7 милиона евро. Това съобщи пред медиите по време на нощна проверка в Пловдив Анна Митова, директор на дирекция комуникации в Националната агенция за приходите. Инспекторите от главна дирекция фискален контрол в НАП проверяват за спазването на данъчно-осигурителното законодателство, спазване на закона за въвеждане на еврото. Изискани са и документи от около 400 обекта за последните две седмици, за да може да се сравнят цените с тези през миналия сезон, ако са сезонни обекти или преди 1 януари тази година. Ако има увеличение, всички търговци трябва да представят документи в 5-дневен срок и да докажат на какво се дължи това увеличение, дали е икономически обосновано. В събота вечер започва второто издание на Пикник Артистик в благоевградското село Рилци. Инициативата обединява френската и българската култура. Подробностите от Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсес Благоевград.
1: Това е една зараждаща традиция, която хората припознават все повече и ще могат да опитат със всичките си сетива. Френската и българската култура с музика, с танц, с песен, с филм, с нови специалитети, които ще бъдат в фокус, например прословутите рилските лумбички ще намерят своята съответка с френските сладкиши канле, които са едни забележителни запечени крем-карамелчета под формата на минито лумбички и други изкушения, които сме подготвили, плюс впечатляващия ритуал по обезглавяване на бутилка шампанско с сабя, който датира още от времето на Наполеон.
0: Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсес Благоевград. Началото е от 18 часа на парк Арена Рилци, а входът е свободен. В галерия Кра-Кра в Перник беше открита изложба на Петър Георгиев Рей. Информация на Елената Макярска.
2: Изложбата озаглавена Страст, творецът, който е роден в Перник, но живее и твори в Монреал, Канада, показа пред родна публика 19 платна, рисувани в продължение на няколко години.
3: Без страст много трудно може да се постигне някакъв успех. Когато работим, трябва да работим с страст. Когато обичаме, трябва да обичаме с страст. Когато искаме едно нещо, трябва да го правим с страст. Затова кръстих изложбата така, затова имаме и молитвото бе, жизненост и оптимизъм.
2: Каза Петър Георгиев Рей. На откриването на изложбата беше представена и книгата на твореца «Денят, в който бе отнета моята девственост». Петър Георгиев Рей завършил надфис от 1991 година, живее и твори в Канада, където има и своя собствена галерия. В Перник представя свои картини в самостоятелна изложба за втори път. През декември ще има изложба и в Чикаго. От Перник Елената Макярска.
0: Времето днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто дъждовна облачност, на места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в североизточните и планинските райони. Максимални температури в повечето места днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 10.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград. We'll be right back.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Наближава 10:10. Темата за нашето присъствие в живота на местните общности продължава да бъде основната сюжетна линия в последния час от преди обедните търсения на посоките. Много ни се иска да не изпълваме със съдържание репликата, че кипи безмислен труд, или пък както вие понякога отговаряте, че кучетата си лаят, а керванът си върви, защото сигурни сме, че всеки един от нас като зряла и емоционално интелигентна личност е наясно, инертността не води до качествени резултати, както в личен, така и в обществен план. Тази линия следвахме с предишните ни посоки. Ще продължим и след малко с следващите теми, които предстоят до финала. В екип сме с звукорежисьора Моника Ангелова. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Аз съм Бойка Браткова. Добър ден!
0: Посоките на деня.

0: На къде ни водят посоките на деня? Отиваме до лекоатлетическата писта в Благоевград, където млади лъвчета се впускат в поредния лъвски скок. Инициативата е по повод годишнината от рождението на апостола на свободата Васил Левски, която отбелязваме на 18 юли. Всяка година основен организатор съвместно с община Благоевград е лекоатлетически клуб Джордан и един истински олимпиец по дух и по настроение, неговият президент Йордан Янев. Там сега е нашият човек Петрана Кимчева, която ще ни предаде настроението. Добър ден, Пепи, и на твоя събеседник.
1: Добър ден от мен и от Кузя. Тук сме на лекоатлетическата писта, току-що приключил в ския скок. До мен е господин Янев, както и Боби обяви. И направо го започваме с въпросите. Господин Янев, защо избрахте именно лъвски скок като начин да бъде отбелязана годишнината от рождението на Васил Левски, станала вече традиция, 25 години.
2: Добър ден, наред и Благоевград и всички слушатели. Първо, забележка, не е свършил още.

0: Цял ден, цял ден младите лъвчета ще показват колко достойни са.
1: Вече сме почнали, няма спирка.
0: Да.
1: А както и да е, ами това е инициатива, която ние провеждаме всяка година. Не мога да знам точно колко, но много години. И дай Боже да продължим тази традиция. Днеска е в навечерието на рождението на апостола, но така, решихме, че в петък е хубав ден, нищо, че е толкова топъл. Ние сме тук заредени, както винаги. Представаме духа, той е между нас, в нас, във всички тези деца, които са там на трапа. В мене от много години живее, така че ние по-големите трябва да внасяме тези качества, които той ни оставил за завещал на всички българи, на целия свят, да се казва, да предаваме тези добродетели, за да може да се развиваме и да сме истински хора и човеци.
2: Българският скок какво символизира? Само спортно изпитание или нещо много повече?
1: Това ми историята показва, че той е бил спортист все пак, но спорта му помагало едно време в неговите дела. Нали, за да е лесно подвижим, за да може да извършва всички тези дейности, да бъде, духовен водач на българското население и всички, които прихващат неговите идеи. Така че той е неразривно свързан, но не само това. Спорт, музика, политика, всичко вече е свързано. Важното е кой как ще го възприеме, кой как ще го в неговата дейност ще го приложи, за да има развитие, за да има прогрес.
2: Кое качество на Левски, което липсва в съвременното общество, може да опишете с една или две думи?
1: Към това, което правиш, да е истинско, да не е фалшиво. Това може би ни липсва в момента. Може би в живота, в който живеем, е социална среда. Тя ни отблъсква малко, но така пък се вижда истинските хора, кои сме, кои са.
2: Какво искаш от този ден децата да отнесат? Медалът или споменът или примерът?
1: Искам да заживеят мисълта, че Левски ни е завещал нещо, но ние трябва да привнасяме от неговите идеи, за да може да се развиваме. Иначе как да стане? Живеем в новото време, 189 години от раждането, така ли, в ново време, но все онова, което той ни е завещал, оставил, ние трябва да го приемаме и да предаваме на себе си, на околните и на бъдещето поколение след нас.
0: И да се научим да скачаме наистина, нали, господин Янев?
1: Да можем да... Не само да скачаме в пясъка, да скачаме изобщо в живота, да знаем как да го правим, да бъдем хора преди всичко, да не нараняваме околните, да бъдем истински хора, да приемем с добродетелите казаната дума, да бъде позитивна, да бъде прехвърлена в действие, не само на дума, за да бъдем истински хора.
2: И за финал на нашия разговор, господин Янев, Левски е прескачал не само препятствия, но и страха. Това ли е примерът? Това ли може той да стане идол на младите? Защото вие казахте, че младите имат много идоли и трудно ще пребори Левски тях.
1: Разбира се, той всеки за себе си човек, индивид, има препятствия. А той трябва да ги преодолява с всичките ви качества, които са постоянство, трудолюбие, смелост, всички ония добродетели, които са важни за живота. Защото препятствията, като са малки, са по-малки препятствията. Когато са по-големи, те стават още по-големи. Ние за това в моята работа бягаме и препятствия, за да може тези препятствия след време да станат истински, те да не се пашат да ги преодоляват както трябва. Ето те са около мен в момента и ще ви кажа, че няма дете, което да не бяга препятствия. Препятствия в ония атлетическия смисъл на думата на тет стават вече по-големи в

0: живота и те ще го разберат малко по-късно, когато пораснайки си спомнят, че треньор им е подиквал, не направно подиквал, а за добро на самите тях, че препятствието трябва да се преодолява само с упорито, смелост, трудолюбие, постоянство.
1: Сто пъти опитвайте и на 101-я път ще стане. Така ли да завършим?
0: И някой казва, да, опитайте 100 пъти и ако не стане още 2 пъти, някой казва, искаш, не, продължаваш от начало, започваш от начало.
2: Не броиш от една до 100.
0: Да. Това.
1: Точно така. Ами, Боби, това беше тук от лекотетическата
2: писта. Страхотно настроение, господин Янев, Данчо, както винаги, с неговото искрено родолюбие, което не е поза, така заразява и неговите възпитаници. Оставяме ви на лекотетическата писта в спортния интернат на Благоевград. Младите лъвчета със своя лъвски скок. Пепи Кимчев.
0: Продължавайте.
2: Продължавайте напред и нагоре. Благодаря ви за участието.

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Очаквайте. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339.
2: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
3: Посоките на деня.
4: Преди малко посоките ни водиха при младите лъвчета, чрез техния лъвски скок към делото на Левски. А сега се отправяме към националното стопанство на фона на световните пазари. Професор Боян Доранкев ще направи анализ на настоящата икономическа картина. Професоре, ако вържем някакси предстоящия ни разговор с утрешната годишнина от рождението на апостола и неговото тефтерче, финансовата му грамотност, която е впечатляваща, как да продължим?
5: Как да го кажа, за да не звучи неловко или цинично, но добре, че Левски не е жив, за да види как се правят бюджети, как се краде, как всичко, което той е тълкувал, че трябва да бъде чисто, свято и почтено, как всичко това заминава в една далечна история. Изглежда, че стоим отново на някакъв кръстопът, защото, както и да се оглеждаме, нещата в България не стоят добре. Аз не зная в кой сектор, в обществото ли, в демокрацията ли, в кое нещата са добре. Така че, да, ако отидем към това, което е най-обсъждано в момента, проекта за бюджет, имаме най-малко две основни, наричахме ги обективни причини, и една субективна, които предполагат точно такъв бюджет да се направи в момента, който е с лоши показатели, погледнато от всякъде. Представете си, образно казано, че вие отивате с колата си на технически преглед и там на прегледа ви казва, че първо, спирачките ви не са плътни, второ, гумите ви са с изтъркан грайфер. Трето, резервуара ви е почти празен, а вие искате да минете един прекрасен технически преглед. Няма как да минете. Така че в момента ние приличаме на автомобил, който отива на технически преглед, без да е готов за този технически преглед. Нещо, което се подсказва и отвън вече, от Европейската комисия, и от ФИЧ, и от други организации, от ДОАВНА, например Международния валутен фонд, че нещата в България стоят зле. Това е факта. Но ако ми позволите още 2-3 изречения по този повод.
4: Задължително, да.
5: Благодаря ви. Казах, че има две обективни причини, една субективна. Така ги групирахме на времето, така ги преподаваме и на студентите. Обективните причини, най-голямата от тях е, че европейската икономика е в състой, тежък застой. Ръстът на европейската икономика на годишна база в момента е 0,1%. Това означава, че тя не мърда.
4: И?
5: Тя мига, но не мърда.
4: Mm-hmm.
5: Най-силната част от европейската икономика, Германия, която беше двигател, както я наричахме, е с деиндустриализация. И крайният резултат е, че България, която е вързана най-вече с германската икономика, тя се деиндустриализира, както се вижда.
4: Mm-hmm.
5: Не стига, че нямаме българско добро селско стопанство, но индустрията, впрочем това беше мечта на демократите от 90-те години, да нямаме индустрия и нещата да бъдат в друга посока. Но това нещо обръща и хода на икономическата ни история. Така че първото, което е, това е, което ни спира да вървим напред, това е цялата европейска икономика. Имаме повече свирката, клаксона работи на автомобила, отколкото реално автомобила да се движи.

0: втората причина, която е очевидна и от която няма как да избягаме, това не е наистина обещаните подписани договори за плащания, които предишните и служебни правителства правиха, обещавайки който дойде реално на власт, ето сега както прогресивна България, да ги плаща тези сметки. Това е все едно, отивате в ресторант, друг си е поръчвал на други маси нещо и след това вие трябва да ги плащате. Естествено, че има такова нещо. Но след тези две причини трябва да кажем, че
1: има и субективна.
0: Да признаят, има и една субективна. Личи, че екипът на прогресивна България не е синхронен, не е подготвен. Има повече лоялни хора, бих казал, отколкото компетентни, което пречи и на самото правителство. То се вижда, включително при съветниците, някои назначения будат
1: крайни
0: тревожни недоумения. Да, разбира се. И защото да кажеш, че ще бориш олигархията, ще смачкаш неравенството, ще го намалиш, без да пипаш данъчната

0: система, такова чудо в света, в близкия космос няма. Единствено чрез, както ни съветваше Международния валутен фонд и Европейската комисия, чрез прогресивно данъчно облагане на корпорациите, на физическите лица. По същия начин, ако отидем към богатствата, защото някои имат по 50 апартамента, които
1: имаме.
0: Дават
1: да.
0: По наем. Да. Това означава рентиерство. Рентиерството не е пазарна икономика, не е капитализъм, а е феодализъм. И в България имаме доста феоди. Имаме латифундисти, нещо уникално на Европейския съюз, което означава, че не случайно сме на последно място или по равенство, или обратно, ние сме на първо място по
1: неравенство. Така, да.
0: Така че тази какафония, че може да се пребори и олигархия, и неравенство с плоски данъци, че данъците са ни идеални, и че това било особено конкурентно предимство, това вече няма кой да се подлъже по такава теза. И аз съм убеден, че тази гъвкавост, която все пак притежава в определени рамки, разбира се, самия Румен Радев, ще го принуди той да се самоотказа и да се самокритикува.
1: А очаквате ли промяна в самия кабинет или нещо по-различно? Смяна на ръководители?
0: Ако има достатъчно смелост, между другото и този елемент смелост е важен. Не е важно колко звездички имаш на пагоните, а доколко си решителен и смел. Това означава, че погледнато и отстрани, и от критиките на сериозни хора, които вече открито демонстрират, че има хора за смяна, които не са подходящи и че не са компетентни за тези постове, които заемат, очевидно това е тревожната камбана, на която трябва да се замисли единствено този, който е отговорен, а това е самия Румен Радев. Това вече е факт. Камбаната бие и може би ще има поне, ако той прецени, поне 2-3 сериозни промени. Да не коментирам, че на по-ниско ниво, второто ниво на властта, замминистри и третото съветници, тези конфузии, които да. Съществуват, трябва да се променят, защото идва буреносна есен, по всичко изглежда. Впрочем, обещанието да не се пипат данъците не се изпълни, тъй като минималният осигурителен доход се повдига.
1: Благодаря ви, че го коментирате.
0: Да, точно така. Това означава, че данъчната тежест не стига, че се увеличи чрез инфлацията. Защото при минимална работна заплата инфлацията гризе около 50 евро месечно на всеки. А тези, които имат средна или по-висока работна заплата, от тях гризе около 150-200 евро месечно. Това са към 3000 евро годишно. Допълнителен данък, който плащат хората, които пазаруват чрез ДДС. И още едно нещо, трябва сериозно самия Румен Радев да коментира със своя финансов министър, сегашния или бъдещия, който ще бъде, съотношението между преки и косвени данъци, защото свръхбогатите не пазаруват и не плащат толкова ДДС в България, а си купуват самолети, яхти, самолетни билети, ако щете стотици, и имоти в чужбина, в най-близката чужбина, в Швейцария, където щете. Тоест, те плащат на чужди правителства данъци, благодарение на това, че те са с ниски и супер ниски данъци в нашата родина. Това нещо, което тръгна от тройната коалиция, се оказа, че е дефектно. И чудесно, че и Европейския съюз, и Международния валутен фонд обръщат внимание от отдавна, че тези дефекти някой трябва да ги промени.
1: Очаквате ли да бъдат чути тези институции, които са с сериозна, солидна тежест в икономическия свят?
0: Те го правят, ако говорим за международните и европейските институции, те го правят съвсем разпознаваемо, съвсем чисто и откровенно ни го казват право куме в очите, или както вие споменахте Левски, да си кажем кривиците сами помежду си, за да ги поправим. Това нещо очевидно трябва да се попромени. да се дадат ясни обяснения

0: И включително едно нещо, което е най-голямото отсъстващо до момента, това е септември правителството да представи не само макрорамка за 2027-2028 година, но цялостна програма с конкретни цифри за управление и за промяна.
1: Добре, професоре, много така видни икономисти, в това число и вие в момента го казвате. Защо не ви чуват като съвети, че трябва дългосрочна стратегия, а не една или две години напред, което се залага сега?
0: Учудвам се и аз защо има такава нечуваемост отгоре, въпреки че техните многобройни пиари със сигурност всеки ден им дават сводка с коментарите, които се правят, включително и днешния нас, който не е единствен, и днес ще има и други. Но това доверие, че е важно около себе си да имаш близки и познати от десетилетия и семейства познати, с които да управляваш, това доверие може да, как да го кажа, за да не звучи
1: казвате
0: много,
1: си го
0: много
1: така.
0: Неприятно,
1: както вие можете.
0: 8 години да се управлява, да не се сведе под 8 месеца. Това е големият проблем, ако не се правят промени. Защото буреносната есен не е толкова далече. Ще отмине август, ще дойде времената, когато опозицията ще се окупи и съвсем.
1: Мислите ли? Защото като че ли в момента не са добър партньор като опозиция, имам предвид. Усещате ли? Ще се окупите ли?
0: Част от опозицията е много лоялна и страхлива по обективни причини. Другата част от опозицията в момента си търси мястото. Странната тази система, която не е система, съвкупност от несъвместимости, ППДБ, мисля, че те ще натиснат педала на гаста точно през септември-октомври.
1: Преди президентски.
0: Заедно с синдикати, заедно с зърнарите, които има на кой да връщат, какво да връщат. Да не забравяме, че синдикатите работят преди всичко в държавните компании. Вие спомняте ли си скоро да са правили стачка в частна фирма?
1: Не.
0: Няма и да има. Те се интересуват от държавните компании, тъй като в частни фирми те реално нямат сериозен допуск, имат напълно формален, ако ги допуснат въобще. И те изпускат парата на локомотива най-вече през свирката и есента ще започнат да свират. Те сега вече се подготвя един нестроен оркестър, но това, което се очаква, е наистина голяма промяна да настъпи, а не просто да се направят декларации, които не връзват вече дикиш. Това е големият проблем. Още повече, че есента, както и вие споменахте, предстоят президентски избори, които ще бъдат много любопитни. Защото е много вероятно прогресивна България да изкара собствен кандидат, за разлика от тези, които в момента се въртат в центрофугата на общественото внимание, но които лесно са оборими като имена и като статут вече. Включително на проблеми ще има и самата Йотова, ако се кандидатира, и те вероятно ще дойдат от неочаквани посоки. Левите не са толкова обединени като електорат. Нищо, че отгоре може да бъде спусната тя. Отново. Да не коментираме, че не е ясно доколко са 100% партньорски отношенията между Радев и Йотова и дали самия Радев няма да пожелае да изстреля в орбита ново име, което да изглежда даже по-стабилно и по-авторитетно.
1: Спряга се Даниел Вълчев. Ни в момента така, но това доколко е сериозно, да.
0: Ами, юрист от отдавна не е необходим отгоре. Трябва мечтател, бих казал, и човек на сериозната промяна, докато Даниел Вълчев със всичките уважения клони към в други посоки.
1: Как
0: така,
1: да сложим?
0: Коментираме и служебни министри, и които бяха паднали като парашутисти, да не коментираме и някои селски и градски кметове, които си правят сметка без кръчмара, докато съдът ги

0: наказва непрекъснато.
1: Как да финализираме разговора, професора? Какво да очакваме? Септември ще бъде май ли? Защото тръгваме да Левски, сега през Геомилев.
0: Титаник ще се управлява от капитан, който ще забележи отдалече айсберга, който наближава през есента. И да не спориме толкова на палубата, дали ние, пътниците на Титаник, ще си осигурим спасителни лодки с евросредства или сами ще си ги правим. Тоест сами трябва да правим и индустриализация отново, както през 50-те години на миналия век. Това е пътя, няма друг. И затова имаме много поздрави от страни, като Китай, Южна Корея, Сингапур и други, които избраха друг начин на поведение, за разлика от есмените в България до този момент.
1: Много ви благодаря за коментара, професор Боян Дорангев, в посоките на деня. Надявам се, че ги оцелихме правилно. Благодаря ви за участието.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен Крум Богдански. Зона БГ. Зона БГ.
1: Очаквайте. И тази събота от 14 до 17 часа можем да бъдем заедно в Арт Сезон. Вашият пътеводител в света на изкуството. Най-актуалното, най-интересното, най-смисленото, което сме срещнали през седмицата в региона и в страната. Пътеводител в света на смисъла. Арт Сезони, събота от 14 до 17 часа.
2: Посоките на деня.
3: Както ви казах в началото на срещата ни, днешните посоки на деня ще финализираме в санданското село Лешница, в двора на 100 годишния храм Света Марина. А защо? Сега ще ни каже нашия човек там, Ива Сизова. Здравей, Иве!
4: Здравейте и честит празник! Нека в началото да ви доведа в атмосферата на празника. Намирам се в двора на храм Света Марина в село Лесница. Храмът и дворът са изпълнени с миряни, които казаха, че най-важното е да се съхранят българските традиции и да споделят ден изпълнен с вяра, единство и празнично настроение. В момента тече богослужението, възглавено от негово светейство българския патриарх Даниил, тук и неврокопският митрополит Серафим. Село Лесница посрещна патриарх Даниил за вековния юбилей на църквата. Подготовката за храмовия празник продължава вече две седмици, като освен организация почестването се извършват и ремонт, се извършили и ремонтни дейности по фасадата, покрива и вътрешната част на храма. Храмът в момента изглежда прекрасно. Църквата е украсена за своя вековен юбилей с нов метален кръст, който е висок 1,50 метра и широк 1,10 метра. Християнският символ е монтиран на купола на църквата от дарителя Тодор Гаджелов. Освен на новия кръст е ремонтиран и покривът на църквата. Храмът е кръстокуполна базилика с размери 15 и 50 метра дължина, 9 метра широчина и 30 метра височина. Село Лесница в момента е в празнично настроение. В 11.30 след минути ще бъде услужен водосвет, след което ще се извърши благославяне и ще бъде раздаден традиционният курбан за здраве. След обяд от 16 часа ще се проведат традиционните народни борби, неизменна част от празничния събор, а кулминацията ще бъде от 21 часа с празнична музикална програма, която ще събере зрители и гости на селото. След минути ще приключи литургията. Патриарх Даниил и неврокопският митрополит Серафим ще благословят

0: зрителите и гостите на селото. Наистина тук се усеща празничното настроение, както вече казах, и храмът, и дворът са изпълнени с миряни, които очакват да приключи литургията и да започне водосвета. Аз оставам на място.
1: Завиждаме ти, Иве! Завиждаме ти за тази атмосфера, която ни описа. Наистина е много приповдигнато. Горещо ли иначе в Сандански?
0: Да. Горещо е много, но има много, много хубави вековни дървета, които така, има сянка, така че повечето от зрителите са под сенките. И така очакваме, да, патриарха и Неврокопския митрополит да излязат и да благословят хората, които ги очакват, освен вътре в храма и в двора на църквата Света Марина, и всеки празник на не само на село Лесница, а въобще на всички наши слушатели.
1: Така е. Всички да са живи и здрави. Трафикът как беше, пътувайки през Кресненското дефиле до Сандански?
0: Много спокойно беше пътуването. Нямаше задръствания. Съвсем така спокойно се пътува през Кресненското дефиле.
1: Пожелаваме ви по същия начин да не влезете в някои етапи заедно с кой пътуваш, Дани Здравко,
0: Здравко, да.
1: С нашият шофьор Здравко Траянски. Благодарим.

ти за включването, така свежо поставяме и финал на днешните посоки на деня. Чрез теб отидохме в сандарското село Лешница, където се чества 100 годишната от изграждането на православния храм Света Марина. Честитим празника на всички, които днес имат повод да почерпят, а пък ние приключваме срещата и надявам се оцелихме в вярната посока, заедно с звукорежисьорите Моника Ангелова и Павел Петлички. Музикален редактор днес е Мила Иванова. Много хубава песен ни избрала за финал. Аз се казвам Бойка Браткова. Живи и здрави, ще се чуем скоро.

0: 11 часа. Новините представя Светлин Карпачев. Добър ден! Няма противоречие в позицията на правителството по отношение на войната в Украйна. Това заяви премиерът Румен Радев пред журналисти в кулоарите на парламента. По думите му, външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за Украйна.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация. Това, но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Наистина важни разговори, по две важни за нашите държави теми и взаимно изгодно сътрудничество в областта на енергетиката и на икономиката.
0: Премиерът Румен Радев. Пистолетът, който Румен Радев е получил като подарък от Турция, е предоставен на музея на МВР, където ще бъде изложен. Това каза министър-председателят, който отговори на въпрос на депутата от ГЕРБ СДС Христо Гаджев по време на днешния парламентарен контрол. За първите 6 месеца на годината вазовските машиностроителни заводи отчитат печалба от 16,9 милиона евро. Това съобщи вицепремиерът и икономически министър Александър Пулев, който отговори на депутатски въпрос по време на петъчния контрол. По думите му, за първите 6 месеца на годината ВМЗ е реализирало 164 милиона евро приходи, като от продажба на продукция са реализирани 135 милиона евро. Разходите за първите 6 месеца са 148 милиона евро. Наличните парични средства за същия период са над 24 милиона евро, а очакваните постъпления до края на тази година възлизат на 150 милиона евро. Военни демонстрации в Бургаския залив предстоят днес като част от националното военно

0: до морско учение с международно участие БРИС-2026. Ще бъдат отработени специални операции между съюзническите сили, за да се тренират съвместни действия при различни ситуации. Президентът Илияна Йотова наблюдава демонстрацията. Активирана е кризисна процедура между военноморските сили, пожарната, морската администрация, пристанищните власти, спешна помощ и българския Червен кръст. Ще бъде извършена евакуация на екипаж и ще бъде оказана медицинска помощ на пострадали. Жителите на село Лешница, община Сандански, отбелязват днес 100 години от освещаването на храма Света Марина. По повод храмовия празник, богослужението е възглавено от българския патриарх Даниил. На службата присъства и неврокопския митрополит Серафим. Репортерът ни Ива Сеизова е на място с още информация.
1: Храмът и дворът са изпълнени с миряни, които казаха, че най-важното е да се съхранят българските традиции и да споделят ден изпълнен с вяра, единство и празнично настроение. В момента тече богослужението, възглавено от негово светейство българския патриарх Даниил, тук и неврокопският митрополит Серафим. Село Лешница посрещна патриарх Даниил за вековния юбилей на църквата. Подготовката за храмовия празник продължава вече 2 седмици, като освен организация почестването се са извършили ремонтни дейности по фасадата, покрива и вътрешната част на храма. Храмът в момента изглежда прекрасно. Църквата е украсена за своя вековен юбилей с нов метален кръст.
0: Репортерът ни Ива Сизова от село Лешница за храмовия празник на църквата Света Марина. Отбелязваме 189 години от рождението на Васил Левски. В памет на апостола ученици от Благоевград се включиха в инициативата Лъвски скок на пистата в спортния интернат Пирин. Подробностите от Йордан Янев, президент на лекоатлетическия клуб Джордан.
2: Той е бил спортист все пак, но спорта му помагало едно време в неговите дела, за да е лесно подвижим, за да може да извършва всички тези дейности, да бъде духовен водач на българското население и всички, които прихващат неговите идеи. Левски ни е завещал нещо, но ние трябва да привнасяме от неговите идеи, за да може да се развиваме. Живеем в новото време, 189 години е отраждането, но все това, което той ни е завещал и оставил, ние трябва да го приемаме и да предаваме на себе си, на околните и на бъдещето поколение след нас.
0: Президентът на лекоатлетическия клуб Джордан Йордан Янев. Времето днес преди обяд над повечето райони ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност. На места ще бъде с краткотрайни валежи, главно в северните райони и планинските части. Максимални температури за днес между 31 и 36 градуса. Чухте новините в 11.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Очаквайте.
3: На 17 юли бъдете със следобедното предаване сюжети от деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. В рубриката с огъня шега не бивам. Как да разпознаем скритите рискове от пожар в автомобила и как правилно да използваме пожарогасителя. Ще чуем препоръките от инспектор Атанас Влахов от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. И още. Кафявите контейнери за биоотпадъци в областния център. Поръчват ли ги гражданите и бизнеса и научихме ли се как да ги използваме? Ще чуем началник отдел

0: Логи в община Благоевград. Михаела Гошева. Тези и още теми в сюжети от деня.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
4: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Деница Диамандиева, а в студиото сме
3: Хриси Янкова
4: и аз Здравко Петров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20.bnr.bg може да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg. Номер 20.

0: Номер 19 за Жеко Жеков и неговата песен «Блуден син».
1: А на 18-то място намираме Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: Това беше 17-та позиция в БНР ТОП 20, песента Нишан, която чухме в изпълнение на Дия.
1: Под номер 16, Гриш без лица.

0: Това беше песента "Без лица" в изпълнение на Гриш,
1: която се класира 16-та.
2: Първо ново предложение.
3: Здравейте, приятели! Аз съм Орлин Павлов и искам да ви представя най-новата ми песен "Сам". Тя е с динамично поп-денс звучение, направихме заедно с Денис Попстоев. Целта е да ви заредим с енергия, да ви накараме да потанцувате и да запомните за винаги това лято. Ако ви е харесала песента, гласувайте за нея в класацията BNR Top 20.

0: под номер 15 чухме Гери On My Skin. А кои са на 14-то място?
1: Адриано Бенова квинтет с It's Not The End.

0: номер 14 за Адриана Бенова квинтет и песента It's Not The End.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 13-то място, Мона и Любо Киров, Луна.

0: чухме песента Никога в изпълнение на група Атлас под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20.

0: Картина в изпълнение на графа
1: I'm using you, inner glow. Вече сме в средата на класацията БНР Топ 20. На 10-то място е Рада Илиева, Душа. Спомни.

0: Това беше Рада Илиева и Душа под номер 10.
1: Девета тази седмица е Поли Генова с най-новата си песен Спомени. Тази песен ще припомня, че миналата седмица беше едно от новите ни предложения.

0: Полигенова и Спомени, номер 9.
1: 4 позиции напред за вокална група Спектрум и Жената до мен. И ги намираме на 8-то място.

0: седмо място за група Frontman и песента Непобедим.
1: Вие сте с класацията Бенере Топ 20. На шестото място е Борис Христов Стори.

0: Чухме песента Story в изпълнение на Борис Христов.
1: Второ ново предложение.
2: Хей, здравейте! Аз съм Вики Терзийска. Искам да ви благодаря за начина, по който посрещнахте като за последно, моят първи сингъл. За всички съобщения, които получих, споделенията, които направихте и хубавите думи. За мен това означава много. Сега песента е част от класацията на БНР Топ 20 и ако искате да продължите да я подкрепяте, можете да гласувате за нея на сайта на БНР Топ 20. Благодаря ви, че сте с мен в това ново начало. Гласуването ще ви отнеме само минутка, а всъщност за мен означава много

0: втората позиция в класацията Торнадо и Дичо Неразбран.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20 тази седмица. То отново е за Антон Котъс. Ще стигна ли до рая? Номер 1.

0: Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Очаквам.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

12 часа. На 17 юли започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър ден, уважаеми слушатели, аз съм Лъчезар Вълев. Ето и новинарските акценти. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаящите. Подробностите след малко и още в бюлетина. Европейската комисия обявява днес годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Повишена степен за опасност от пожари е обявен в Гърция, а в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващите се огнища на огъня. У нас детското отделение на областната болница в Ямбол може да затвори врати заради липса на педиатри. След поредицата от катастрофи с камиони в страната продължават масираните проверки на полиция и автомобилна администрация. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Православната църква почита днес света великомъченица Марина. Созопол отбелязва своя празник. Останете с нас. Приятата в сряда в Киев декларация на срещата на

0: върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, днес отново беше коментирано от управляващите. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поел нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаящите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация. Много ясно заявих

0: българската позиция и в Брюксел, пред нашите партньори, и в Анкара, и в Париж. България е част от общите европейски решения, но България няма да предостави и не предоставя оръжие и финансови средства.
1: Радев припомни, че България участва в Европейската инициатива за въздушна и противоракетна отбрана още от 2022 година. Така той коментира текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Външният министър Велислава Петрова също отрече твърденията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желащите.
2: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя.

0: тази спекулация.
1: Каза външният министър на България Велислава Петрова. Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения, а управляващите от Прогресивна България обявиха, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път е показвала политически гръбнак. 10 държави с бойни кораби и самолети участват в националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026. Военните демонстрации в Бургаския залив започнаха в присъствието на президента и върховен главнокомандваща Илияна Йотова. Тази година учението отбелязва 30 годишен юбилей. От борда на фрегатата Дръзки сега слушаме нашия кореспондент в Бургас Даниела Костадинова.
2: Президентът Илияна Йотова беше посрещната с военни почести на морската гара в Бургас, където прие строя на почетния караул. От борда на фрегатата Дръзки тя наблюдава изпълнението на задачи, морски операции и подговор на кризи. Демонстрациите се провеждат в Бургаския залив. С овладяване на пожарно-търговски кораб започнаха епизодите тази сутрин. Следващите епизоди бяха проверка и задържане на търговски кораб, заподозрян в нелегален трафик на оръжие. В момента се отбиват атаки с ракетно и артилерийско оръжие, продължават епизодите с атака на подводница, както и унищожаване на дрон. Учението ще продължи до 19 юли. Неговата цел е да се подобрят оперативната съвместимост и координацията между съюзните сили. От борда на фрегатата Дръзки, Даниела Костадинова.
1: При руски удар по черноморския пристанищен град Одеса са убити двама души. 8 души са ранени. Киев съобщи и за руско нападение срещу Сумска област, при което са пострадали 7 души. Междувременно президентът Володимир Зеленски заяви, че новото правителство, ръководено от премиера Сергей Корецки, ще се съсредоточи основно върху подготовката на Украина за предстоящата зима. Зеленски стъкна още, че Украина инвестира максимално в развитието на способности за далекобойни удари. Съединените щати предприеха удари по Иран за шеста поредна нощ, след като президентът Тръмп заплаши да удари ирански енергийни обекти и инфраструктура. Техеран отвърна с ракетни атаки срещу съюзнически на Вашингтон държави в Близкия изток и предупреди, че нападенията му ще ескалират. Редакторът Лилия Димитрова с още информация.
3: Американската армия съобщи, че е приключила последната серия от удари по Иран, извършени по нареждане на президента Доналд Тръмп. При тях бяха засегнати мостови съоръжения, летище и гара в южните райони на Иран. Ирански медии съобщиха за взривове в градовете Авхаз, Чабахар и Бушер, където се намира единствената атомна централа за граждански цели на Техеран. Иранското министерство на здравеопазването отчете, че за последното денонощие 8 души са загинали, а от подновяването на американската офанзива жертвите са вече 38, ранените над 400. Иранската революционна гвардия обяви, че в отговор е атакувала американски военни обекти в страните съюзници на Вашингтон в Персийския залив – Йордания, Катар, Кувейт и Бахрейн. В Сирия е ударен команден център на американската армия в район близо до границата с Ирак. В Оман са атакувани американски радари, ударен е и танкер край бреговете на султаната, но няма пострадали. Иранските гвардейци подчертават също, че са установили пълен контрол на Турмузкия проток и през ключовия воден път няма да преминава никакъв петрол и природен газ, докато американските удари продължават. За новините Лилия Димитрова.
1: Европейската комисия ще обяви годишните си доклади по върховенството на закона за 27-те страни членки. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова припомня заключенията от миналогодишния документ за страната ни.
4: В доклада бе разкритикувано решението на Българския конституционен съд да отмени голяма част от съдебната реформа, включително ограничаването на правомощията на главния прокурор. За поредна година бе констатирано, че броят на присъдите за корупция по високите етажи у нас е малък, а данните за съдебните дела са неубедителни. Комисията също така смята, че не са достатъчни мерките за намаляването на риска от корупция при обществени поръчки. Има и индикации за политическо и икономическо влияние върху медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Липса на педиатрия в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите от кореспондента ни Даниела Костова.
4: В
0: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
5: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
0: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
5: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско

0: отделение. Един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
1: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
2: Община Мъглиж обяви 3-дневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиж обяви 3-дневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Поклонението е днес в манастира Свети Николай край Мъглиж. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на Света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиж оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиж-Тулово. За новините Иван Славов.
2: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават масираните проверки на полицията и на автомобилна администрация. При последната инспекция засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
4: Един неправоспособен водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
2: Комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Повишена степен за опасност от пожари е обявена в Гърция. Полицията в южната ни съседка охранява рискови горски райони, информира кореспондентът ни Катя Пеева.
5: В повишена готовност са силите на пожарната в област Атика, Крит, Пелопонес и част от островите в Егейско море. Температурите се покачват, като в обедните часове на места преминава 40 градуса. В същото време продължава да духа вятър, който повишава риска от пожари.

0: под пълна забрана е палене на огън на открито, извършване на земеделска дейност с горене, предимно в островите Икария, Хиос и Самос. Строителните фирми са задължени да прекратят работа в обедните часове поради много високи температури. При нарушение глобяват собствениците. В рисковите райони са увеличени екипите за контрол от страна на полицията, пожарната, като включиха и части на армията. Приканват се туристите да се свържат с полицията, ако забележат пожар. От Гърция, Катя Паев.
1: Заради пожарите в Испания, властите продължават да евакуират все повече хора. Две огнища в областите Мадрид и Арагон наложиха извеждане от опасни зони на повече от 1000 души. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
2: Пожар в община Лосо Юела в автономната област Мадрид принуди властите да изведат 80 непълнолетни и 14 възрастни от летен лагер. Децата и техните придружители са настанени в общинска спортна зала. Жителите на три населени места получиха съобщения чрез системата S-Alert да останат по домовете си. Пожарът е причинил и прекъсвания на електрозахранването в няколко общини в района. В гасенето участват 28 наземни екипа и 9 хеликоптера, както и горски служители и военнослужещи. Червеният кръст е привел в готовност своите екипи за оказване на помощ и реакция при извънредни ситуации, за да отговори на нуждите на населението, което може да бъде засегнато от пожара. Междувременно от гражданската гвардия съобщиха, че са задържали за подозрян за подпалването на огъня. Мъжът е оказал съпротива при ареста и е носил със себе си запалителни материали. В същото време властите в Арагон евакуираха жителите на още две населени места заради горски пожар в провинция Сарагоса. Общият брой на изведените от домовете им хора възлиза на близо 1000 души. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Във Великобритания Анди Бърнъм ще обещае нов път за страната в реч по-късно днес, след като бъде потвърден официално за нов лидер на лейбористката партия. Той ще поеме поста на министър-председател от Кир Стармър в понеделник. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: В речта си на специална партийна конференция в центъра на Лондон се очаква Анди Бърнъм да каже, че когато встъпи на Даунинг Стрийт, оглавеното от него правителство ще бъде истински лейбъристко в своите приоритети, без да се срамува от това, и ще има смелостта да поправи значимите неща, които политиката е пренебрегнала. Бившият кмет на Манчестър ще очертае нов път за Обединеното кралство с отличително лейбъристки подход на икономическо обновление, обществен контрол и реиндустриализация. Медиите отбелязва, че в началото пътят на Бърнъм към властта не беше лесен, след като първият му опит да се върне в парламента беше блокиран от Кир Стармър. Но в крайна сметка, след като се кандидатира и спечели частичните избори в Мейкърфилд и стана депутат, той успя без надпревара да стигне до високите постове, събирайки подкрепата на толкова много депутати от лейбъристката партия, че беше математически невъзможно някой друг да се състезава срещу него. В същото време, в последното си интервю като лидер на лейбъристите за Sky News, Кир Стармър заяви, че си тръгва с гордо вдигната глава. Той изтъкна, че приключва мандата си като лидер на лейбъристката партия, знаеки, че оставя страната в по-добро състояние, отколкото я завари, и че именно той е положил основата за победата на лейбъристите на следващите общи избори. От Лондон, Веселин Пълнов.

0: изборите през 2020 година, който той загуби от Джо Байден.
1: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
0: В речта си Доналд Тръмп каза още, че Съединените щати печелят голяма победа в Иран. Созопол отбелязва своя празник в деня на покровителката на града Света Марина. Плувен маратон, водосвет, творчески срещи и концерти са част от празничната програма. Кулминацията ще бъде мюзикълът «Здравей, как си, приятелю» на Националния музикален театър по музика на Стефан Диомов. Празничният ден започна с тържествена света литургия в храма Свети Свети Кирил и Методий в Созопол. Още от Нина Рангелова от БНР Бургас.
2: В 18 часа в киносалона на читалището ще бъде прожектиран документалният филм «Потопът и вкаменената гора». Негов режисьор е Еленко Касалийски.
3: Феноменът е световен. Две гори подводни вкаменени има в целия свят. Едната е нашата, другата е в Мексиканския залив. Нашата е хилядолетия по-стара и то уникален феномен за целия свят, който те първа още ще бъде изучаван.
2: Театър, танц и любими песни ще завладеят сцената на летния театър вечерта като част от спектакъла «Здравей, как си, приятелю». Нина Рангелова, БНР Бургас.
0: Сега е ред на спортните новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
4: Добър ден! Стефани и Габриела Стоеви отпаднаха в четвърт финалите на турнира по бадминтон в Токио след загуба от вторите в световната ранглиста китайки Цзя Фан и Джан Шу с 12 на 21 и 12 на 21. Следващата седмица сестрите Стоеви ще участват на турнира в Гуанчжоу с награден фонд 2 милиона долара. Отборът на Франция пристигна в Майами от лагера си в Бостън за малкия финал на световното първенство по футбол срещу тима на Англия в полунощ, събота срещу неделя. Французите ще имат една тренировка на стадиона на местния Интер преди двубоя. А словенецът Славко Винчич ще ръководи матча за световната титула между Испания и Аржентина, съобщи Международната федерация. Срещата е в неделя от 22 часа в Нью-Джерси. Испанският премиер Педро Санчес планира да присъства на финала, за разлика от президента на Аржентина Хавиер Милей, който от суеверие ще гледа срещата по телевизията. Фланелката с номер 10, която легендата на световния футбол Пеле носи на финала на световното първенство през 1958 година, бе продадена за близо 5 милиона долара на търг. Пеле, който почина през 2022 година, бе едва на 17, когато вкара 2 гола за успеха на Бразилия с 5 на 2 над домакина Швеция в двубоя за титлата. Припомням, че новото ни футболно първенство в Първа лига започва до вечера с срещите Спартак Варна, ЦСКА 48 от 19 часа и Левски Дунов от 21.15. А футболният Левски обяви, че притежателите на златни членски карти ще могат да закупят билет за матча срещу Университетия Крайова от втория квалификационен кръг на Шампионската лига днес на касата пред сектора на стадион Георгия Спарухов. От 10 часа утре ще бъдат пуснати билети за свободна продажба пак там, като максималното количество е до 3 броя. Стана ясно, че и втората подобрена оферта на Левски за защитника на Гранада Матуел Лама също е била отхвърлена. Резултати от третия турнир в Лигата на нациите по волейбол за мъже в Чикаго. Китай, Франция 0 на 3, Съединените щати, Бразилия 3 на 0 и Куба, Аржентина 3 на 2. В полунощ националите ни излизат за втория си матч срещу китайците.
0: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
5: Здравейте! Вече температурите в страната са от 28 градуса в Габрово до 33 в Ямбол. В София в момента е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 949 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, но ще продължи да се понижава и утре вече ще бъде по-ниско. След обяд ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На отделни места в Южна и Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток, максимални температури между 31 и 36 градуса, по-ниски

0: по крайбрежието на морето в София около 31 градуса. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево и топло, около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развива купеста облачност в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна, и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: От 16 до 23 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по пътен едно в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства над 12 тона. Този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка по път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Движението от двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуете още веднъж новинарските акценти от 17 юли. България не е поела нови ангажименти към Украйна, заяви премиерът Румен Радев и допълни, че при посещението си в Киев външния министър Велислава Петрова не е подписвала декларация.

0: Православната църква почита днес света великомъченица Марина. Созопол отбелязва своя празник. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип в състав редактор Марина Цекова и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Победа Лакова.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Очаквайте.
5: На 17 юли бъдете със следобедното предаване «Сюжети от деня» с мен Агнес Манова. Ето акцентите. В рубриката «С огъня шега не бивам». Как да разпознаем скритите рискове от пожар в автомобила и как правилно да използваме пожарогасителя. Ще чуем препоръките от инспектор Атанас Влахов от регионалната дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград». И още. Кафявите контейнери за биоотпадъци в областния център. Поръчват ли ги гражданите и бизнеса и научихме ли се как да ги използваме? Ще чуем началник отдел екология в община Благоевград Михаела Гошева. Тези и още теми в сюжети от деня.
6: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
7: 073 88 5350
8: и на сайта на Радио Благоевград

0: 13 часа. Новините представи Екатерина Николова. Добър ден! Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията, а името е посочено единствено в уводната част на документа, без под него да стои нейният подпис.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация на това, но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президента Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Така че госпожа Петрова продължи тези интересни разговори. Имаше разговори с Нафтогаз с голяма перспектива и потенциал. Но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Премиерът Румен Радев подчерта, че България участва в Европейската инициатива за въздушна и противоракетна отбрана още от 2022 година. Така той коментира текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. В района на язовир Студена край Перник не е отчетено увеличение на сеизмичната активност за периода 2023-2025 година, показва справка на Държавната агенция Национална сигурност. Информацията съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на парламента.

0: парламентарния контрол в Народното събрание. Темата беше повдигната от народния представител Димо Дренчев от Възраждане, който отправи въпрос, свързан с дейността на кариери за добив на инертни материали в района на пернишкото село Студена. Според Карамфилова, анализите показват по-ниски нива на сеизмичност в сравнение с предходния наблюдаван период между 2022 и 2023 година. Данните са базирани на експертни оценки на Департамент сеизмология и сеизмично инженерство към Българската академия на науките. 4 тежки нарушения, извършени от водачи на товарни автомобили, са установени при проведената вчера специализирана полицейска операция по метода на широко обхватния контрол на територията на област Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакярска информира.
1: От проверените товарни автомобили при 4 установена повреда на скоростния ограничител. Констатирано е, че водачите са се движили с превишена скорост. Предстоят проверки на пунктовете, в които тези превозни средства са преминали годишен технически преглед. При установени нарушения ще бъдат предприети действия съгласно закона. По време на операцията служители на ТОВ управлението са съставили 6 акта за неплатени пътни такси, 2 от които са на чуждестранни водачи. Освен това са заплатени 10 компенсаторни такси за вече извършени нарушения. Общо в рамките на акцията са проверени 41 автомобила и 44 лица. Служителите на областната дирекция на МВР са установили 8 нарушения, за които са съставени 3 акта и 5 фиша. Нарушенията включват непреминат годишен технически преглед, използване на мобилен телефон по време на движение и неизползване на обезопасителен колан. Едно моторно превозно средство е спряно от движение заради техническа неизправност. От Перник, Елена Тамакярска.
0: В Благоевград традицията Лъвски скок отново събра десетки млади спортисти в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Вече повече от четвърт век инициативата възпитава децата в духа на апостола на свободата. С уважение към честността, смелостта и родолюбието. Репортаж на спортният ни редактор Петрана Кимчева.
2: В Благоевград плъският скок не е просто състезание по скок на дължина. То е символ на приемственост между поколенията и на стремежа идеалите на Васил Левски да достигат до младите хора чрез силата на спорта. За организатора Йордан Янев, президент на лекоатлетически клуб Джордан, именно спортът е най-прекият път към възпитаването на качества.
3: Защото заветите на Васил Левски за всеки един от нас, те са важни, който успее да ги усвои, той си помага в живота, помага на околното около него. Това трудолюбие, честност и всички тези добродетели, те са толкова важни днеска, позабравени са малко, но ние, тези, които искаме да ги прокламираме, да предадеме на младото поколение, трябва да го правим по всяко време. Аз се стремя тук в моята работа, това да правя.
2: В свят на лесна популярност и фалшиви идоли, инициативата напомня, че истинските герои се познават по делата. Затова и заветът на Левски «Дела трябват, а не думи» остава водещ принцип за организаторите, които вярват, че дадената дума трябва да се спазва. За новините Петрана Кимчева.
0: Времето около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, на отделни места ще превали и прегърми, ще духа слаб вятър от изток-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 31 и 36 градуса. Така завършват новините в 13.
4: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
5: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Добър ден, започва следобедното предаване Сюжети от деня на Радио Благоевград. С вас следващите 3 часа ще бъдем на пулта Николай Вачев. Музикалната селекция определя Мила Иванова. Аз съм Агнес Манова. След малко и темите в предаването. Ето акцентите. В рубриката с огъня шега не бива, как да разпознаем скритите рискове от пожар в автомобила и как правилно да използваме пожарогасителя. Ще чуем препоръките от инспектор Атанас Влахов, регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград. И още. Кафявите контейнери за биоотпадъци в областния център, поръчат ли ги гражданите и бизнеса и научихме ли се как да ги използваме? По темата ще чуем началник отдел екология в община Благоевград Михайла Гошева. Как детски книги, посветени на Левски, прескочиха земните граници, полетяха в космоса с SpaceX и завладяха

три континента. Среща с Виктория Петкова, автор и издател на поредицата Българознайко, която учи децата на родолюбие и позволявайки им да пишат с автентичния почерк на националния ни герой. Ще се отправим и към село Златолист, което привлича посетители със своята богата история, храма Свети Георги и памета на преподобна Стойна, както и с лековитите си води, вековен чинар и забележителности в подножието на Пирин. За това ще ни разкаже в репортажа си Мариана Попова. А в рубриката Автомобилен свят ще дадем актуална трафик информация за пътуващите. В сезона на летния отпуск и дългото пътуване търсим съветите на специалисти как да използваме правилно климатичната система в автомобила. Тези и още теми останете с нас.

0: мрака в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
1: Твоя час. С незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа. Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: С огъня. Шега не бива.
4: Кампания на радио Благоевград и регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Благоевград.
5: Как да разпознаем скритите рискове от пожар в автомобила си и кои са правилата за правилното използване на пожарогасителя? В рубриката «С огъня шега не бива» ще чуем практическите препоръки на инспектор Атанас Влахов от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград.
6: Инспектор Влахов, в рубриката «С огъня шега не бива» днес поставяме акцент върху автомобилите. От вашата практика в регионалната дирекция в Благоевград, кои са най-честите скрити рискове в една кола, които могат да прераснат в огнен капан?
7: Важното е да отбележим тук, че ние като цяло не контролираме автомобилите и техните, нали, така, съставни части. Дейностите, които ние извършваме, са да отговарям за превенцията и за това да обучим някой път хора как да действат при определени сигнали и т.е. преди да постъпна

0: нали, така да кажем, самата струя на пожарогасията, т.е. Ако има ръкохватка, зависимост какъв е пожарогасията, тези автомобили са по-малки самите пожарогасители, да насочим струята, след като издърпаме предпазен шплент към пожара, за да може да го локализираме. Ако не може да го владеем да локализираме самия огън, хората трябва да се отдалечат на безопасно разстояние от самия автомобил незабавно и да подадат сигнал на телефон 112, за да може да се отзовем ние.
1: Често шофьорите усещат специфична миризма или виждат лек дим под капака. Кои са първите секунди, в които можем да овладеем ситуацията и коя е най-опасната грешка при отварянето на предния капак?
0: Значи дим под капака може да има и от други технически неизправности, не е само запалване на самия автомобил или т.е. да има пожар в самия автомобил. Може да има изтичане на вода, може да има някакви други изпарения. Винаги трябва да бъдем предпазливи, ако тръгваме да посегваме да отваряме капака в такъв случай, когато има дим или нещо, което, така да кажем, е възбудило някакво притеснение в водача на автомобил или в пасажирите. Те се отваря внимателно капака и да насочим вниманието си към източника, откъде идва и да, нали, първоначално да осъзнаем от какво случва самото пушене и какъв е проблема. Сега в различните типове автомобили има различни опасности, които могат да предизвикат, нали, т.е. възникването на пожар, ако конкретизираме директно това, защото има автомобили, които са с различен тип горива и така нататък.
1: Много хора държат пожарогасителя на дъното на багажника, затрупан често с багаж. Къде е неговото място в купето и колко често трябва да проверяваме изправността му, за да не се окаже просто един безполезен декор при проверка на пътя?
0: Значи всеки един пожарител на съответно на автомобили има така, нали, определено позициониране, някои ги позиционират отпред в краката от пасажирската, т.е. от дясната страна, нали, така по смисъл. Други са монтирани отзад в багажника на определено място, което е лесно достъпно, не е затъпано, както споменахте, дъното на багажника под багажа и да не може го извадим или да трябва да свалим целия наличен багаж в багажното отделение, за да може да достигнем до самия пожарогасител, което би представлявало вече, т.е. позволяване на разрастване на самия огън в автомобила и да бъде трудно и невъзможно дори локализирането му от самите нас по възможност.
1: По-специален фокус – пътуване в Гърция и новите изисквания. Намираме се в Благоевград, регион, от който хиляди шофьори ежедневно или през уикендите пътуват към южната ни съседка. В публичното пространство има сериозен отзвук за затегнати проверки от гръцките власти. Какви са изискванията за пожарогасителите в южната ни съседка?
0: Значи, общо взето, аз не мога да кажа много по изискването за гръцките, тъй като те си имат собствено законодателство и се изискват, гръцките власти се изискват така неща, които са според тех и според европейските норми, които навсякъде в Европа и при нас се изискват. Важно е гасителното вещество да отговаря на техния стандарт. Важното е пожарогасителя да е заверен, да има, нали, това, което в предния въпрос ме опитахте, да има така стикер за годност, който той от наши, така да го кажем, тук търговци, които, нали, проверяват и за изправността на самите пожарогасители. А важното той да бъде в зелено, самия манометър горе да показва, т.е. дали е в изправност пожарогасителя. И да, може би 2 кг, може да е и по-голям или по-малък, но важно е самото гасително вещество да отговаря на изискванията.
1: Трябва ли да е по-специфичен клас в случая 8А 34BC?
0: Ами да, общо взето, те изискват неща, които, нали, аз ви казвам, че не знам точно, защото на мен не ми се налага улично да пътувам сега, откакто наистина има такива промени и не съм се задълбавал да проверя тези неща и нас лично не ни, никой пита, нали, дали има нужда да е такъв или определен друг, който да съответства с техните изисквания.
1: Регламента за заверяване на пожарогасителите какъв е?
0: Те се проверяват ежегодно. Ежегодно се проверяват в пунктовете, т.е. при търговците, които извършват тази дейност.
1: Вашето кратко и основно послание към шофьорите преди да потеглят на път през този летен сезон?
0: Ами добре да планират самото си пътуване, местата, на които евентуално може да се наложи да почине, защото това е много важно за самия водач на автомобила, да може да отпочине, да направи един малко апел, да ни хвърлят самия водач, пасажирите, нали, т.е. тези хора, които се водят.

0: автомобила. И всички, които пътуват, където да пътуват, особено на която иде територия на област иде на страната, да ни изхвърлят фасове, да предпазват по този начин възникването на полски или на горски пожар, тъй като вече температурите са наистина доста високи. Навлизаме в един такъв момент, когато високите температури изключително довеждат до изключително висок риск от пожари в полски и горски територии, както казах. Призовам гражданите да не свърлят незагасени фасове от автомобилите, да не палят огън на открито.
1: Да имат отговорно отношение, тъй като от това зависят и човешки животи, но и природата и горите.
0: Общо взето, да не свърлят суха растителност и отпадъци, да бъдат обособени. На обособените места се изхвърлят отпадъците и внимателни при работа с земеделска техника също така, ако има слушатели, които да не чуят, защото това също би могло да възникне пожар от него. При забелязване на пожар незабавно да подадат сигнал на телефон 112 и ако това е, нали, не застрашава живота им, ако имат възможност да се опитат да локализират, да ограничат разпространението му до пристигането на пожарните екипи след подаването на сигнал.
2: В рубриката С огън и шега не бива, инспекторът Анас Влахов от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Благоевград ни припомни защо превенцията на пътя е най-добрата защита и как бързата и правилна реакция с пожарокосителя може да спаси човешки живот.
3: Сюжети от деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото,

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански. Зона БГ.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073-88-5350.
4: И на сайта на Радио Благоевград.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
5: Кафявите контейнери за биоотпадъци в Благоевград поръчват ли ги гражданите и бизнеса и научихме ли се как да ги използваме правилно? Това е темата на фокус в следващите минути. Доколко ефективно е разделното събиране на хранителни и зелени отпадъци? Разговарям с началник отдел екология в община Благоевград Михайла Гошева. Чуйте.
6: Община Благоевград направи поредна стъпка към по-чиста околна среда, като въведе кафявите контейнери за биоразградими отпадъци, включително и в самата сграда на общинската администрация. Над 1000 са вече тези съдове в града, а към инициативата се присъединиха и училища, и заведения, и граждани, как правилно да изхвърляме хранителните отпадъци, как те се превръщат в ток и компост и как всеки от нас може да заяви такъв контейнер за своя блок или фирма. В следващите минути разговаряме с еколога на община Благоевград Михайла Гошева. Госпожо Гошева, общинската администрация даде личен пример, като постави кафяв контейнер на партера в сградата си. Къде другаде в Благоевград в момента има разположени такива съдове и как са разпределени те?
7: Благодаря за предоставената възможност да разкажем какво правим по отношение на разделното събиране на биоразградимите отпадъци в нашата община. Към момента са поставени контейнери в университетите и училищата. Като бройка мога да ви кажа, че са общо 22 броя за тях. В детските градини

0: градини и детските ясли имаме 18 броя поставени. В заведенията, предоставящи социални услуги, са 16 контейнера поставени, а в предприятия, магазини и заведения, които генерират хранителни отпадъци, са 168 броя към момента поставените контейнери.
1: Има ли вече реален интерес от страна на гражданите и бизнеса и усеща ли се една такава вълна от нови желаещи в момента да си поръчат такъв контейнер за биоразградими отпадъци?
0: Към момента наблюдаваме интерес, но това е един дълъг процес и отнема време и стъпка по стъпка следва да се осъществи.
1: Нека да дадем практични насоки на нашите слушатели от Благоевград. Какво точно може и какво в никакъв случай не трябва да изхвърляме в кафявия контейнер, за да имаме повече информираност и да знаят гражданите за какво да ги използват тези контейнери. Какъв тип храна трябва да се изхвърля?
0: Сега ние предоставяме два вида кафяви контейнери. Едните са специализирани за хранителни отпадъци и в тях може да се изхвърля готвена или сурова храна, плодове и зеленчуци, обелки, костилки, дръжки, тестени изделия, черупки от яйца, ядки, утайки от кафе, чай, кухненска хартия, салфетки, хартия за печене, биоразградими и хартиени и картонени опаковки, които са, примерно, от пица, от доставка на храна в картонена опаковка, но не може да изхвърляме найлонови торби, стириопорени кутии, пластмасови опаковки, прибори, вилички, лъжички, които са от пластмаса, също така консерви, буркани, всичко, което, нали, е опаковано. В другите контейнери, които са пък специализирани за растителни отпадъци, може да изхвърляме трева, листа, цветя, храсти, дребни клони, шишарки, слама, сено, търготини, дървесни отпадъци. Всичко това, което е било разградимо от градината, двора, но пак не може да се изхвърлят найлонови торби, пластмасови опаковки, камъни, строителни отпадъци, стъкло, хартия, пепел от, нали, от горене.
1: Няма и как, защото самите кафяви контейнери са от пластмаса, но пък за това има други контейнери за разделно събиране и изхвърляне на отпадъците, за пластмаса, за хартия и за стъкло. Коя е обаче най-честата грешка, която хората допускат при изхвърлянето на храна?
0: Да, когато храната е в метална консерва или в пластмасова опаковка, тя трябва да бъде извадена от нея, тъй като тези металните и пластмасовите опаковки би следвало да постъпят в контейнерите за разделно събиране на отпадъци от опаковки. А храната може да бъде, която е негодна вече за консумация, може да бъде поставена в тънък найлонов плик, в който, нали, да се събере или от биоразградима турбичка и да бъде поставен в контейнера за растителен и хранителен отпадък.
1: Как да заявим контейнер за биоотпадъци? Ако жителите на някоя жилищна кооперация, блок или пък собственици на заведения в града ни слушат сега и искат такъв контейнер пред сградата си или пред заведението си, каква е точната процедура по заявяване? Безплатно ли е и има ли специфични изисквания?
0: Няма административна такса, ако към това е насочен въпросът. Да, безплатно се доставят контейнерите. Съществуват няколко начина. Единият е попълване на онлайн формуляр, който е достъпен на сайта на община Благоевград в разделно събиране на биоразградими отпадъци. По телефона може да се направи заявка, като мога да съобщя и телефонните номера 073-86-78-52, 073-81-98-67 или чрез имейл, който също е обявен на страницата на община Благоевград.
1: Така че всеки може да избере начина, по който да заяви контейнер за биоразградими отпадъци. Да поговорим обаче за хигиената и преработката. Едно от притесненията на хората е свързано с миризмите, особено

0: заяви контейнер за биоразградими отпадъци. Да поговорим обаче за хигиената и преработката. Едно от притесненията на хората е свързано с миризмите, особено в по-топлите дни и месеци. Какъв е графикът за извозване и почистване на тези съдове?
1: През следните месеци графикът е 3 пъти в седмицата, т.е. през ден, като хранителните отпадъци се извозват съобразно честотата на запълване. Примерно, ако е запълнен обема, нали, това може да наложи по-често обслужване. Имаме на самите контейнери поставени телефони за контакт при необходимост с оператора, който обслужва контейнерите. Също така искам да отбележа, че контейнерите за хранителни отпадъци са оборудвани с един чувал, който е от плътен найлон, по-плътен, и върху него е поставен един друг, който е пък от биоразградим материал, с цел предотвратяване на замъртяването на самия пластмасов контейнер. Затворен капака е херметически затваря контейнера, така че само при отваряне може да се усети миризма.
0: А самото поставяне на тези контейнери пред самите жилищни сгради ли е или до други контейнери, които хората могат да изберат, разделното изхвърляне на отпадъци за пластмаса и хартия и контейнерите за обща употреба? Каква е точно процедурата? Пред самите входове на жилищните сгради и самите заведения ли се поставят контейнерите?
1: Тъй като риск от попадане на други отпадъци в тези контейнери е изключително голям и, както преди казахме, че този процес е бавен и трябва да бъде стъпка по стъпка, за да има ефект, ние сме изключително внимателни при поставянето на такива контейнери. Разчитаме, насочени сме към еднофамилните къщи, които поставят в своя имот от такива контейнери, както и към многоетажните сгради. Сега изключително подпомагат процеса за поставяне на съдовете двете фирми, предоставящи услуги по управление на етажната собственост, тъй като ние от общинска администрация се включваме в техните общи събрания, които правят с жители, и така използваме момента да разясним и съответно да поставим съгласувано с самите собственици на апартаменти, къде ще им бъде най-удобно и най-безопасно за тях поставянето на този такъв контейнер за хранителни отпадъци.
0: За много хора звучи невероятно, че от боклука ни ще светне крушка. Бихте ли обяснили на разбираем език как храната става на ток? Отпадъците отиват в анаеробната инсталация край Благоевград и как точно те се превръщат в електричество и компост? Колко време отнема този процес и за какво ще се използват тези ресурси?
1: След постъпване на инсталацията горе, анаеробната инсталация започва едно насочване. Хранителните отпадъци се насочват към определено място за третиране, където става ферментация, суха ферментация, и следва да се произвежда електричество. Другата част, растителните отпадъци, които са като дървесни отпадъци, съдържащи дървесни отпадъци, те пък се насочват към друго обособена клетка, където пък започва едно шредиране, раздробяване и след това се затварят за производство на компост, който пък се следва да се използва като един почвен подобрител за паркове и градини.
0: Като еколог и експерт, каква е вашата равносметка? Научиха ли се жителите на община Благоевград да събират разделно през последните години и оптимист ли сте за бъдещето на по-чистия ни град?
1: Да, има

0: свръхцелта при управлението на отпадъците, като предотвратяване на тяхното образуване, т.е. използват включително и турбички, които са текстилни за многократна употреба. Също така това разделно събиране насочват отпадъците от опаковки към контейнери за разделно събиране, включително ние получаваме информация от пунктовете за вторични суровини, които работят на територията на нашата община. Също, нали, там постъпват количество на отпадъци от опаковки и е видно, че хората имат съзнанието, че това, което остава след тях, би следвало да се превърне в ресурс.
1: За ползите от контейнерите за биоотпадъци в Благоевград чухме началник отдел екология в община Благоевград Михаела Гошева.
2: Сюжети от деня. 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 14 часа. Новините представя Екатерина Николова. Добър ден! Външният министър Велислава Петрова Чамова отрече твърденията на опозицията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите и тя не е полагала подпис под подобен документ.
1: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или какъвто и да било друг тип формат. И крайно време да се спре с тази спекулация.
0: А ГЕРБ определиха действията около Киевската декларация като сериозен гаф или преднамерени действия, а не просто цитирам буря в чаша вода, както ги нарече министър Велислава Петрова. Според депутатите Даниел Митов и Георг Георгиев, такива международни документи не изискват физически подпис на място. По думите им, щом името на Велислава Петрова фигурира в диспозитива и България е конституирана като съавтор, декларацията се счита за официално приета от страната ни. Премиерът Румен Радев заяви, че дефицитът в бюджета за тази година може да бъде ограничен, а самият бюджет дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина. Радев посочи, че сериозна тежест върху дефицита оказват натрупаните задължения по вече сключени договори и извършени дейности, които не са били разплатени на време.
2: Бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим.
0: 154 тежкотоварни автомобила са проверени от 13 юли на територията на София по време на акцията на пътна полиция. Съставени са 10 акта и 58 фиша, съобщиха от СДВР. В хода на операцията се следи предимно за износени гуми и за спазване на времето за почивка на водачите, осъществяващи превоз на хора и товари, както и за употреба на алкохол и наркотични вещества. Акцията продължава и през днешния ден, както и през следващата седмица. А днес и в неделя се въвежда временно ограничение за движение на тежкотоварните автомобили над 12 тона по магистралите Тракия и Струма и през Кресненското дефиле. Днес от 16

0: били са осигурени обходни маршрути. Майка на 14-годишно момче ще бъде глобена за това, че е допуснала синът и да управлява електрическа тротинетка в Перник. Кореспондентът ни Елена Тамакярска с подробностите.
1: Съборът води началото си от 2010 година и се провежда за девети пореден път. Негов организатор е ръководителят на групата за автентичен фолклор Клабучка Китка към читалището в селото Стоян Стоянов. Около 500 участници, предимно от Югозападна България, ще представят на сцената в селото песни, танци, обреди и обичаи, съпровождащи българската сватба в миналото.
2: Идеята на нашия фолклорен събор беше да съхраним и да популяризираме позабравените сватовски песни, които са изпълнявани по време на сватбата.
1: Програмата ще започне в 10 часа и ще продължи до 18 часа. Жури ще оценява участниците. Съборът е една от емблемите на селото, в което фолклорът и традициите са на почет. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Храмът Света Марина в Санданското село Лешница отбеляза 100 годишния си юбилей. За храмовия празник днес пристигна българският патриарх и софийски митрополит Даниил. Той оглави богослужението в съслужие с неврокопски митрополит Серафим и свещеници. Репортаж на Ива Саизова.
3: Българският патриарх Даниил благослови жителите и гостите на село Лешница и подари икона на София Премъдра на храма по случай 100 годишния юбилей.
4: Благослови Господ Исус Христос и над вас, по молитви на Света Марина, всички вас да ви просвещава и да ви утвърждава във вярата, да съхранява домовете ни, градовете ни, селата ни, да вселява любов, синовна любов най-напред към нашите родители, към нашия роден дом, грижата и към родителите, към близките, ако я има тази любов, ние никога няма да изоставим дома си, селцата си, градовете ни.
3: За нас е радост и благословение, че Негово Светейшество патриарх Даниил е гост село Лешница. Света Марина е един от

0: малкото храмове в България, именувани на тази светица, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов.
1: И това нещо трябва да продължи да бъде утвърждавано, именно като почитаме своите празници, но и в делничен ден, разбира се, да не бъдем добри християни само на празници, а и всеки ден, така както повелява и християнският ни канон.
0: Храмът и дворът бяха изпълнени с миряни, с вяра, единство и празнично настроение. За новините Ива Сизова.
2: Времето през нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще има и гръмотевици, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. Така завършват новините в 2 следобед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници.
2: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
3: Вие сте втория част на предаването Сюжети от деня на радио Благоевград. Музикалният избор е на Мила Иванова, на пулта е Николай Вачев. Ето от темите в този час. Как детски книги, посветени на Левски, прескочиха земните граници, полетяха в космоса с SpaceX и завладяха 4 континента. Ще ви предложим среща с Виктория Петкова, автор и издател на поредицата Българознайко, която учи децата на родолюбие, позволявайки им да пишат с автентичния почерк на националния ни герой. И още ще се отправим към село Златолист, което привлича посетители със своята богата история, храма Свети Георги и памета за преподобна Стойна, както и с лековитите си води, вековния чинар и за забележителностите в подножието на Пирин. За това ще ни разкаже в репортажа си колегата Мариана Попова. И още село Елешница посрещна патриарх Данаил за вековния юбилей на храма Света Марина. Очакваме репортаж от колегата Ива Сизова. Останете с нас.
4: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: На 18 юли България отбелязва рождението на Васил Левски. Ден, в който си припомняме не само за делото на Апостола на свободата, но и за човека зад историческия образ. Днес един необичаен проект ни позволява да се доближим до него по различен начин. Чрез неговия почерк съхранил ритъма, характера и духа на личността, оставил най-светлата следа в българската история. За него разказва Елена Николова.
3: Всяка година на 18 юли говорим за Васил Левски, за неговата саможертва, идеалите му за свобода и заветите, които оставя след себе си. Но извън паметниците, учебниците и официалните церемонии остава един важен въпрос – как децата на 21 век да почувстват Левски като истински човек, а не само.

0: му като исторически символ. Един от отговорите идват през проекта «Почеркът на Васил Левски», част от програмата «Апостолите на освобождението», която от 2021 година съхранява културно-историческото наследство чрез дигитални технологии. Тя е дело на националната карта и платежна схема в България. Почеркът на Апостола е дигитално установен по негови автентични писма и ръкописи, съхранявани в Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий. Така най-личният отпечатък на Левски, неговият почерк, получава нов живот. Защото почеркът е много повече от начина на писане. Той носи характера, темперамента и мислите на човека. Именно тази идея вдъхновява и книгата от поредицата «Българознайко», посветена на Васил Левски. Това е първата детска книга, написана с дигитално възстановен почерк на Апостола. Нейна автор е писателката и издател Виктория Петкова, създател на образователният проект «Българознайко», който повече от 10 години търси нови начини да срещне децата с българската история чрез разкази, игри и любопитни факти. Поредицата и вече има над 80 000 читатели от всички континенти, придружават три поредни експедиции на българските полярници до Антарктида, а през 2022 година се превръща и в първата българска детска книга, излетяла в космоса на борда на ракетата Falcon 9, заедно с посланието за България, символиката на българската шевица и думите на Васил Левски. Книжката «Невероятният живот на Васил Левски» си постави амбициозната цел децата не просто да прочетат за Левски, а буквално да пишат с неговият почерк. Защото когато едно дете изписва дума така, както я е писал Апостолът преди повече от век и половина, историята престава да бъде абстрактен урок. Тя се превръща в лична среща. Как се ражда и тази идея и какво може да даде децата срещата с автентичният почерк на Апостола, чуйте от Виктория Петкова.
1: Целта ни не е да отдалечим децата от завета на Апостола и на другите ни герои, а всъщност да ги накараме да го разберат. В тази връзка беше естествен и момента да покажем неговите букви, начинът по който е писал той, защото знаете, че почеркът е нещо много интимно. Децата все още не го разбират, но го усещат. И в тази връзка почеркът на Васил Левски беше едно много, много важно допълнение в книгата. Да покажем азбуката на децата и да им дадем възможност те да я повтарят с пунктирни букви в книжката, всяка една от буквите, тъй като много от тях в момента развиват своя личен почерк. Те в момента го оформят, преминават през трансформации, метаморфози във връзка с техния собствен почерк. Затова на тях им е безкрайно интересно да видят и буквите на Васил Левски.
0: А казахте в наш предварителен разговор, сега ще сподели с нашите слушатели, че когато вие самата сте изписвали с почерка на Левски неговите букви, това ви донесло някакво усещане за вътрешна увереност и сила. И може ли всеки, който опита, дори да не е само дете, да усети тази енергия, която идва от ръкописването?
1: Точно така е и е неописуемо, затова вярвам, че всеки трябва да го преживее. Дори само да четеш книга, изписана с неговите букви, те доближава изключително много до личността му, поне като усещане. Аз лично изпитвам точно това. Още с, както казах, споменах за азбуката, още с първата буква А, тъй като специално при Васил Левски буквата А е много специфична, много красива и в същото време трудно за изписване. Така че още с първата буква от азбуката ти усещаш една изключителна личност, която седи за този почерк.
0: А смятате ли, че днес всъщност ръкописното писане все повече отстъпва място на клавиатурата? Това е ясно, но може ли да се превърне отново в начин децата да изградят в характер именно?
1: Разбира се, че е така. Всъщност децата поне покрай задължителните елементи в училище имат непрекъсната възможност да пишат, въпреки че дигиталната сфера измества това, дори от учебния им процес. Но важно е да споменем, че при възрастните това е пагубно. В крайна сметка, фината моторика и връзките в мозъка са свързани с

0: писането на букви.
1: Това ли е според вас начин на тези исторически личности да станат по-близко и като образи до младите?
0: Да, да. Различните аспекти от техния живот и от тяхната личност са много важни да бъдат представени по интересен, достъпен начин за децата и най-вече те да имат възможност да се докоснат и в съвременния си живот до тях. В случая след това, разбира се, е като показан част от неговите скривалища, неговите убежища, които той е имал, които все още децата могат да посетят заедно с техните семейства. Това наистина ги мотивира. Специално в тази книжка за Левски съм подбрала три от тях, които имат доста интересен характер. Едното скривалище, той е излизал на покрива през Троянския манастир, другото в Гложинския манастир, се минава през пода в един подземен тунел през стаята. Това са неща, които за децата са толкова вълнуващи и интересни. И реално те сами могат да отидат по стъпките на Левски, да си опитат да си представят какво е, как е изминавал целият този път, той без съвременните автомобили, в които те се движат, и по някакъв начин да се докоснат до самата епоха, да си представят какво са преживявали нашите предци в името на това освобождение.
1: На 18 юли ще сведем глава пред паметта на Васил Левски. Но може би най-истинският поклон към апостола е да помогнем на следващите поколения да го познаят не само като велик герой, а и като човек от плът и кръв, оставил след себе си не само идеи, но и слово, написано на ръка, със същата ръка, която някога е написала и дела трябват, а не думи. За Радио Благоевград, Елена Николова.
2: Сюжети от деня. 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Radio Burkhardt.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Твоя час. С незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
2: Парти петък.
3: Парти петък.
2: Парти петък.
3: Петък на Макс.
2: От 23 часа до полунощ.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: Санданското село Лешница посрещна българския патриарх Даниил за вековния юбилей на храма Света Марина. По повод празника негово светейшество оглави богослужението със служие с неврокопския митрополит Серафим и свещеници. Подробностите в репортажа на Ива Сизова.
3: Българският патриарх Даниил благослови жителите и гостите на село Лешница и подари икона на София Премъдра за 100 годишния юбилей на храм Света Марина.
4: Ето жителите, които само няколко години преди това идват и се преселват и се заселват тук, още може би техните домове не са били устроени съвсем, защото за няколко години как човек да построи да устрои дом, но само няколко години след заселването си тук веднага започват да строят този храм. И за няколко години, от 1921 до 1926 вече, храмът е построен и от тогава вече 100 години събира всички вас, жителите и гостите на село Лешница, всяка неделя, всеки празник и особено пък на празника на храмовата светица, небесната покровителка на този храм и на вашето село. Така че да види Господ Исус Христос и над вас, по молитви на Света Марина, всички вас да ви просвещава и да ви утвърждава във вярата, да съхранява домовете ни, градовете ни, селата ни, да вселява любов, синовна любов най-напред към нашите родители, към нашия роден дом, грижата и към родителите, към близките. Ако я има тази любов, ние никога няма да изоставим дома си, селцата си, градовете ни, но както се вижда, че както се трудите за поддръжката на този храм, на прилежащият двор, който е приятно, когато човек влезе и види тази грижа, така Господ да възгаря желанието ни, любовта ни към, най-напред към Него и след това един към друг и към родното място, родината ни.
3: Храмът и дворът около него се изпълниха с миряни, които казаха, че най-важното е да се съхранят българските традиции и да споделят ден, изпълнен с вяра, единство и

0: празнично настроение.
1: Аз съм роден в това село. Баща ми, майка ми, всички са тука. Създал съм семейство тука. По-голяма радост, по-голямо удоволствие за душата на човека няма да живееш на място, което твоите прародители са създавали тука и са творили. И това ми дава силата да се гордея, че съм лешничанин.
2: Ами този празник е за нас светъл. Храма се казва Света Марина. Идването на патриарха е чест за нас.
0: А хората, които правеха традиционния курбан, бяха изпълнени с вяра, благословия и любов.
3: Помагам тук заедно с всичките хора тук, където са от селото. Включваме се всички на равни начала и помагаме.
0: Защо го правите?
3: Ми, така го усещам. След като има нужда да се помогне, усещам, че нормално е, щом това нещо ти доставя някакво удовлетворение и е в полза на хората, угодно е на Бога, защо да не го направиш?
4: Един от най-тържествените хубави празници за жителите и гостите на село Лешница. По задължение просто от любов към черквата. Да. Много си уважаваме този християнски празник.
0: За нас е радост и благословение, че негово светейше

0: в патриарх Даниил е гост село Лешница. Света Марина е един от малкото храмове в България, именувани на тази светица, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов.
1: Днес е празник не само за селото, а и за цялата община. Цялата община, защото от незапомнени времена, в крайна сметка, християнската ни вяра е успяла да не утвърди онези ценности и добродетели, които не се хранят като хора и като човеци. И това нещо трябва да продължи да бъде утвърждавано, именно като почитаме своите празници, но и в делничен ден, разбира се, да не бъдем добри християни само на празница, а и всеки ден, така както повелява и християнският ни канон. Да не забравяме, че само на няколко метри от църквата е и първото училище в село Лешница. Него пък при две години му чествахме 100 годишни юбилей. Също се е направил основен ремонт на това училище, което в момента е и като импровизиран музей за село Лешница. Така че това са свети места. Това са най-духовното място на село Лешница и само след малко ще видите, тук целият двор ще се изпълни с хора, дошли от близо и далеч, за да споделят хубавият ни празник.
0: Репортер за програмата Ива Сизова.
2: Сюжети от деня.
3: Радио Благоевград. Радиото,

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
3: Шарения.
2: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
4: Ефира на вашето радио.
5: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград.
2: В малкото сълце Златолист времето сякаш е спряло, но вярата тук е по-жива от всякога. Всеки ден десетки, а през празниците и стотици хора изминават пътя до храма на преподобна Стойна. Идват с болка, с

0: надежда или просто за да кажат едно благодаря. Подробностите в репортажа на колегата Мариана Попова.
1: Идвам от Ботевград, казвам се Радка, беше ми интересно за живота на преподобна Стойна, беше ми интересно да видя храма, не сме идвали друг път, да се помолим за здраве и за мир преди всичко. Мога да кажа, че съм вярваш, но не е фанатично. Дано да се случат чудеса. Живота има нужда от чудо, преди всичко здраве да се случва. Не очаквам някакво чудо, нямам някакви драми. Но това е да има здрави и мир.
0: За много семейства Златолист е място за сбъднати съкровени молитви. Тук се преплитат истории за изцеление и за дълго чакани рожби. Но освен да искат, хората тук се учат и на нещо много важно – да благодарят.
2: Усещането е много приятно. Молим се. На всеки храм се молим и в тоя.
3: Жена, която не можела да забремене, е дошла тук и след това е вече имала деца. Благодаря за това, че съм жива. И че имам семейство.
0: Пред храма вече 2 години всеки ден застава една жена, която продава на посетителите. Тя е ухото, което изслушва стотици човешки съдби, сълзи и радости. И е свидетел на чудесата, които се случват пред очите й.
4: Доста хора споделят и действително стават чудеса тук, да ви кажа. Защото идват, дори скоро идва, младо семейство с едно детенце водиха. 2 годишно. Жената беше бременна и те казаха, разказаха ни, че са ходили по доктори за инвитро. Къде ли не, какво ли не правили хората и почнали тук. Там не са си получили нещата и дошли тук. И казват, на нас детето не е от тук. И дори са го кръстили на Свети Георги. Георги се казва детето. И жената беше пак бременна и идват и да благодарят. Доста хора идват да благодарят, нещата им се получат и са доволни.
0: Силата на преподобна Стойна продължава да привлича хората, макар тя все още да не е официално канонизирана за светица. Преданията разказват, че самата Ванга приживе е идвала тук, признавайки, че Стойна е била много по-силна от нея. Днес енергията в храма се усеща най-силно върху прочутата плоча в средата на църквата.
4: Вътре има плоча, нали, в храма. Там хората стоят и се зареждат с положителна енергия. Доста хора пак, нали, поклонници казват, като стъпнат на плочата и целите се разтреперват. Всякаква, някаква сила. Други казват, като затворя очи и виждам светицата пред мен. Това са думи на хората, които са посещавали тук.
0: Вяра, която променя съдби. Жената споделя и своята лична история. Как след молитва в храма, внучката й се сдобрила с любимото момче, събрали се и днес вече имат свое дете.
4: Моите внуци са голями и внучката се беше скарала с приятел. И аз, понеже много харесвах това момче, и само й казвам, гледайте, нали, там да се разберете, така, така. И писах вътре, нали, като баба, нали, знаете бабите. Писах вътре и нещата се получиха и се събраха и със семейство имат и детенце, за което много благодаря на светицата и на Свети Георги.
0: През горещите летни месеци хората в Златолист са по-малко привлечени от морето в Гърция и по родното Черноморие. Но храмът не остава самотен. Той чака тихо и смирено всеки, който има нужда от чудо, здраве или просто иска да каже едно тихо благодаря. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
5: Сюжети от деня. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Бъдете с сюжети от деня и след емисията новини в 15 часа. Ето темите в следващия час. В традиционната рубрика Автомобилен свят ще дадем трафик и информация за пътуващите, а също така в сезона на летния отпуск и дългото пътуване търсим съветите на специалистите как да използваме правилно климатичната система в автомобила. Също така ще дадем и съвети как да се шофира при високи температури. А сега останете с музикалния избор на Мила Иванова.
1: Радио Благоевград, София, до Кулата.
2: Лято с Радио Благоевград.
1: Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото е Лъчезар Вълев. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
3: Няма напредък по ограничаването на продължителното командироване на магистрати, реформата на Висшия съдебен съвет и резултатите по делата за корупция по високите етажи и подобряването на законодателния процес. Допълнителен напредък е отчетен при възстановяването на антикорупционната комисия, а ограничен при подготовката на правила за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. И в двете области обаче работата остава незавършена. Европейската комисия отчита липса на напредък по препоръката за реформа на Висшия съдебен съвет. Съставът му остава непроменен, а законопроект за реформа не е внесен. Брюксел настоява най-вече за промяна в състава на съвета, която да гарантира неговата независимост и ефективност. Комисията отново посочва, че България не е изградила убедителна практика от разследвания, обвинения и окончателни присъди по случай на корупция по високите етажи на властта. Комисията посочва, че практическото прилагане на парламентарните правила продължава да поражда опасения. Ограничен напредък има при правилата за почтеност на висшите представители на изпълнителната власт. Подготвен е проект на кодекс за поведение, но необходимите законодателни промени не са приети. Брюксел настоява да бъдат въведени ясни стандарти за почтеност и механизъм за санкции при нарушения. Това включва правила за конфликт на интереси, имуществените декларации, подаръците и отношенията с частния сектор. Извън шесте препоръки, по които Европейската комисия оценява напредъка през тази година като изпълнена, е отчетена по-ранната препоръка за подобряване на работата на инспектората към Висшия съдебен съвет и за ограничаване на риска от политическо влияние. От Брюксел Ангелина Пискова.
2: Вътрешният министър Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с обикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България. Това е станало по време на среща в службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие, както и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че абсолютно недопустимо незаконно събраната според ДПС информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Два дни след приятата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва външния министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев външният министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желащите, а името е посочено единствено в преамбюла на документа.
4: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
2: Външният министър Велислава Петрова също отрече да е подписвала декларация в рамките на така наречената коалиция на желащите.
5: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. В случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или по какъвто да било друг тип формат. И крайно време да се спре с тази спекулация.
2: Според президента Илияна Йотова няма противоречие във външнополитическите действия на правителството и в позициите на премиера и външния министър по темата за участието на България в коалицията на желаещите.

0: Това няма противоречие във външнополитическите действия на правителството и в позициите на премиера и външния министър по темата за участието на България в коалицията на желащите.
1: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи. Считам, че най-точната, категорична и ясна позиция беше изразена от премиер-министър, от господин Радев, на няколко големи световни форума, както и в двустранните му контакти с европейските ни партньори.
0: Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. В отговор, управляващите от Прогресивна България обявиха, че дипломацията трябва да бъде многопластова, а България за първи път е показала политически гръбнак. Днес бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
2: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписвала. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
0: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. Иран нанесе за първи път от началото на войната удари срещу Сирия. Атакуван е команден център за специални операции на Съединените щати в Ал-Танф в източна Сирия, близо до границите с Йордания и Ирак, още от редактора Михайлина Димитрова.
3: Поред информацията на агенция Reuters, ударът е бил близо, но не е оцелил базата и няма жертви или ранени. Франс Прес допълва, че американците са се изтеглили от тази база по-рано тази година. До сега Сирия се стремеше да избегне въвличането си в регионалния конфликт. Гвардейците на Ислямската революция запазват за сега пълен контрол над Ормузкия проток и обявиха, че през него няма да преминават горива, докато американските атаки продължават. Корпусът е атакувал и американски радарни системи, както и военни самолети в Катар, за да накаже агресора след поредната шеста нощ на удари на Съединените щати срещу Иран. Кувейт от своя страна съобщи за иранско нападение срещу електроцентрали, а Бахрейн и Катар също заявиха, че са прихванали ирански ракети. За новините Михайлина Димитрова.
0: Повишена степен за опасност от пожари е обявена в Гърция. Полицията в южната ни съседка охранява рискови горски райони. 20 огнеборци се борят с 5 противопожарни автомобила с възникнали тази сутрин остров Крит пожар. Гори в района на Василие Сираклио. Силните ветрове в района допълнително разпават огъня. А в Испания властите продължават да евакуират хора заради разрастващите се огнища. Горският пожар в Арагон вече унищожил 12 000 хектара. Според последното съобщение на регионалното правителство, пожарът остава много активен, като през нощта се е разраснал значително. Местни жители и туристи се включиха в празника на Созопол в деня на покровителката на града Света Марина. Репортаж на Нина Рангелова от БНР Бургас.
4: Стотици се включиха в празничния водосвет в Параклиса, носещ името на светицата покровителка, и се помолиха за здраве и благополучие. Сред празнуващите днес са както местните жители, така и гостите на града.
5: Това е един от любимите ми градове.
6: Много ми допада. Вече втора година идвам тук като турист. Много хубаво градче за мен. Просто съм влюбена в него, честно.
7: Желавам Созопол да бъде наистина вдъхновяващ град и да бъде град на спасението за всички артисти и хора на изкуството, както винаги е бил.
4: От Созопол, Нина Рангелова.
0: Прогноза за времето от Христо Христов. Здравейте!
8: Здравейте! В момента над по-голямата част от страната е слънчево и горещо. Купеста облачност по-значителна има около Стара планина, както и над централните райони на Южна България. На места там има и краткотрайни валежи и гърмотевици. Именно поради това, тази причина, в Габрово температурата в момента е 26 градуса, докато в Сандански и Елхово достига 34 градуса. В София в момента е 30 градуса, относителната влажност на въздуха 46%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Близко е до средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава и утре вече ще бъде по-ниско. До края на деня над страната ще бъде предимно слънчево и горещо. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места в южна и

0: Източна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, а утре слънчево около и след обяд горещо. През втората половина на деня ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност, по-значителна в планините на Западна и Централна България, и на места там ще има валежи и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, максимални температури между 32 и 37 градуса, по-ниски по крайбрежието на морето, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Спряно е движението по пътя Нови Хан Побит Камък заради аварирал камион. Трафикът се осъществява по маршрута магистрала Тракия Вакарел. Възстановено е движението по пътя Дърманци Ъглен. За около час то беше спряно заради аварирал тежкотоварен автомобил. След час влиза в сила ограничението за тежкотоварните камиони по магистрала Тракия, магистрала Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Забраната е до 23 часа. Масираните проверки на тежкотоварния трафик продължават в цялата страна. Екипите на полицията са подпомогнати от изпълнителна агенция Автомобилна администрация. В 15 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 3,2 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Това е последният час на предаването Сюжети от деня. На радио Благоевград музикалното темпо задава Мила Иванова на пулта Николай Вачев. Ето темите в този час. В традиционната ни рубрика Автомобилен свят ще дадем трафик информация за пътуващите, а също така в сезона на летния отпуск и дългото пътуване търсим съветите на специалисти как да използваме правилно климатичната система в автомобила, но и как се шофира в градски условия. Останете с нас!

0: Автомобилен свят.
1: Това са минутите на традиционната ни рубрика в петък Автомобилен свят. Сега ще дадем трафик информации каква е пътната обстановка в област Кюстендил. Включваме нашия кореспондент Ангел Павлов. Той е на пряката ни линия. Добър ден!
2: Добър ден! Засилена към този час трафика на територията на цялата област. Засилено движение има по основните пътни направления. Това са Кюстендил, Дупница, където и връзката с автомагистрала Тракия, на която, между другото, днес от 16 до 23 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварни автомобили в посока ГКПП Кулата. Засилен трафик в този момент има и по пътя Кюстендил-София през Конявската планина, по пътя за границата с Република Северна Македония също е засилен трафик, там трябва да се шофира внимателно, тъй като се движат изключително много тежкотоварни автомобили. Засилен трафик има и по направлението към Рилския манастир и по пътищата в Осоговската планина. Съвсем слаб е трафика към границата с Република Сърбия. Засилен трафик на територията на областта има и по второкласната и третокласната пътни мрежи. По пътната мрежа в Кюстендилско затворени пътища или участъци от тях към този час няма, но на много места се коси и се подменя пътната маркировка, така че шофьорите трябва да шофират с едно ум. За радио Благоевград, Ангел Павлов.
3: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград.

0: Radio Workout Club. Workout Club. Club.
1: Слушайте Бенерет Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, 2

0: се до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Автомобилен свят.
6: Продължаваме с трафик. Информацията сега за област Благоевград. Днес и в неделя за улеснение на пътуващите през уикенда, когато трафикът е най-интенсивен и за повишаване на безопасността в следобедните часове, временно ще се ограничава движението на тежкотоварни камиони над 12 тона по автомагистрала Струма и по първокласния път през Кресненското дефиле в отсечката от Симитли до Кресна. Временната промяна в организацията на движението се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуване на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове, когато много хора тръгват на път. Това е информацията на АПИ. Днес ограничението ще е между 16 часа и 23 часа за пътуващите в посока граничния пункт Кула по автомагистрала Струма. В неделя на 19 юли ограничението ще от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София по автомагистрала Струма. Движението по първокласния път София-Кулата от 398 км до 399 в град Кресна се осъществява с повишено внимание поради въвеждането на временна организация и безопасност на движението за забрана на ляв завой от първокласния път посока Кулата към улица Цар Борис III, както и обратната маневра от улица Борис III към посока Кулата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, гъвкави ограничители и действаща светофарна уредба. Движение с повишено внимание при километър 398 до 399 в град Кресна поради временната светофарна уредба, която функционира в режим при поискване на пешеходната пътека на кръстовището между републиканския път София-Кулата и третокласния път Рибник-Кресна. Движението се регулира от пътни знаци, водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация за движение, е информацията на АПИ. А сега с съвети. В сезона на летния отпуск и дългото пътуване в едни от най-горещите дни търсим съветите и препоръките на специалисти как да използваме правилно климатичната система в автомобила и да бъде безопасно и безаварийно шофирането към избраната дестинация. По темата ще чуем Александър Цацев, председател на Съюза на българските автомобилисти за Благоевград.
7: В разгара на лятото сме. Разбира се, важно е да знаем как безопасно да шофираме и как да използваме климатика в автомобила през горещите дни. Затова се обръщаме към вас да дадете съвети дори и на опитните шофьори. Какво е важно да знаем при шофиране в горещо време?
8: Във връзка с сезона, който по-голямата си част е отпускарски, трябва да разгледаме този въпрос в два аспекта. Първият е подготовката на автомобила, проверката преди пътуване, основно системите свързани с безопасността на движението и най-вече климатичната система, дали е заредена добре, дали всичко работи нормално. И втората страна, на която трябва да обърнем внимание, е подготовката на водача за предстоящите пътувания. В тази връзка, когато използваме климатика в горещо време, трябва да пазваме условията, да натоварваме прекалено автомобила, по-често да спираме за почивки, защото горещо време, независимо, че управляваме автомобила с климатик, който поддържа една температура постоянно в купето на автомобила, самото пътуване води до настъпване, самата горещина води до настъпване на умора у водачите. Затова е необходимо по-често, нали, да се спира за почивка, да се раздвижи човек, да се пият освежителни напитки. По този начин водачите се поддържат бодри и няма опасност да създадат предпоставки за възникване на пътно-транспортни произшествия.
7: Трябва ли, ако колата е била паркирана на слънце, преди да потеглим, естествено тя е нагорещена вътре,

0: В първите няколко минути от пътуването да се отварят прозорците, за да излиза горещия въздух и след това да се включи климатичната система.
1: Добре,
0: какъв е принципа?
1: Първоначално, преди да потегнем, когато купето на автомобила е загрято, да се отворят прозорците, да се включи вентилатора на Макс, да може да завърти въздуха в купето и като поработи 5 минути, след това да се включи климатика, когато започне да охлажда въздуха, да се отворят прозорците, първоначално да се включи вътрешната циркулация, да върти въздуха вътре в купето, за да може да охлади по-бързо въздух, което циркулация не трябва да се задържа повече от 20 до 30 минути.
0: Съществува схващането, че икономията на гориво при изключен климатик и широко отворени прозорци е свързана с пестене на гориво, т.е. неизползването на климатика. Така ли е?
1: Не. Това е погрешна представа. По проста причина, че климатика да натоварва двигател и повишава съответно разхода на гориво, но същевременно, когато ние решиме да спестяваме гориво с изтъчване на климатика и отварянето на прозорците, повишаваме въздушното съпротивление, което също води до повишаване на разхода, защото затворените прозорци, купето на автомобила е обтекаемо и се намалява въздушното съпротивление. Когато се отвори един прозорец или два, започне да се завихря въздуха вътре в купето на автомобила, се увеличава съпротивлението и съответно разхода на гориво не е по-малък.
0: Всяка една система в автомобила изисква и своевременно обслужване. Какво трябва да знаят водачите за климатичните системи? Какво трябва да проверяват, когато тръгват на дълъг път, за море, за планина?
1: Най-добре е, когато преди да предприемат пътуване за почивка, да преминат през сервиз, защото нищо не може да направим като водач с един оглед така на автомобила или на климатичната система. Най-добре се прави проверката в сервизите, които имат система за проверка и зареждане на климатичните инсталации. Те могат да кажат да проверят изправността на системата, дали е добре заредена самата система и дали ще ни служи изрядно през летния сезон, когато температурите са високи. Така че като водачи ние с прост поглед не можем да направим нищо. Това може да се извърши само в специализирани сервизи, които поддържат климатични системи.
0: Идеалното време за профилактика на климатичната система със сигурност са пролета и лятото, но понякога, когато сме шофирали по време на дъжд, могат ли да се появят гъбички в системата с придружаваща неприятна миризма? Тоест, как трябва всеки един водач, собственик на автомобил, да се грижи по ефективен начин за почистването на климатичната система?
1: Единственото нещо, когато се обслужва автомобила, да се подменя и филтъра, което е на купето. Съответно, пак в специализиран сервиз може да се провери дали не е запушена системата, която отвежда кондензът. Ако примерно тази система, някои водачи първоначално се стресират, когато спрят автомобила и виждат под него, че когато климатика работи, има капки от това е конденс от климатика. Ако този конденс, тази тръбичка се запуши и конденса не изтича навънка, тогава вече се създават тези предпоставки за замърсяването на самия климатик вътре и започва да се образуват гъбички, които водят до неприятни миризми.
0: Съвета ви за всички, които тръгват на почивка с лични автомобили?
1: Да бъдат с изправни автомобили, да са проверили автомобилите си в сервиз, дали всички системи са изправни, да са отпочинали, предварително да си начертаят маршрута, по който ще пътуват и съответно по-често да спират за почивки, да бъдат толерантни на пътя, да не бързат. Най-важното е да не бързат за нищо на пътя. Трябва да бъдат наблюдателни, да съблюдават, да спазват правилата за движение, за да могат да стигнат безопасно до мястото, където са тръгнали.
2: Как да използваме правилно климатичната система в автомобила и да бъде безопасно и безаварийно шофирането към избраната дестинация, чухте Александър Цацев, председател на Съюза на българските автомобилисти за Благоевград.
3: Лято с радио Благоевград.

0: Walk over, crack. Български световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.
2: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок.

0: всеки петък от 16 до 17 часа с мен, Крум Богдански.
1: Зона БГ.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
4: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, радиото на Югозапад.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Високите температури са истинско изпитание за хората, които работят навън, но и за онези, чието работно място са автомобилите, като таксиметровите водачи, например. Как се спряват с горщините таксиметровите шофьори в Благоевград? Пускат ли климати в колата? Това провери Латинка Павлова.
3: Климатика в автомобила в наши дни вече е норма и неразделна част от оборудването на автомобила. В горещите дни то осигурява топлинен комфорт, а в по-хладните дни помага за изсушаването на въздуха в автомобила. За таксиметровите шофьори автомобилът е тяхното работно място. А в горещите дни, именно в най-топлите часове, те са най-натоварени. При външна температура от само 22 градуса по Целзий, вътрешната температура в автомобила може да достигне 47. 7 градуса по Целзий само за 60 минути, дори при отворени прозорци, сочат данните на National Safety Council. Проверихме пускат ли климатик в такситата, техният офис на колела, шофьорите от Благоевград.
4: Пускате ли климатик в колата?
5: Да, разбира се. При тези гущери просто няма как да не се пуска.
4: Харчите ли повече гориво обаче по този начин?
5: Еми има го, да, като вариант, да, но... Предполагам, това не е чак такъв проблем. Стига на клиента да му е удобно и също време и за нас.
4: Има ли хора обаче, клиенти, които така желаят да се возят без климатик, молят ви да го изключите?
5: Ими не ми се случва, честно казано. Повечето искат да се возят с климатик.
6: Аз го пускам заради себе си, не заради клиентите. Защото ще по-добре да похарча 5-6 лева за гориво, отколкото да получа инфаркт или инсулт.
4: Има ли обаче клиенти, които молят да го изключвате?
6: Не, няма такива. Питам клиентите, ако трябва да го намаля или да го изключи за детето, но пуска се, който желая, се пуска.
4: А вие когато се возите в личния си автомобил, а не сте на работа?
6: То за това е сложен. Като ми е жега, го пускам.
4: Има ли някакви правила обаче, които трябва да спазваме, когато пускаме климатика в колата?
6: Ако клиента не иска, спирам го.
7: Какво се знаеш, що да ме питаш?
4: Пускате ли климатика
7: в градско не.
4: На градско не?
7: Не.
4: Защо?
7: Еми кратки разстояния, няма как да охлади толкова бързо колата. Трябва за по-дълги разстояния.
4: Има ли хора, които се оплакват обаче?
7: Не, какво да се оплакват? Няма как. За извън градско да, ама градско...
4: А в личния си автомобил пускате ли?
7: Еми ако пътуваш повече дълго време, може да.
4: А иначе как се справяте с горещините?
7: Е, нормално как, повече седим на сенките. Всяка година е било така. Пиеш повече вода, седиш на сянка и това е.
4: А знаете ли какви правила трябва да спазваме, когато пускаме климатика в автомобила или в дома?
7: Не трябва да има повече от 10 градуса разлика. До 10 градуса. Кой е вънка 38, трябва да е 28, 29, 30 в колата.
4: Опасно ли е да ползваме...
7: Не зависи от организма на човека. Всеки сам преценява.
3: Със сигурност има известна доза истина в това мнение, че разходът на гориво с климатик се увеличава, а задвижването на климатика отнема част от мощността на двигателя. Но трябва да се има и предвид, че икономията на гориво при изключен климатик и широко отворени прозорци също може да бъде илюзорна, защото аеродинамиката на автомобила се влошава, а разходът дори без климатик расте с увеличение на скоростта. А в афганистанския град Кандахар някои таксита се справят с високите температури доста ексцентрично. Те се движат с нестандартни приспособления по покривите, варели и метални тръби, които на пръв поглед изглеждат абсурдни, но всъщност представляват ръчно изработени въздушни охладители, пише BBC. Тези импровизирани устройства са резултат от отчаяните усилия на местните шофьори да се справят с екстремните горещини, при които температурите често надвишават 40 градуса по Целзий. Афганистан, една от най-бедните страни в света, е и сред най-уязвимите към последиците от климатичните промени. Високите температури са особено опасни за малките деца и възрастните хора. Спазват ли съветите на специалистите да стоят у дома и на сянка в най-горещите часове от деня и как се справят с жегите жителите на Благоевград, чуйте.
8: Избягваме топлите часове. След обед и сутрин, само и това е.
9: Като седиме от дома и пускаме климатика. И у баня.

0: da ne prekazna tu i tuva, tuva drugu nema. Uhlažda, ne, na tijelu tu i tuva.
1: Eto, tako se njima
2: na posjankata i rano sutrin razhodki, a след обед вътре в стаите на хладно. Но ние добре на хладно. Ние се пазиме.
1: Няма прегряване.
3: Пийте достатъчно течности и не се страхувайте да използвате климатика в колата. В горещ летен ден задачата на климатика е не само да създаде комфортна температура, но и да повиши безопасността, да поддържа нормалното кръвно налягане и пулса на водача, тъй като скоростта на реакция на прегрял водач е значително по-ниска. Въпреки и това, когато се стремите към комфорт, не трябва да забравяте логиката и здравето. Дори през лятото не трябва да се сваля температурата в купето под 22 градуса, а ако външната температура е над 30 градуса, не позволявайте разликата между външната и в купето температура да надвишават 10 градуса, тъй като големите разлики могат да причинят на водача и пътниците настинки. Тази вероятност е особено висока, когато човек, който е прегрял дълго време в жегата, влезе в охладена кабина. За Радио Благоевград, Латинка Павлова.
4: Радио Благоевград. Нашето радио.
5: Това е финалът на следобедното предаване от дежурния екип. Ви желаем хубав остатък от деня.

0: 16 часа. Новините представя Спаска Зашева. Добър ден! Европейската комисия представи днес годишния доклад за върховенството на закона в Европейския съюз. За България комисията отчита различната степен на напредък по препоръките, отправени миналата година, и отбелязва ангажиментите, поети от нашата страна по плана за възстановяване и устойчивост. Данните показват, че за последната година нашата страна е изпълнила изцяло една препоръка. По две препоръки има известен напредък, по една ограничен, а по четири препоръки напредък липсва. Не е постигнат напредък за промяна на законодателството с цел избягване на дългосрочното командироване на съдии, и това продължава да поражда опасения. Не е постигнат напредък на процеса на реформиране на Висшия съдебен съвет, се посочва още в документ. Не е постигнат напредък и в разследванията, наказателните преследвания и окончателните решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейният подпис и още.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация на това, но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Така че госпожа Петрова продължи тези интересни разговори. Имаше разговори с Нафтогаз с голяма перспектива и потенциал. Но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Каза премиерът Румен Радев, а относно дефицитът в бюджета за тази година, според Радев може да бъде ограничен, а самият бюджет дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина. Радев посочи още, че сериозна тежест върху дефицита оказват натрупани задължения по вече сключени договори и извършени дейности, които не са били разплатени на време. Майка на 14-годишна момче ще бъде глобена за това, че е допуснала синът и да управлява електрическа тротинетка, съобщава кореспондентът Нилената Макярска.
2: Нарушението, установено в Радомир, като на майката е съставен акт. Законът предвижда глоба, чиято стойност в евро се равнява на 500 лева, казаха от полицията. Съгласно закона за движение по пътищата, минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години, припомнят от областната дирекция на МВР. За периода от 1 юни до момента на територията на област Перник

0: са издадени 12 фиша и са съставени 6 акта за установени нарушения с тротинетки, сред които неизползване на предпазна каска, движение през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, управление в пешеходни зони и управление на индивидуално електрическо превозно средство от лица, не навършили 16 годишна възраст. От Перник, Елена Тамакярска.
1: В Благоевград традицията Лъвски скок отново събра десетки млади спортисти в навечерието на 189-та годишнина от рождението на Васил Левски. Вече повече от четвърт век инициативата възпитава децата в духа на апостола на свободата с уважение към честността, смелостта и родолюбието. Репортажът е на Петрана Кимчева.
2: В Благоевград лъвският скок не е просто състезание по скок на дължина. То е символ на приемственост между поколенията и на стремежа идеалите на Васил Левски да достигат до младите хора чрез силата на спорта. За организатора Йордан Янев, президент на лекоатлетически клуб Джордан, именно спортът е най-прекият път към възпитаването на качества.
3: Защото заветите на Васил Левски за всеки един от нас, те са важни, който успее да ги усвои, той си помага в живота, помага на околното около него. Това трудолюбие, честност и всички тези добродетели, те са толкова важни днеска, позабравени са малко, но ние, тези, които искаме да ги прокламираме, да предадеме на младото поколение, трябва да го правим по всяко време. Аз се стремя тук в моята работа това да правя.
2: Инициативата напомня, че истинските герои се познават по делата. Затова и заветът на Левски «Дела трябват, а не думи» остава водещ принцип за организаторите, които вярват, че дадената дума трябва да се спазва. За новините Петрана Кимчева.
1: Православната църква чества днес паметта на света великомъченица Марина. В народния календар нейният ден съвпада с последния от летните горешници, поради което се нарича още света Марина Огнена. Вярва се, че светицата е покровителка на водите, пазителка на семейството и защитничка от пожари. Храмът света Марина в Санданското село Лешница отбеляза 100 годишния си юбилей днес, а за храмовият празник там пристигна българският патриарх и софийски митрополит Даниил. Той оглави богослужението в съслужие с неврокопския митрополит Серафим и свещеници. Репортаж от село Лешница на Ива Сизова.
4: Българският патриарх Даниил благослови жителите и гостите на село Лешница и подари икона на София Премъдра на храма по случай 100-годишния юбилей.
5: Ди Господ Исус Христос и над вас, по молитви на света Марина, всички вас да ви посвещава и да ви утвърждава във вярата, да съхранява домовете ни, градовете ни, селата ни, да вселява любов най-напред към нашите родители, към нашия роден дом. Ако я има тази любов, ние никога няма да изоставим дома си, селцата си, градовете ни.
4: За нас е радост и благословение, че Негово Светейшество Патриарх Даниил е гост село Лешница. Света Марина е един от малкото храмове в България, именувани на тази светица, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов.
6: И това нещо трябва да продължи да бъде утвърждавано, именно като почитаме своите празници, но и в делниче ден, да не бъдем добри християни само на празници, а и всеки ден.
4: Храмът и дворът бяха изпълнени с миряни, с вяра, единство и празнично настроение. За новините Ива Сизова.
1: Времето утре слънчево и топло, след обяд горещо, през втората половина от деня ще се развива купеста облачност и в планинските райони на Западна и Централна България ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърта, максималните температури в събота от 32 до 37 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
7: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
8: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Зона БГ. Запазена марка за българската музика. Зона БГ. Класиката в българския поп и рок. Зона БГ.
1: Вие сте с предаването Зона БГ, аз съм Крум Богдански. В рамките на един час ще бъдете информирани и за музикалните събития, които са станали факт през изминалата седмица на българска сцена, както и за такива, които предстоят в най-скоро време и всичко това гарнирано с БГ хитове. Здравейте, казвам с песента на Роби, Пламенна жена.

След успеха на Синьото в очите ти, Бягам и Ела с мен и Ифен Час продължават синт-поп инвазията в репертуара си с различна песен за срещи, които вадят жената от въртележката на всички роли в ежедневието и отново я кара да се чувства специална. Поп-ден с меланхолията на различна носи характерното за дуото аналогово усещане за свързаност, което кара публиката да танцува и да рестартира емоционално на прага на лятото. Различна е разработка на стара музикална идея на Любо, която припознах и доразвих. Тя ще даде заглавието на албума, който предстои да пуснем през есента, споделя Ивелина Коваксъзова Ив. В текста може да се припознае всяка жена, която желая да избяга от отговорностите и очакванията към нея, за да се почувства отново свободна, да се забавлява. Да си припомним как звучи смехът, който отдавна вече не чува в самотата си, но все пак е срещнала някого, с когото да си върне вкуса към живота. Музиката и текстът са дело на дуото. Аранжиментът е реализиран от Любомир Боянов Час и Димитър Ганчев Майт, който стои зад микса и мастеринга на песента. Пътят на Ивелина Коваксъзова и в музиката започва от 4 годишна възраст и минава през култови детски формации като Таласъмче, женската банда Инстинкт и редица международни фестивали. Афинитетът ти към италианския език естествено я кара да търси реализация и на Бутуша, където първият и голям пробив е през 2006-та като подгряващ артист на Алексия в Формело. 2 години по-късно тя става част от лейбъла Ренлин, с който записва и Sunlight с едно от най-популярните имена на местната клубна сцена DJ Молела. Колаборацията влиза в 5 международни компилации с летни денс хитове и достига върховете на най-престижните класации в Европа. Любомир Боянов Час е творец, който лавира с лекота между света на бизнеса и композирането в студийна среда. В края на миналата година издаде соловия албум Тихите победи, но публиката го познава.

и като част от R&B проекта Часен Бианка. Негови тракове от проекта Urban and Maf достигат глобално признание, като песента Дръгнес е ремиксирана от световно известния DJ Таркан и е излъчвана в американското шоу на Роджер Санчес. Сив се запознават през 2008, а един от първите им сингли, Ready for Love, достига до финалите на конкурса Българската песен за Евровизия през 2009 година. След творческа пауза, през 2024 те се завръщат в чартовете с Синьото в очите ти, Бягам и Елас Мен. А аз ви предлагам да чуем различна и Елас Мен на Ив и Час.

След няколко години мълчание, посветени на майчинството и на изграждането на един от най-обичаните музикални фестивали в България – София Live Fest, Рут Колева се завръща. Новият албум «Фрагменти» е най-личното и най-смело звучащо издание в кариерата и до момента – колекция от 7 песни, в които крехкостта и силата съжителстват без компромис. «Фрагменти» е албум за разпадането и събирането на ново, за жената, която се преоткрива след любов и загуба, след тишината на паузата и след раждането на нов живот. Това е музика, родена от промяна, по-реална, по-смела и по-честна от всичко, което Рут е създавала досега. За първи път от години Рут Колева пее отново и на български. Песните «Коя е тя», «Помощ» и «Повече» връщат гласа и към родния език с откровенност, която трудно оставя слушателя безучастен. За текстовете отново застава Гергана Туриска, авторката на емблематичната «Близо», с която Рут подновява едно от най-плодотворните си творчески партньорства. Албумът обединява международен екип от автори и продуценти. Наред с песните на български, в него звучат и компилации на английски, сред които «Edge of the Night», «Make it Right», «She Knows» и «Цунами». Миксът и мастерингът са дело на Ерик Лао, а записите са реализирани в София. Този албум е най-искреното нещо, което съм правила. Прави го, докато животът ми се променяше из основи и вместо да крия пукнатините, реших да ги превърна в музика. Фрагменти е за това как се разпадаш и как отново се сглобяваш, цяла, но различна. Фрагменти е едва началото. През следващите месеци Рут Колева ще представи значително количество нова музика. Още тази есен предстои нов проект, стартиран съвместно с Чарли Хол от американската група The War on Drugs. Заедно двамата записаха две песни като част от

Transatlantic Music Stars, инициатива за културна дипломация между САЩ и Европа, за която Рут беше избрана измежду хиляди кандидати и е единственият представител от Балканите. А ние ще чуем хитовете на Рут Колева «Онзи момент» и «Хиляди».

Враца. След успешния дебют като самостоятелен изпълнител с песента «Лавина», Жени Лечева посреща лятото с новия си сингъл «Само за нас», лятна поп-песен, посветена на любовта, близостта и онези моменти, които искаме да останат завинаги. Музиката е на Денис Попстоев, а текстът, написан от Прея, Теодор Харламбиев и Жени Лечева, пресъздава усещането, че понякога най-важните неща се случват без много думи, достатъчно е просто да бъдем заедно. Жени Лечева е позната на публиката като актриса, певица и автор на книги за деца. През последните години тя реализира редица музикални проекти, сред които дуетът «Пак степ» с Любо Киров и Иван Лечев, както и соловият сингъл «Лавина». Исках само за нас да напомня, че най-ценните моменти не се измерват с време, а с хората, с които ги споделяме. Надявам се всеки да открие своята история в тази песен. Ето я и тази нова песен на Жени Лечева «Само за нас».

Орлин Павлов представя най-новия си музикален проект сам. Песента е динамичен денс-поп сингъл с модерно клубно звучене и силен летен заряд. След години, в които публиката го познава предимно чрез неговите поп-хитове и емоционални балади, артистът изненадва с проект, насочен към клубната сцена и съвременния денс-саунд. Сам е песен, която носи енергия, настроение и свобода, комбинация, която я превръща в естествен саундтрак на лятото.

там остава в съзнанието със своята лекота, емоция и заразителен припев. Новият сингъл е сериозна заявка за завръщането на Орлин Павлов към клубното звучене, територия, в която той отдавна не е представял нова музика. Именно това прави проекта толкова интересен, както за неговите почитатели, така и за музикалните редактори, радиостанциите и клубните диджеи. Очакванията са сам бързо да намери място в радиоефира, летните плейлисти и клубните сетове. Песента съчетава всичко необходимо за един успешен сезонен хит, модерна продукция, разпознаваем артистичен почерк и мелодия, която провокира публиката да запее още от първото слушане. Музиката и текстът на Сам са дело на Орлин Павлов, а аранжиментът е създаден съвместно от Денис Поп Стоев и Орлин Павлов. А ние ще чуем Сам и Днес е по-добре на Орлин Павлов.

Орлин Горанов представи новата си песен «Влюбен град» – елегантна музикална история за спомените, любовта и магията на града, който пази най-красивите срещи. С характерния за него модерен джаз звук и неподражаем стил, артистът създава песен, която носи усещане за романтика, носталгия и надежда. «Влюбен град» разказва за местата, към които винаги се връщаме, не само физически, но и в сърцето си. За улиците, които пазят смеха на любим човек, за мелодиите, които ни напомнят за щастливи моменти и за градовете, които остават завинаги млади, защото са изпълнени с любов. Това е песен за спомените, които ни карат да се усмихваме и за хората, които превръщат един град в дом. Всеки от нас има свой влюбен град, място, където любовта е оставила следа, споделя Орлин Горанов. Влюбен град е създадена по музика на Вячеслав Кушев и текст на Джина Дундова, а аранжиментът е дело на Вячеслав Кушев и Артур Надосян, екип, който деликатно среща джаз настроение, съвременен поп и артистичната чувствителност на Орлин Горанов. Резултатът е музикална картина, която съчетава носталгия и съвременност, точно както самият Влюбен град. Новата песен идва и като естествена покана към едно от най-очакваните събития на годината. На 26 ноември Орлин Горанов и Еделина Кънева ще излязат на сцената на зала 1 на НДК с музикалния спектакъл «Романтично. Една нощ в Латино», вечер посветена на любовта, страстта и музиката, която докосва сърцата. Концертът ще съчетае елегантното звучение на двама изключителни артисти с нови музикални аранжименти, вдъхновени от вечните латино хитове и ритмите на салса, румба и самба. Предлагам ви да чуем новата песен на Орлин Горанов «Влюбен град», а след това и хитът му

Това бе всичко в днешното издание на Зона БГ. С пожелание за добро настроение се разделяме с песента на Прея, Мома. Аз съм Крум Богдански, до следващия уикенд.

Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92.

0: 1983 и 0893-93-23-72.
1: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876-234-232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
2: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Лято с Радио Благоевград.
7: Радиото на Югозапада.

0: 17 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Външният министър Велислава Петрова Чамова отрече твърденията на опозицията, че е подписала декларация в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите й, тя не е полагала подпис под подобен документ. Чуйте.
1: Никой не е подписвал никаква декларация. Такъв тип декларации не се подписват. Декларации от такъв тип се приемат постоянно на различен вид формати. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя и да участват по линия, по която те искат. Така че в случая не е поеман абсолютно никакъв ангажимент за участие на България в коалиция на желаещите или по какъвто ли било друг тип формат. И крайно време да се спре с тази спекулация.
0: Каза външният министър Велислава Петрова Чамова. Коментар по темата с киевската декларация дойде от ГЕРБ и Демократична България. Двете парламентарни групи отправиха остра критика към управляващите и подчертаха, че подобен случай не представя страната ни в добра светлина в международните отношения. ГЕРБ определиха действията около киевската декларация като сериозен гаф или преднамерени действия, а не просто буря в чаша вода, както я нарече министър Велислава Петрова Чамова. Според депутатите Даниел Митов и Георг Георгиев, такива международни документи не изискват физически подпис на мястото. По думите им, щом името на Велислава Петрова фигурира в диспозитива и България е конституирана като съавтор, декларацията се счита за официално приета от страната ни. А Демократична България поиска президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти. Това обяви на брифинг в Народното събрание депутатът от Демократична България и съпредседател на Да България Ивайло Мирчев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 той да бъде под 3%. В интервю за Българското национално радио финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Вице-премиерът Донев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ България няма да предлага нищо в замяна. Утре вечер започва второто издание на Пикник Артистик в Благоевградското село Рилци. Инициативата обединява френска и българска култура. Подробности за събитието за Радио Благоевград съобщи Маргарита Георгиева. Тя е председател на Алианс Франсез Благоевград.
2: Това е една зараждаща традиция, която хората припознават все повече и ще могат да опитат със всичките си сетива. Френската и българската култура с музика, с танц, с песен, с филм, с нови специалитети, които ще бъдат в фокус. Например, прословутите рилски тулумбички ще намерят своята съответка с френските сладкиши канле, които са едни забележителни запечени крем-карамелчета под формата на мини тулумбички. И други изкушения, които сме подготвили, плюс впечатляващия ритуал по обезглавяване на бутилка шампанско с сабя, който датира още от времето на Наполеон.
0: Чухте Маргарита Георгиева, председател на Алианс Франсез Благоевград за Пикник Артистик. Началото от 18 часа утре на парк Арена Рилци, а входът е свободен. Сватбената обредност ще бъде представена на фолклорен събор конкурс, който ще се проведе утре в земенското село Пещера под патронажа на кмета на община Земен Михаил Златанов, информира кореспондентът ни Елена Тамакярска.
3: Съборът води началото си от 2010 година и се провежда за девети пореден път. Негов организатор е ръководителят на групата за автентичен фолклор Клабучка Китка към читалището в селото Стоян Стоянов. Около 500 участници, предимно от Югозападна България, ще представят на сцената в селото песни, танци, обреди и обичаи, съпровождащи българската сватба в миналото.

0: Част от тях са редовни участници, други идват за първи път, каза Стоян Стоянов.
1: Идеята на нашия фолклорен събор беше да съхраним и да популяризираме позабравените сватовски песни, които са изпълнявани по време на сватбата. На времето, според разкази на възрастни хора от моето село, когато се заправи сватба в нашето село, задължително присъства сватовската песен, или така наречените трапезни крали марковски песни.
0: Програмата ще започне в 10 часа и ще продължи до 18 часа. Жури ще оценява участниците. Съборът е една от емблемите на селото, в което фолклорът и традициите са на почет. Той се редува през година с фолклорния събор от Браздата до Софрата, а от тази година в селото се провежда и трети фестивал, посветен на старите чанове. От Перник, Елената Макярска.
2: Времето утре слънчево и топло, а след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. В планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици, ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максималните температури в събота от 32 до 37 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
3: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама, телефон 885350.
5: Код 073.
6: Парти петък.
7: Парти петък.
6: Парти петък.
7: Петък на Макс.
6: Петък, на Макс.
8: От 23 часа до полунощ.
7: По радио Благоевград.
9: По радио Благоевград.
8: Твоя час с незабравимите песни.
7: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Стой 3,2 FM стерео за района на Благоевград.
7: Радио Благоевград.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 17 юли петък. Акцентите в бюлетина. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украйна. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран, Ислямската република отговори с удари по територията на Кувейт, а Ормузският проток остава затворен. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели! България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел, Ангелина Пискова, с още информация.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. Макар еврокомисарът по правосъдието Майкъл Макград лично да похвали мерките за предотвратяване на политическото влияние в него, в доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Според доклада, практиката продължава да се използва широко, а възможността командироването да бъде прекратено по всяко време създава риск за независимостта на съдиите. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. И през тази година Европейската комисия стига до извода, че България не е изградила убедителна практика от разследвания, обвинения и окончателни присъди по подобни дела. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Европейската комисия оценява положително въвеждането на публичен регистър на лобистите и правила за деклариране на контактите между представители на интереси и публични длъжностни лица. В същото време обаче тя предупреждава, че важни категории лица и организации остават извън задължението за регистрация, което може да отслаби ефекта от новата уредба. Ограничен напредък е отчетен и по препоръката за въвеждане на правила за почтенност на висшите представители на изпълнителната власт. Изготвен е проект на кодекс за поведение, но необходимите законодателни промени все още не са приети. Общата оценка на комисията по отношение на ситуацията с медиите остава предпазлива. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Премиерът Румен Радев изрази увереност, че в бюджета за до година може да се постигне по-нисък дефицит. Според Радев, план-сметката за 2026 година дава реална картина на публичните финанси и основа за по-строга финансова дисциплина.
2: Бюджет 26 изкарва цялата истина за финансите на държавата. Стъпваме на здрава основа и въвеждаме правила за финансова дисциплина. Това, което тежи на дефицита, е, че трябва да изчистим всички стари плащания, а те са много. Когато говорим за капиталови разходи, мога да ви кажа, това са стари плащания, които ние трябва най-сетне да изчистим.
0: Заяви премиерът Румен Радев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви в интервю за Хоризонт, че постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален до 3,8%, а през 2028 той да бъде под 3%. Финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани.
3: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса

0: и държавни пречки.
1: Гълъбдонев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Ботеш, България няма да предлага нищо в замяна.
0: България няма да слага нищо на масата в тези преговори. Това са преговори между две търговски дружества, между Булгаргаз и Ботеш. Тези 360 милиона до момента България не е платила нищо от тези средства. Той не се случи като такъв проект. Затова се постигна и тази договореност за замразяване на плащанията. Само се плаща тогава, когато имаме реална доставка на газ през инфраструктурата на Ботеш. През останалото време двете дружества трябва да се договорят за това, как да бъде променен договорът, така че в сегашните условия той да бъде взаимно изгоден и за двете държави.
1: Заяви в интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъбдонев. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста от проекта бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекта бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законоустановеното минимално възнаграждение на страната за неопределено време. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Съгласно сега действащите разпоредби в Кодекса на труда, минималната работна заплата за страната за следващата календарна година се определя до 1 септември на текущата година в размер на 50 на 100 от средната брутна работна заплата за период от 12 месеца. В декларацията си синдикалистите посочват, че с направеното в проекто бюджета за 2026 година предложение за отмяната на този регламент се поставят под риск доходите на най-нископлатените работещи, за да обучава социалните неравенства и се създава сериозна несигурност за стотици и хиляди български семейства. От КНСБ са категорични, че всяка промяна в действащото законодателство следва да бъде предприемана внимателно след широк обществен дебат и при отчитане преди всичко на интересите на хората с ниски доходи. Организацията настоява действащото законодателство да остане в сила до приемането на нов механизъм за определяне на минималната заплата, след като той бъде изработен съвместно с социалните партньори. От синдиката припомнят, че ключовия въпрос ще бъде оценката за нейна адекватност. Според КНСБ най-важният критерий е дали тя осигурява покриването на необходимите средства за живот. За новините Мария Костова.
1: Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Специалисти се търсят и за други отделения, но кандидати няма, въпреки доброто заплащане. Подробностите чуете от Даниела Костова.
3: Все по-малко лекари избират педиатрията за специалност. Същевременно по-възрастните колеги се пенсионират или напускат, посочи директорът на лечебното заведение, доктор Панайот Диманов.
4: Те предпочитат преди всичко доболнична помощ, защото там няма дежурства, няма на разположение, няма тежки случаи.
3: Ако детското отделение в областната болница затвори, пациентите трябва да се насочват към други области.
4: Ако по някакъв начин не дойде педиатър да работи в нашето детско отделение, един-двама или пък колеги лекари, които имат опит в педиатричната помощ, Ямболска област ще бъде много трудно и не виждам тези деца, къде тежките случаи ще бъдат обслужвани.
3: Близо половин век продължава строежът на новата сграда на болницата в Ямбол. Липсата на нормални условия на труд е сред основните причини млади лекари да предпочитат лечебни заведения в други градове, допълни Диманов. За новините Даниела Костова.
1: Община Мъглиш обяви тридневен траур заради смъртта на 14-годишно момиче в пътен инцидент, информира Иван Славов от Радио Стара Загора.
5: При инцидента между камион и автомобил на 9 юли на място почина бащата на детето, като по-късно беше установено, че е карал колата с над 2 промила алкохол в кръвта. 14-годишното момиче беше откарано с хеликоптер от университетската болница в Стара Загора в Пирогов, където, за съжаление, след седмица борба на медицинските екипи то почина. Заради трагично погубения млад живот, община Мъглиш обяви тридневен траур от днес до неделя. Отменени са празничните събития. Днес момичето трябваше да празнува и имен ден на света Марина, отбелязаха близките й. Жители на Мъглиш оставят цветя на мястото на инцидента на пътя Мъглиш-Тулово. За новините Иван Славов.
1: След поредицата катастрофи с тежкотоварни камиони в страната продължават проверките на полицията и на автомобилна администрация. При поредната инспекция е засечен водач, който шофира въпреки съставените му десетки актове и фишове. Това обясни комисар Мартин Цулински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
6: един неправоспособен водач.

0: Водач, който е загубил правоспособност поради отнемане на всички контролни точки. Този водач в картона му фигурират 37 акта и 98 фиша. От началото на операцията до момента са проверени 154 тежкотоварни автомобила, за което са съставени 10 акта и 58 фиша.
1: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътна полиция към СДВР. Инспектори на Агенцията по безопасност на храните са установили над 130 виртуални животни само на територията на няколко ферми в община Харманли. Продължават проверките на Агенцията за животни, които са регистрирани в системата заради получаване на субсидии, но реално не съществуват. Преди дни министърът на земеделието Пламен Абровски посочи, че според последните данни на агроведомството, всяко десето животно у нас е виртуално. Веселина Миланова с подробностите.
2: Поредните значителни разминавания между животните, вписани в информационната система ВЕТИС, и реално отглежданите животни констатират проверки в района на Харманли. В млечна ферма, в която според данните трябва да се отглеждат 100 говеда, са намерени само 34. Подобна е ситуацията и при три обекта за месодайни говеда. Тях са регистрирани общо 189 животни, а при проверката са установени едва 123, т.е. с една трета по-малко. Всички налични животни са били събрани в един от обектите, като голяма част от тях са били или само с една ушна марка, или изцяло без ушни марки. Фактът, че всичките говеда са били в една ферма, също е съмнителен от гледна точка на коректната регистрация и получаване на подпомагане, така че тук проверките ще продължат, уточняват от агенцията. В друг проверен животновъден обект инспекторите установяват обратното разминаване. На място са открити 100 овце, докато в системата ВЕТИС са регистрирани 80. 20 от животните са били без ушни марки и не са били въведени в информационната система. За новините, Веселина Миланова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев е предоставил информация, свързана с заобикаляне на глобалния закон Магницки за лица и структури в България. Това е станало по време на среща в службата за контрол над чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. Очаква се с информацията да бъдат запознати и представители на Департамента по правосъдие, както и заместник главния прокурор на Съединените щати, с когото предстои среща. Междувременно от ДПС съобщиха, че са сезирали прокуратурата да провери министър Демерджиев за незаконно извършване на разследване на народен представител с имунитет, какъвто е председателят на ДПС Делян Пеевски. В сигнала се посочва, че е абсолютно недопустимо незаконно събрана според ДПС информация да бъде предоставена на представители на друга държава. Необходими са много повече инвестиции в българската армия, включително и във военноморските сили. Това каза президентът и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Иляна Йотова. Днес тя беше гост на националното военноморско учение с международно участие БРИС 2026, където от борда на фрегатата Дръзки наблюдава демонстрации на морски операции в отговор на кризи. Тази година 300-то юбилейно издание на учението се провежда в Бургаския залив. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 8 епизода на море наблюдава президентът Иляна Йотова от борда на фрегатата Дръзки. Сред тях бяха отбивки на атаки с ракетно и артилерийско оръдие, унищожаване на дрон, както и атака на подводница от единичен кораб с използването на противоподводни мини. Възхитена съм от подготовката и координацията, показана на учението, заяви Иляна Йотова.
4: Едно изключително важно учение, в което участват преди всичко военноморските ни сили, но в координация и с сухопътни сили, и с военновъздушни, и с специалните части, както и с нашите партньори. По-спокойна съм за сигурността и суверенитета на морската ни граница и на Черно море. Ситуация, в която само на няколко сотен километра от тук има бойни действия. Нашите войни са на своя пост, за което искрено им благодаря.
3: Началникът на военноморските сили контр-адмирал Кирил Михайлов отбеляза, че по време на учението са отработени всички задачи, свързани с морската ни отбрана, заедно с нашите съюзници, правителствени и неправителствени организации.
5: Подобрихме нашата обща подготовка, отработихме нашите процедури, които са заложени в документите на НАТО, и още веднъж потвърдихме готовността на военноморските сили, заедно с нашите съюзници, да осигурят безопасност и сигурност в нашите морски пространства.
3: Не са достатъчно инвестициите за модернизация на българската армия, коментира Иляна Йотова.
4: Остаряло ни е въоръжението. За да бъдем сигурни и за да бъдем действително да постигнем тази стратегическа автономия, включително и в областта на отбраната, трябва да сме готови.
3: Военноморското учение БРИС 2026 продължава до 19 юли. В него участват 10 държави. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина – Югоизточна Европа, в която участва министърът на външните работи Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че страната ни е поела нови ангажименти към Украина, а опозицията продължи да критикува външната политика на кабинета. Таяна Маринова с подробностите.
1: Премиерът Румен Радев заяви, че по време на посещението си в Киев външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите. По думите му, името й фигурира единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейният подпис.
2: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам да поясня, защо беше министър Петрова в Украина. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски.
1: Външният министър Велислава Петрова също отхвърли обвиненията на опозицията и заяви, че не е подписвала подобна декларация.
3: Такъв тип декларации не се подписват. Нашата позиция остава абсолютно една и съща като допреди. България защитава своя интерес, но не пречи на своите съюзници и на останалите партньори да защитават своя.
1: Президентът Илияна Йотова заяви, че не вижда противоречия между действията на правителството и позициите на премиера и външния министър.
4: Такъв род документи нито има предвидена дискусия за тях по време на форумите, нито има гласуване, нито се слагат подписи.
1: Вчера от опозицията определиха външнополитическите действия на правителството като политическа шизофрения. Днес бившият външен министър и депутат от ГЕРБ Даниел Митов отново разкритикува кабинета, като го обвини в липса на ясна концепция за външната политика на България.
5: Не знам защо и как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларация. Като и е там името, значи е подписвала. А как се е случило това? Трябва да стане ясно от техните собствени действия по изясняване на случая.
1: От Демократична България призоваха президентът Илияна Йотова да свика възможно най-скоро консултативния съвет за национална сигурност. Според формацията, геополитическата обстановка, енергийните предизвикателства и изявленията на премиера Румен Радев за риска от тактически ядрени удари налагат незабавен институционален разговор. За новините, Даяна Маринова.
0: Службата за сигурност на Украина е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. Това написа в социалната платформа Telegram президентът на Украина Володимир Зеленски. Справедливо и активно се защитаваме. Силите за отбрана нанесоха също така удари по обекти на руската петролна индустрия и по определени цели на временно окупираните украински територии. Повишаваме цената за Русия за агресията срещу нашата държава и народ, посочи Зеленски. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на своя ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. На този фон, втори ден в Киев продължават протестите срещу уволнението на министър на отбраната Михайло Федоров, съобщава изданието Украинская правда. Ще припомня, че той беше отстранен от поста от президента Зеленски след конфликт с главнокомандващия украинската армия Олександр Сирски. Зеленски определи за временно изпълняващ длъжността министър на отбраната началника на службата за сигурност на Украина Евген Хмара. Съединените щати удариха мостове и летище в Иран, а Техиран отговори с удар по електроцентрала и обезсоляваща инсталация в Кувейт. Така, връждуващите страни включиха инфраструктура в целите си, а Ормузкият проток остава затворен. Още по темата чуйте от редактора Михайлина Димитрова.
6: В оспорвания Ормузки проток, където подновеният конфликт отново прекъсна глобалните енергийни доставки, американски морски пехотинци се качиха на борда на танкер за проверка, а друг кораб беше ударен от снаряд. Съединените щати са пренасочили и три търговски кораба, опитващи се да преодолеят американската блокада на иранските пристанища. Друг морски съд бе атакуван от въоръжени мъже край Йемен, но се предполага, че става дума за пирати от Сомалия. Иран заяви, че е ударил американски бази в Кувейт, Катар и Бахрейн, както и американска радарна станция в Оман. Експлозии бяха чути в катарската столица Доха, където Министерството на вътрешните работи съобщи, че дете е било ранено от шрапнели. Иран нанесе за първи път от началото на войната и удари срещу Сирия. Атакуван е команден център за специални операции на Съединените щати в Ал-Тамф в източна Сирия, близо до границите с Йордания и Ирак. Иранските граждани са призовани да намалят потреблението на електроенергия. За новините Михайлина Димитрова.
0: В обращение към нацията, американският президент Доналд

0: Тръмп подчерта необходимостта от спешни реформи в избирателната система на страната. Тръмп обвини Китай в опити за намеса в изборите през 2020 година, които той загуби от Джо Байден. Подробностите чуете от кореспондента ни в Съединените щати Светослав Козловски.
1: В речта си Тръмп разкри декласифицирани разузнавателни данни, които според него показват сериозни слабости в американската изборна инфраструктура. Тръмп заяви, че документите разкриват шокиращи уязвимости от възможни пробиви в машините за електронно гласуване до рискове за хакерски атаки срещу избирателни бази данни. Според президента, част от информацията е била укривана от предишни администрации, а разузнаването е засекло активни опити за намеса от страна на Китай.
2: Китай е придобил 220 милиона файла на гласоподаватели. Информацията включва имена, адреси, телефонни номера, политически предпочитания и други чувствителни данни, необходими за регистрация за гласуване.
1: В обращението си Тръмп подчерта, че защитата на изборите е въпрос на национална сигурност и че федералните служби вече работят по засилени мерки срещу чуждестранните киберзаплахи. Той призова Конгреса да приеме закона Safe America Act, който изисква доказателство за гражданство при регистрация на избирателите. Според него това е ключова стъпка за предотвратяване на нерегламентирано участие в изборите и за възстановяване на доверието в процеса. Според намиращите се в опозиция демократи, част от описаните рискове са известни от години и не доказват промяна на резултатите от предишните избори. Въпреки това, демократи и републиканци признават необходимостта от модернизация на системата и по-строги стандарти за киберзащита. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Той изтъкна, че неуморно ще работи за всяка част от Обединеното кралство и за всеки жител на тази страна. Кореспонденция от Лондон на Веселин Пълнов.
3: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше днес и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада, на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнъм каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнъм ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Спортните новини представя Антони Йорданов. Добър вечер.
4: Добър вечер. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дерри Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2 на 1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществен ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществен ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Новият сезон в Първа футболна лига започва тази вечер с два мача. Спартак Варна ЦСКА от 1948 от 19 часа и Левски Дунав от 21 часа и 15 минути. Турската полиция задържа 17 души в рамките на разследване за предполагаеми нелегални залагания и манипулиране на мачове, свързани с професионални футболни клубове от страната. Сред тях са вице-президентът на Галатасарай Маруф Гюнеш, както и висши ръководни кадри на Бешикташ. Още двама заподозрени се издирват. Арестите са част от мащабните разследвания за незаконни залози в

турския футбол, заради които в края на миналата година федерацията отстрани 149 съдии и помощник съдии и наложи дисциплинарни мерки на над 1000 играчи. Никола Цолов завърши четвърти квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Двама българи се класираха за финала в скока на дължина на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки под 18 години в Риети, Италия. Илиан Марков се нареди 8-ми в квалификациите за 7 метра и 26 см, а Стилян Орлинов е 9-ти с 7 и 24. Три българи

0: Актуална синоптична информация и прогнозата за времето ще чуем сега от Анастасия Стойчева. Добър вечер!
1: Добър вечер! Слънчево време днес в страната, предимно в часовете преди обяд. След обедните се разви купеста и купестодъждовна облачност и главно в панийските райони в Западна България, а и в отделни източни райони преваля краткотраен дъжд. Количество на валежите в Симеоново, тук Софийско, 10 литра на квадратен метър, в Елин Пелин 6 литра на квадратен метър, Калофер 10 литра на квадратен метър, в Родопите в Сатовча 5 литра, на Попови ливади в Пирин 7 литра на квадратен метър. Температурите от 27-29 градуса по Северното Черноморско крайбрежие до 37 в Сандански, а в планините от 11 градуса на Мусала до 22 на Рожен в Родопите. И към този час продължава развитието на купесто дъждовна облачност, главно над планинските райони в югозападната част от страната. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 78%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще продължи бавно да се понижава. През нощта ще бъде ясно и почти тихо, утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. В планините в съботния ден преди обяд ще бъде слънчево, около и след обяд и там ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, в Рило-Родопската област, в Централна Стара планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северозапад. Максималните температури на 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19. В неделя в по-голямата част от страната денят ще започне със слънчево време. Значителна облачност и валежи ще има още от сутринта в северозападните райони. По-късно през деня купесто дъждовна облачност ще се развие над северозападната половина от страната и Родопите, където ще превали и прегърми. В източната половина от страната вятърът ще остане югоизточен, в Северна България постепенно ще се обръща от запад, но все още ще е слаб. В горнотракийската низина ще се задържи горещо, в Дунавската равнина от запад ще започне понижение на температурите. В понеделник вятърът ще се ориентира от северозапад, ще е доумерен, ще има и слънчеви часове, но главно след обяд и до полунощ ще бъде с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има в планинските и североизточните райони. Повишава се вероятността и за градушки. Температурите ще са все още сравнително високи, максималните между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: За ограниченията по пътищата ще чуем Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: До 23 часа по автомагистрала Тракия от двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна в двете посоки, се ограничава движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути към други републикански пътища. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли при етапната връзка на път 1-1 с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 50 км в час. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: В края на бюлетина чуйте още веднъж по-важното в него накратко. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи пред Българското национално радио като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Липса на педиатри в детското отделение на областната болница в Ямбол може да доведе до неговото затваряне. Премиерът Румен Радев увери, че България не е поемала нови ангажименти към Украина. Съединените щати атакуваха инфраструктурни обекти в Иран, Ислямската република от

0: говори с удари по територията на Кувейт, а Ормузкият проток остава затворен. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Мерим Тенев и Ангел Григоров.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Вечните хитове.
3: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Пръски класика Разлог. Най-красивото събитие на класическата музика в Югозападна България се завръща. Под звездното небе, сред магията на Разложкото езеро, на потопена сцена, преживейте две магични вечери. На 17 юли с балет Арабеск. На 19 юли с Софийска филхармония. Пръски класика. Разлог ви очаква.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 21 часа.
2: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
3: Ефирът на Радио Благоевград. Пиринско злато.
2: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че външният министър Велислава Петрова не е подписала декларацията, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа, без под него да стои нейният подпис и още.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Така че аз се учудвам с каква увереност разпространявате противна информация на това, но както и да е, искам да поясня защо беше министър Петрова в Украйна. Тя отиде там, за да продължи двустранните разговори, които имахме с президентът Зеленски. Три разговора, три срещи, поискани от него в рамките на един месец на различни международни събития. Така че госпожа Петрова продължи тези интересни разговори. Имаше разговори с Нафтогаз, с голяма перспектива и потенциал. Но искам ясно да заявя, няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: Каза премиерът Румен Радев, а коментар по темата с Киевската декларация дойде и от ГЕРБ и от Демократична България. ГЕРБ определиха действията около Киевската декларация като, цитирам, сериозен гаф или преднамерени действия, а не просто буря в чаша вода, както я нарече министър Велислава Петрова. Демократична България поиска президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет за национална сигурност, на който да се обсъдят геополитическите рискове пред страната и геополитическите ни проекти. Това обяви на брифинг в Народното събрание депутатът от Демократична България и съпредседател на Да България Ивайло Мирчев. Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че е постижима цел дефицитът през следващата година да бъде намален с до 3,8%, а през 2028 година той да бъде под 3%. В интервю за Българското национално радио финансовият министър отново заяви, че данъци няма да бъдат увеличавани. Вицепремиерът Донев е категоричен, че при преговорите между Булгаргаз и турската компания Боташ България няма да предлага нищо в замяна. Майка на 14-годишно момче ще бъде глобена за това, че е допуснала синът и да управлява електрическа тротинетка, информира кореспондентът ни Елена Тамакерск.
2: Нарушението, установено в Радомир, като на майката е съставен акт. Законът предвижда глоба, чиято стойност в евро се равнява на 500 лева, казаха от полицията. Съгласно закона за движение по пътищата, минималната възраст за управление на индивидуално електрическо превозно средство е 16 години, припомнят от областната дирекция на МВР. За периода от 1 юни до момента на територията на област Перник са издадени 12 фиша и са съставени 6 акта за установени нарушения с тротинетки, сред които неизползване на предпазна каска, движение през тъмната част на денонощието без необходимото оборудване, управление в пешеходни зони и управление на индивидуално електрическо превозно средство от лица, ненавършили 16 годишна възраст. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Днес и в неделя се въвежда временно ограничение на движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Струма и през Кресненското дефиле. До 23 часа днес, както и в неделя от 15.30 до 22 часа, ограничението важи в двете посоки на движение, като за тежкотоварните автомобили са осигурени обходни маршрути.

0: маршрути. Инициативата Лъвски скок събра деца и млади спортисти в Благоевград, за да ги срещне не само със спортното предизвикателство, но и с ценностите, които Васил Левски оставя като свое духовно наследство. В навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола, участниците отново доказаха, че спортът може да бъде силен инструмент за възпитание в честност, дисциплина и родолюбие. Организаторът на проявата Йордан Янев, чуйте.
1: Защото заветите на Васил Левски за всеки един от нас, те са важни. Който успее да ги усвои, той си помага в живота, помага на околното около него. Това трудолюбие, честност и всичките добродетели, те са толкова важни днеска. Позабравени са малко, но ние, тези, които искаме да ги прокламираме, да предадеме на младото поколение, трябва да го правим по всяко време. Аз се стремя тук в моята работа това да правя.
0: Организаторът на инициативата Лъвски скок Йордан Янев. Православната църква чества паметта на света великомъченица Марина. В народния календар нейният ден съвпада с последния от летните горешници, поради което е наречена още света Марина Огнена. Вярва се, че светицата е покровителка на водите, пазителка на семейството и защитничка от пожари. Храмът света Марина в санданското село Лешница отбеляза 100 годишния си юбилей днес. За храмовия празник днес там бе българският патриарх и софийски митрополит Даниил. Той оглави богослужението в съслужие с неврокопския митрополит Серафим и свещеници. Репортажът от село Лешница е на Ива Сизова.
2: Българският патриарх Даниил благослови жителите и гостите на село Лешница и подари икона на София Премъдра на храма по случай 100 годишния юбилей.
3: Благослови Господ Исус Христос и над вас, по молитви на света Марина, всички вас да ви просвещава и да ви утвърждава във вярата, да съхранява домовете ни, градовете ни, селата ни, да вселява любов най-напред към нашите родители, към нашия роден дом. Ако я има тази любов, ние никога няма да изоставим дома си, селцата си, градовете ни.
2: За нас е радост и благословение, че Негово Светейшество патриарх Даниил е гост село Лешница. Света Марина е един от малкото храмове в България, именувани на тази светица, каза кметът на община Сандански Атанас Стоянов.
4: И това нещо трябва да продължи да бъде утвърждавано, именно като почитаме своите празници, но и в делничен ден, да не бъдем добри християни само на празници, а и всеки ден.
2: Храмът и дворът бяха изпълнени с миряни, с вяра, единство и празнично настроение. За новините Ива Сизова.
0: Спортните новини в емисията представя Петрана Кимчева.
5: Добър вечер! Започва международният турнир по шахмат, организиран от шахматен клуб Виктори със съдействието на община Благоевград. Турнирът събира млади надежди и опитни състезатели, които мерят сили в успорвани партии. Надпреварата се провежда по правилата на Международната федерация по шахмат ФИДЕ и дава възможност на участниците да демонстрират своите умения и стратегическо мислене в духа на една от най-древните интелектуални спортни игри. Никола Цолов записа най-бърза обиколка в единствената свободна тренировка на Формула 2 преди Гран-при на Белгия. Българският пилот на Campus Racing записа водещо време на 7-километровото трасе, на което ще бъде проведен 8-ят кръг на сезона. Изцяло в духа на американския спорт, победителите в финала на Световното първенство по футбол ще получат шампионски пръстени, обяви FIFA. В неделя Испания и Аржентина ще излъчат новия световен шампион в Нью-Джерси, а за победителите ще има пръстени, каквито получават и шампионите в националната база. Баскетболна асоциация и Националната футболна лига. Италианският Ювентус обяви трансфера на десния бек Зеки Челик от Рома със свободен трансфер. 29-годишният турски национал ще подпише договор, който ще го задържи в състава на бянконерите до края на сезон 2028-2029. Лия Каратанчева отпадна на четвъртфиналите на сингъл на турнира по тенис на клей в Торино. 22-годишната българка, която е поставена под номер 7, отстъпи на представителката на домакините Беатриче Ричи. Чухте спортните новини.
0: Прогнозата на синоптиците – времето утре ще е слънчево и топло, а следобед горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България. Купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи, придружени с грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт, а максимално

0: Минималните температури в събота от 32 до 37 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград, 19 часа. Представи ги Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: ли?
1: Ефир за приятели.
2: Един ефир, много приятели.
1: Ефир за приятели.
3: Здравейте, приятели. Време е за вашия ефир, за нашия общ ефир. Време е в първия час на предаването тази вечер да се слушаме отново в вести от света на културата, в гласовете на онези, които я създават, създавали са я, ще я създават. Културата като изкуство, културата като начин на живот. Втория част на предаването, разбира се, и днес ще бъде посветен на вашите добри думи. Добри думи на добри хора към добри хора. Думи на обич, уважение, благодарност, които само с едно ваше позвъняване на 0738833015 или 0738833316 ще преминат през ефира ни заедно с една песен, подбрана от нас, за да стоплят нечия вечер. Да я стоплят в онзи смисъл, в който сърцето започва да се чувства добре. Усмивката се появява на лицето, дори и дълго да е отсъствала. И тази вечер можем да сторим това чудо заедно. Ние тук във второ студио на Радио Благоевград, зад звукорежисьорския пулт е Красимир Пигов, музикалният избор е на Мила Иванова, аз съм Валентин Дишев, заедно с вас, тези, които придават смисъл на нашите усилия.

0: Мечтаеш за нови хоризонти, за море, красиви градове и незабравими преживявания. Открий света с Слави Травел. Избери еднодневни плажни екскурзии до Гърция или вълнуващи пътешествия с автобус и самолет до Турция, Испания, Италия, България и още много дестинации. Очакваме те в Благоевград на улица Васил Левски, номер 13. Повече информация на телефон 0876 234 232. Слави Травел. Не просто пътувай. Изживей мечта.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
5: 073 88 5350
6: и на сайта на Радио Благоевград

На днешната дата, 17 юли, Венцеслав Кисьов би навършил 80 години, но ни напусна през 2014 на 19 май. Актьор, ръководител на детска школа към театър Сълза и смях, директор на театър Сълза и смях, дългогодишен професор и преподавател в Югозападния университет Неофит Рилски в Благоевград и в НАТФИС Кръстьо Сарафов, автор на книги с поезия, разкази, есета и театрознание, обществено.

0: Естеник. Играе най-напред в театралната студия към драматичен театър Адриана Будевска, участва в литературен кръжок с ръководител Недялко Йорданов и пише първите си стихове. След това продължава да изучава актьорското майсторство в Витис Кръсто и Сарафов, класа на Боян Дановски. Публикува стихове във вестниците Пулс и Студентска трибуна. Играе в драматичния театър в Видин, в драматичния театър в Габрово, после в театър София и в сатиричния театър София от 1976 до 79 година. Заедно с Тамара Войс от 79 година на миналия век ръководи детската театрална школа на театъра. През 2005 година става директор на Сълза и смях, след което поема младежката школа, докато Калина Попова, неговата любов и окрая и опора до края на живота му, ръководи детската. Днес ви предлагам да си спомнем за Венцеслав Кисьов чрез неговия глас и неговото изпълнение на един текст, който звучи и много лично, един текст есе на Габриел Гарсия Маркес. Записът, разбира се, е от Златния фонд на БНР.
1: Ако Бог ми дари парченце живот, ако за миг Бог забрави, че съм парцаляна кукла и ми подари парченце живот, може би нямаше да кажа всичко, за което си мисля сега. Ще оценявам нещата не по стойността им, а по съдържанието. Ще мечтая много. Ще спя съвсем малко, защото едно затваряне на очите отнема светлината за 60 секунди. Ще бягам, щом другите чакат. Ще слушам, щом другите говорят.

0: живота със старостта, а със забравата. На децата ще им дам крила, но ще ги оставя сами да се научат да летят. А на жените ще им призная, че цял живот съм ги обожавал. Ако Бог ми подари парченце живот, ще се обличам съвсем простичко. Ще легна на слънце и ще разголя не само тялото, но и душата си. И цялата си злоба ще изваря върху кътче лед и ще го оставя да се стопи на слънцето. Научих твърде много от вас, хората, до мен. Разбрах, че всеки иска да живее на върха на планината, без да си дава сметка, че щастието е по пътя към върха. Усетих, че за да помогнеш на другия, когато е в беда, трябва да го гледаш отдолу нагоре, а не обратното. Научих толкова много от вас, хората до мен. Но всичко ще потъне в забрава и ще погине, когато ме затворите в куфара. Тогава аз наистина ще започна да умирам. Приятели, дано не ви тежа като верига. Не чакам отговор от вас. Не ми пишете. Не ме търсете. Искам само да чуете сега словата ми и да почувствате, че нещо се променя.
1: Венцислав Кесьов изпълнил есе от Габриел Гарсия Маркес.

Утре от 18 часа местността Хисарлък в Кюстендил ще се превърне в сцена на едно от изключително интересните и със сигурност иновативни музикални събития на лятото. Първото издание на поп-етно фестивала Folk Fusion. Той е уникален по рода си фестивал без своя аналог в България, събиращ в едно богатството на българския фолклор и енергията на съвременната поп-музика. Основната мисия на феста, определена от организаторите, е да представи българското народно творчество по съвременен и достъпен начин, така че да достигне до младото поколение. Съхранявайки автентичността на традициите, Folk Fusion ги превежда на музикалния език на днешния слушател. Събитието осигурява платформа за изява на изпълнители, които творят в поп-етно жанра и доказва, че фолклорните мотиви, съчетани с модерни аранжименти, са жив и вдъхновяващ източник за нови оригинални произведения. Така фестивалът създава своеобразен музикален диалог между поколенията, свързващ корените с бъдещето и местната културна идентичност с глобалните музикални тенденции. На сцената в Хисарлък ще излязат едни от най-разпознаваемите и обичани имена, които успешно свързват традиционните вокални техники с актуалното поп-звучение. Трио Българина, Бисера и Лидия, Радостина Николова, Иван Паланов, Теодора, Ива и Велислава Костадинови. Специален акцент във вечерната програма ще бъде специалният сет на диджей Теди Джорджо, който ще пренесе през пространството неповторима клубна енергия и модерни интерпретации отново на фолклорна основа. Вход за събитието е свободен за всички жители и гости на град Кюстендил. Ще има и специална автобусна линия, която можете да откриете лесно в интернет. Едно музикално събитие. Повече от музикален фестивал, културно преживяване и форум, където традицията не остава в миналото, а търси и се превръща в мост към бъдещето. Организатори на феста са BG Music Channel, Община Кюстендил, BG Music, Music Media Cluster и Фундация за един по-добър живот. Утре от 20 часа старт на Folk Fusion, местността Хисарлъка в Кюстендил.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Петък на Макс.
2: От 23 часа до полунощ.
1: По радио Благоевград. По радио Благоевград. Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: На вчерашната дата, 16 юли, Паша Христова също би навършила 80 години. Но остана легенда, след като при трагичен инцидент загина още на 25 годишна възраст, след само 5 години творческа дейност, но останала в паметта на мнозина, превърнала се наистина в легенда. И днес нейното изпълнение на една българска роза вдъхновява. Сред по-известните и песни са и Повей ветре, и Антра, Остани, Бяла песен и Ах, този дивен свят. Паша Христова. Слушаме Ах, този дивен свят.
2: Да бъдеш потребен на хората. Разглеждам тази тема особено като тема на моя репертуар. Не вярвам да има млади хора, които да не се вълнуват от събитията по света. Мисля, че всеки е длъжен да бъде актуален. А аз се стремя към това чрез своето изкуство. Винаги ми е било приятно да мисля и да говоря за младите хора. Да виждам навсякъде стремежа, всеки да намери достойно място. България може да се гордее с младеж като нашата. Младеж изпълнена с амбиции за овладяване на науката, техниката и, разбира се, изкуството.
1: Да, така звучеше Паша Христова, когато говореше по Българското национално радио. Фрагмент от запис, съхранен в

златния фонд. Така звучеше с онова, което тогава се определяше като младежко дразновение. А сега наистина ще чуем как пееше в този дивен свят.

Паша Христова, спомен и легенда. А сега още една покана за идната седмица, когато Кюстендил ще посрещне танцори от цял свят за 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта. От 23 до 25 юли тази година Кюстендил се превръща в пъстра сцена на световния фолклор. В продължение на 3 дни градът ще бъде озвучен от музика и танци, а колоритните народни носи ще внесат неповторима атмосфера, показвайки богатството на традициите от различни краища на света. В тази годишното издание ще участват представителни състави от Грузия, Мексико, Армения, Сърбия, Кипър, Перу, Израел, както и фолклорни формации от България, обещават от общината. Откриването е с традиционно дефиле на участниците на 23 юли, шествие от хотела до площад Велбъщ в 18 часа. В 19 е тържественото откриване на 22-я международен фолклорен фестивал Сребърна Пафта, разбира се, на споменатия площад Велбъщ. Концертна програма с участието на всички гостуващи състави ще представи първата фестивална вечер. На 24 юли от 19 часа сградата на Общинския театър Кюстендил, празнична концертна програма и закриване на фестивала ще последва на 25 юли от 19 часа.

Време е да се разделим. Да се разделим в този час на предаването, за да бъдем отново заедно след новините в 20 часа, когато отново да ви напомня е вашето време. Времето, в което с едно позвъняване на 0738833015 и 0738833316 и вашите думи на обич, благодарност, уважение могат да отпътуват заедно с една песен, подбрана от вас, към онези, които някъде, дори да не го осъзнават, със сигурност ги очакват.

Българско национално радио. Часа новини. Министерството на правосъдието смята, че оценките на Европейската комисия, посочени в седмия доклад за върховенството на закона, публикуван днес, са обективни. Това съобщават от ведомството в писмена позиция. Според министерството, те отразяват състоянието на предходните периоди, в които се осъществявало наблюдението. А в писмена позиция на Демократична България се отбелязва, че липсата на реформи в правосъдието застрашава милиарди европейско финансиране за периода 2028-2034 година. Припомням, съгласно доклада за върховенството на закона от тази година, България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в миналогодишния доклад. Сред тях, че България е без напредък в борбата с корупцията и реформата на Висшия съдебен съвет. ГЕРБ и Синя България представиха концепция за промени в Конституцията, с които да бъдат въведени по-строги правила за държавния дълг. Според двете формации, така наречената конституционна фискална котва ще гарантира по-устойчиво

0: управление на публичните финанси и ще ограничи прекомерното задлъжняване на държавата. Бившият финансов министър Владислав Горанов заяви, че въпреки действащите фискални правила, именно Конституцията може да бъде най-силната гаранция за финансова стабилност в период на кризи. Той разкритикува промяната в модела на управление на публичните финанси.
1: Правителствата излизат извън мандата си и започват да преразпределят несъздаден ресурс в економиката, т.е. започват да живеят назаем от следващите поколения. Видяхме, че независимо от това, че от 2014 година в нашето законодателство са транспонирани всички европейски правила и са дори малко по-рестриктивни от тези, които съществуват в Европа, политическата класа не може да бъде възпряна да си прави каквото си иска с парите на хората.
0: От своя страна Петър Москов от Синя България защити идеята за въвеждане на таван на държавния дълг чрез промени в основния закон.
2: Защото предложението на Синя България е таван за увеличението на държавния дълг от 0,5% от брутния вътрешен продукт за предходната година, което е по германски модел, закрепен в Конституцията. Това е конкретиката на предложението. Това, което е в момента, е нещо много по-различно от фискален консенсус и общо държавническо отношение към това какво е отношението към публичните пари. Разговора в момента не е за това какво е правилно, а кой е виновен за това, че не са се вършили правилните неща. Извинете, но това е ученически, но не държавнически разговор.
0: Любомир Дацов от Фискалния съвет също подкрепи предложението. По думите му, практиката показва, че държавите, които спазват строги правила за фискална устойчивост, се развиват по-стабилно и успяват по-ефективно да реализират необходимите реформи. Приключи близо 10-годишната съвременна производствена дейност на най-древния известен златодобивен рудник Адатепе край Крумовград. Това стана с изключване на полуавтогенната мелница.

0: Първата голяма вълна на освобождаване на работници ще е на 1 октомври, каза Николина Рашкова, мениджър човешки ресурси.
1: Вече официално сме в етап закриване и рекултивация, като целият ни екип от хора, в момента около 270 човека, все още е на работа и сега ще се включи в дейностите по почистване и съответно започват и дейности по разглобяване на обогатителната фабрика. А работата по закриването и рекултивацията ще продължи и след това.
0: За освободените работници са предвидени мерки, които да смекчат ефекта от закриване на златодобивния рудник край Крумовград. Община Враца предприе спешни мерки срещу нашествието на скакълци в града. След сигнал от граждани, експерти са посетили на място един от най-засегнатите жилищни квартали в района около река Лева. За анализ са взети няколко насекоми, след което е започнало третиране с подходящи препарати. Поетапно ще бъдат обработени всички части на града. От няколко дни на много места, най-често около жилищни блокове, се забелязва масово нашествие на скакълци. Те са от поедрия вид и с дължина около 10 см. Според биолози, нашествието им се обяснява с рязката смяна на дъждовно и горещо време напоследък. Най-доволни от масовата популация на скакълци са риболовците, които в туби събират насекоми за стръв. Прогнозата за времето е на Анастасия Стойчева.
2: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево, около и след обяд в низините горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България и купесто дъждовна облачност. На места там ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса, по-ниски отново по крайбрежието на морето, в столицата около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 20 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.
4: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Здравейте, приятели. Продължаваме пътуването си заедно. В този час на предаването продължаваме го, очаквайки вашите телефонни позвънявания. Телефоните ги знаете, 0738833015 и 0738833016. Вашите телефонни позвънявания, чрез които да пренесем благопожеланията ви, думите ви на обич, благодарност, уважение към тези, които ги заслужават и вероятно, дори да не го осъзнават, ги очакват. Продължаваме. И следващата песен ще е за всички вас, всички, които в този момент слушате Радио Благоевград.

Следваща песен също ще има свой адресат, макар и обобщен. Те ще е за всички онези, които в Родопите. И в източните, и в централните, чичаки до западните Родопи и чаирите ни слушат. Знаем, че го правят, а следващата песен е нашия поклон към и за тях.

0: Един познат глас иска да отправи своите благопожелания. Към кого? Сега ще разберем. Здравейте, слушаме ви в ефир сте.
1: Добра вечер.
0: Добре,
1: поздравявам с Нахам и Юлия Василева от град Своге, която вчера имаше имен ден. Юле, изпращат ти моето послание във вид на нежно пожелание. Животът нека не те плаши, късмета вечно с теб да крачи, щастието да ти е другар, а здравето ти да е с Божи дар. Върви по пътя на живота, обсипан с рози и цветя, и всяка твоя мисъл да бъде сбъдната мечта. Благодаря ти от сърце за грижите, вниманието и уважението, което отделяш за мен. Бъди от мен и радио Благоевград поздравена, а от Бог благословена. И дълги години да се радваш на внуци и правнуци. Весела и приятна вечер! Свекерва ти

0: и още един поздрав. С голямо уважение и малко закъснение поздравявам госпожа Юлия Караджова по случай именния и ден вчера. Госпожо, преземай висините, които животът ви предлага, и смело осъществявайте мечтите си. Здравето, щастието, любовта и късмета да са вечните ти спътници. Всичко това ти желая Виолета Младенова от сърце. Приятна вечер!
1: Всичко добро на вас, госпожо Младенова, а ето и песента, която трябва да пренесе тези пожелания.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Следващата песен ще поздравят на Люко от чайрите. За всички овчари и говедари, знаете, че и той се занимава с този изключително достоен труд, като тази вечер към поздравените Люко прибавя и габарите, защото в Родопите е точно разгара на сезона за бране на манатарки, така че за всички тях е следващата песен. Разбира се, и за самия Люко.

Следващия поздрав отново има родопски произход и родопски адресат. Той е поздрав за компанията на Иван, Валентин, Магдалена и Петър, събрали се в Сърница да половят риба и да се порадват и на природата, и на своята компания, така че следващата песен е за тях.

0: Следващата песен трябва да пренесе огромната обич към Кирил Пламенов Стамболийски. Честит 29-ти рожден ден, прегърнат от своя баща и своята майка. Сега ще проверим и кой друг ни звъни на 33-15. Здравейте, слушаме ви, в ефир сте.
1: Здравейте, обаждам се от Дрежани. Искам да поздравим всички днеска, които посетиха Корбана Света Марина в село Ракитна, където се намира обротището в полите на Пирин планина. И поздрав за всички готвачи, за всички, които играха, пеяха, и най-вече за организатора Георгия Апостолов и неговата съпруга Таня. Да бъдат живи, здрави, весели и щастливи всички. Бог да ги благослови и още много, много, много години да посещават този хубав празник. Всичко добро, хубава и прекрасна вечер и на вас.
0: Добра да е и вашата вечер. Някой ни звънеше на другия ни телефон, но не прояви търпение. Надявам се, че отново ще позвани. И така, след това, което чухте,

ефирни. Поздрав за организаторите и гостите на събора край село Ракитна. Припомням, следващата песен е и за рождения ден на Кирил Паменов Стамбулийски, прегънат с много обич и с пожелания за това да бъде жив и здрав от своята баща и майка. Ето и песента.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: Разлог ви кани на горещо лятно парти. Дискотека под звездите с диджей Диан Соло и Deep Zone Project. Очаква ви музика, приятели, за нечинска бира и несъправима атмосфера. 25 юли, Езерото в парка. Не пропускайте диджей Диан Соло и Deep Zone Project. 25 юли, Summer Lake Party, Разлог.
2: Усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
3: Усмивка в събота.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Докато вие слушахте музика, се опитах да обясня начало по-кротко, а после и по-разпалено на анонимен наш слушател, че това, кой звъни и кой кого поздравява, не зависи нито от мен, нито от екипа на Радио Благоевград, а зависи от това, кой звъни на редакционните ни телефони. И като още един знак за това, че не са все едни и същи хора, ще прозвучат и следващите поздрави. Обажда се Стамен от Дрен. Аз съм единствения Стамен от Дрен. Чух в телефонната слушалка. Та Стамен от Дрен иска да поздрави съпругата си Таулина и съседката Снежка. Разбира се, че следващата песен ще бъде за тях. Семейство Кирови от Червен Брег пък иска да поздравим Марина, дъщеричката на колежката ни Даниела Маринова, а пък Цветан Донова позвани, за да каже: искам да поздравя дядо си Георги, Георги Андонов, който е сам на хижа Гоце Делчев, така че следващата песен ще пренесе и тази нежна прегръдка на внучка към дядо. Така че за Таулина, за Снежка, за Марина, за Георги Андонов, за всички тях и за поздравяващите ги е следващата песен.

Последният момент, разбира се, се появиха и още позвънявания. Следващата песен ще бъде поздравът на Желю Самоковец за Миклена. За нея ще звучи песента, както и за поздравяващият Марина Чораплинова от Крайници, Райчо Биволето, все така от Крайници.

Разделяме се с пожеланието вечерта ви да бъде изпълнена с усмивки и по възможност с усещане за път, посока и смисъл.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Над 15 служители от Държавното горско стопанство в Благоевград, екипи на пожарната служба и доброволци от общинското формирование гасят горски пожар, възникнал в района на село Горно Хърсово. Огънят, който е низов, е обхванал около 7 декара държавна горска територия, като към момента разпространението му е спряно. Няма опасност за хората и къщите в селото, информират от Югозападното държавно предприятие, като отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, съобщава кореспондентът ни Кети Тренчева. България не е постигнала напредък по 4 от 6 препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на закона на институцията за тази година. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с подробностите.
2: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект или така наречените дела шамари продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел Ангелина Пискова.
1: В интервю за Българското национално радио вице-премьерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима цел намаляването на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
3: Единственият възможен източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Два дни след приетата в Киев декларация на срещата на върха Украина-Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът

0: Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Велислава Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украйна в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й е посочено единствено в преамбюла на документа.
1: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
0: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-скоро, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано днес от премиера Радев за заплаха от тактически ядрени удари. А бившият министър на външните работи от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
2: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията? Като и е там името, значи е подписал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украйна. Те очевидно не знаят какво правят.
0: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украйна Игор Терехов. Сред пострадалите има две деца. По-рано президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност е унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и два руски танкера в Черно море. В продължение на 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. Днес Иран обвини Съединените щати, че са нанесли удари по гражданска инфраструктура по време на последната вълна от въздушни удари след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били ударени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде преди малко, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупрежденията на иранците и се опитал да премине през Ормузкия проток без разрешение. Президентът Илияна Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на Васил Левски в Търговище. С подробностите слушаме Стефка Савова от Радио Шумен.
3: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
4: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
3: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините, Стефка Савова от Радио Шумен.
0: Спорт с Антони Йорданов.
5: Отборите на Спартак, Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2 в началния матч от новия сезон в Първа футболна лига. Домакините поведоха с попадение на Ахмед Ахмедов в 13-та минута и на Джоуи Чикоко в 44-та, а за гостите вкараха Мамаду Диало от Дуспа в 51-та минута и Фредерик Масял в 77-та. В 21 часа и 15 минути започва вторият двубой тази вечер Левски Дунав Русе. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. От УЕФА съобщиха, че обвиненията срещу домакините са за ефективно нахлуване на терена, хвърляне на предмети, нарушение на обществения ред и недостатъчна защита на игралното поле срещу натрапници. Обвиненията срещу ЦСКА са за хвърляне на предмети, причинени щети на стадиона, нарушение на обществения ред, расистско и дискриминационно поведение и нарушаване на основните правила за прилично поведение. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно чрез официалния си сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабаг в Азербайджан, докато не приключи дисциплинарното производство. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнение.

0: Тата решетка ще започне от седмо място. Петима българи достигнаха финалите в своите дисциплини на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години в Риети, Италия. На скок дължина Илиан Марков и Стилян Орлинов. Васил Антонов е финалист на 400 метра, Дилян Чернополски е сред най-бързите 8 на 100 метра, а Виктория Ангелова се приземи далеч над квалификационната норма на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорт. Словенецът Тадей Погачър завърши на 7 минути след победителя, но запази преднината си от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор в генералното класиране.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Калин Петров. Добър вечер.
2: Добър вечер. Температурите в страната към този час са от 22 градуса в Смолян до 32 в Сандански. Столицата е 23 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста. В планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места в масивите в Западна България, Рило-Родопската област и Централна Стара Планина ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб до умерен, променлив по посока, по високите части ще е умерен от северо-запад. Максималните температури на височина 1200 метра ще бъдат около 26 градуса, на 2000 метра около 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: вие търсите най-добрия начин да разнообразите съботния ден.
1: Шарения.
0: Шарения е отговорът, който ви предлагаме. Всяка събота след 12 часа в ефира на вашето радио.
2: В ефира на вашето радио.
3: Тинзона. Очите на тинейджерите като свят.
4: С усмивка в събота. Започни уикенда свежо, позитивно. От 6 до 9. Всяка събота сутрин.
5: С усмивка в събота.
6: Представяме ви.
7: Български и световни имена.
8: Музикални следи.
7: Незабравими песни.
8: Любими хитове.
7: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
8: Парти петък.
7: Петък на Макс.
8: Петък.

0: 22 часа. Новини. Лек ръст на нивото на регистрираната безработица до 5,21% през юни отчете агенцията по заетостта у нас. Спрямо месец май повишението е с 0,03% пункта, а на годишна база с 0,12% пункта. Цветелина Стоянова допълва.
1: 147 664 са били регистрираните безработни към края на юни или 745 има повече спрямо месец по-рано. С посредничеството на бюрата по труда 12 800 от регистрираните са започнали работа. Близо 1100 са включени в субсидирана заетост. Предимно хора от уязвимите групи с увреждания, млади без професионален опит, хора над 55 години и дълготрайно безработни. През юни работодателите са заявили 7800 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям е делът на свободните позиции в секторите преработваща промишленост, търговия, образование, държавно управление. Сред най-търсените професии са персонал, полагащ грижи за хора, работници по събиране на отпадъци, оператори на стационарни машини и съоръжения, продавачи, работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Водата в Мъглиш е напълно годна за пиене и битови цели, съобщиха на сайта си от Общинската администрация, след като преди дни регионалната здравна инспекция установи отклонение от нормите по микробиологични показатели във водата за питейно-битови нужди в града. На 15 юли от Община Мъглиш съобщиха, че открита повреда в дозиращо устройство, което извършва дезинфекцията на водата. До окончателното отстраняване на повредата беше дадена препоръката водата да не се използва за пиене и приготвяне на храна. Районната здравноосигурителна каса в Смолян се е самосезирала след публикациите за арести на медици в Пловдив, свързани с схеми за източване на средства от Националната здравноосигурителна каса, в които бе посочена и специализираната болница за рехабилитация в село Баните. С подробностите слушаме кореспондента ни Радостина Колчева.
2: Директорът на районната здравноосигурителна каса Валери Делев обясни.
3: Искам да уточня, че тук става въпрос за извънболнична медицинска помощ, където се извършват процедури в извънболничната помощ, а самото СБР вече се води хоспитализация по клинични пътеки и при проверката се установи, че иззетата, това са историите на заболяването на пациентите, са иззети от икономическа полиция. Тъй, че не успяхме да провериме самата медицинска документация,

0: установи, че иззетата, това са историите на заболяването на пациентите, са иззети от икономическа полиция. Тъй, че не успяхме да проверим самата медицинска документация, много малко от историите бяха там. Останалата част е била иззета от икономическа полиция.
1: Планувани са проверки за медицински центрове и практики, които осъществяват извънболнична медицинска помощ по физиотерапия.
0: Ежемесечно сме на проверки в болниците на територията на РЗОК Смолян. Също така извънболнична, където включва общо практикуващи лекари, специалисти, дентални. По-фрапиращи констатации мога да спомена. При заболекари сме установили при три практики отчитане на дейност, която не е извършена и е наложена санкция прекратяване на договора за съответния лекар, отчел неизвършената дейност. Това са три договора за трима лекари по дентална медицина.
1: Директорът на Здравната каса Валери Делев отправи апел към медиците
0: да спазват правата на здравноосигурените лица.
1: От Смолян, Радостина Колчева.
2: Река По, която е най-голямата в Италия, се пресушава в резултат на жегите. Кризата е сложна и не е само екологична. Засяга цялото поречие на реката от 652 км от Алпите до устието в Адриатическо море. Предава кореспондентът ни в Италия Елена Шаханова.
3: Река По е пресъхнала на много места по цялата паданска равнина, където има все още вода с образували водорасли. Тя е зелена и мътна, с лоша миризма. В Торино изгребват водораслите с багер на шлеп. Франческо Тресо, съветник в общината, обясни за Аска Нюс, че тази растителност е инвазивна, не е местна, убива биоразнообразието и уточни.
4: Водораслите влизат в органичния цикъл на отпадъците, от който произвеждаме органичен тор. Извлекли сме вече над 150 тона на стойност над 100 000 евро, разходи, които общината трябва да понесе.
3: Символът на кризата на река По е нейното устие. Със син рак влязъл от Адриатика, заседнал на сухото и корито в биосферния резерват. ЮНЕСКО По Гранде, където вече няма вода, дължи се на факта, че се срина хидрологичния режим на валежите и топенето на ледниците, който някога е захранал, а все по-жадният земеделски модел е свършил останалото, е обобщението на Асоциацията на природозащитниците от Лега Амбиенте пред Република. Венето обяви извънредно положение с водите и ще бъде последвано от други региони по поречието на река По. От Италия, Елена Шаханова.
2: За времето ще чуем Калин Петров.
5: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста, в планинските райони на Западна и Централна България купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и грамотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Той 3,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. В днешното издание ще ви предложа британският певец, музикант и текстописец Ед Ширан. Той е един от най-слушаните в цял свят, но животът му далеч не е бил лек, преди да завладее сърцата на милиони фенове. Роден е през 1991 година в Хебдън Бридж, западен Йоркшир. Като малък претърпява неуспешна операция, от която получава мързеливо око и тежки говорни проблеми. Впоследствие е постоянно турмозен от съучениците си заради големите си очила и заекване, но това не го спира да пее. Семейството му живеело скромно, нямали дори телевизор. За сметка на това родителите на Ед събрали пари, за да му купят китара и книги. Започва да пише авторска музика и текстове и преди да се усети, заекването изчезва. През 2008 година Ед Ширан се мести в Лондон, за да развива музикалната си кариера. За да може да се издържа, започва да свири по баровете. Случвало се е да прави и по 12 представления седмично, но въпреки това изпитва сериозни финансови трудности. Музикантът признава, че му се е налагало да спи в метрото и попейките в парковете. Имал е моменти на пълно отчаяние, но в крайна сметка Ед решава да послуша интуицията си и да продължи да е упорит в опитите да прави музика. При това в Съединените американски щати. Пристига в Лос-Анджелис без договор и място, където да отседне. Изпраща и изпълнява музиката си пред всеки, който проявява желание да я чуе. С чудовищния си талант той бързо привлича вниманието на Елтън Джон и Джейми Фокс. Следва предложение за музикален договор и дебютен албум «Плюс» от 2011. Само година по-късно Ед е вече истинска звезда и дори получава орден на Британската империя за принос към музиката и благотворителната дейност. Нека го чуем с едни от известните му парчета. 1, 2, 3.

Ед Ширън е певецът, който върна поп-музиката на земята, коментира Гардън по повод неизменно вдъхновяващата кариера на доброто момче на британската сцена. За тези си години той е носител на множество награди както за изпълнение, така и за авторска музика. През 2019 печели грами за най-добро солово изпълнение и за песента на годината за Thinking Out Loud. Музикалните критици го определят като трубадур, който излиза пред многохилядна публика, въоръжен единствено с китара и глас и с небрежен стил. Затова и медиите са изненадани от близкото му приятелство с звездата Тейлор Свифт. Приятели сме повече от 10 години и си говорим по телефона с часове, разказва Ширън пред Билборд през 2023. Тя наистина ме разбира и това е терапевтично. Певецът написал и изпълнил хитове като Shape of You и Castle on the Hill, никога не се е замесвал в скандали, с изключение на делото за плагиатство, заведено от наследниците на Марвин Гей, което печели през 2023 и никога не е пребягвал до каквито и да е стратегии за преследване на популярност. Преди десетина години прави критична забележка за външния вид и поведението на Майли Сайръс и почти веднага се извинява. Ед Ширън просто не обича конфликта. Подходът му да пише за истинските неща от живота с лесни, прости и точни думи е неговият най-голям кос като творец, а нежната и танцувална мелодия, акомпанираща искреното обяснение в любов, което прави лирическия герой, няма как да не те накара да се развълнуваш от умиление. Нека чуем още от него. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

До края на предаването ще ви предложа и Били Джо Армстронг, американски певец, текстописец, музикант и музикален продуцент. Той е най-известен като главен вокалист, основен автор на песни и водещ китарист на рок-групата Green Day, която основава заедно с Майк Дърнт през 1985. Армстронг развива интерес към музиката в ранна възраст и записва първата си песен

5-годишна възраст. Той се запознава с Дърнт в началното училище и двамата създават групата Sweet Children, когато са на 14 години. В началото и Армстронг и Дърнт свирят на китари, с Радж Пенджаби на барабаните и Шон Хюс на бас. По-късно Пенджаби е изместен на барабаните от Ал Сърбонте. Хюс напуска бандата през 1988, Дърнт става басист и бандата става трио. Сменят името си на Green Day през април 1989 заради любовта им към марихуаната. Звученето на Green Day често е сравнявано с това на банди от първата вълна на пънк-рок, като Ramones, Sex Pistols, Clash и Buzzcocks. Стилът на групата е характеризиран като пънк-рок, поп-пънк, алтернативен рок, скейт-пънк и пост-пънк. Сред бандите, повлияли на звучението на Green Day, са Kings, Who и Cheap Trick. Нека ги

Албумът на Green Day Kerplunk от 1992 е сред най-продаваните на всички времена, с продажби от над 4,5 милиона копия в световен мащаб. През 2007 година Blender го нарежда сред 100-те най-велики инди албуми. Green Day е сред бандите, популяризирали пънк-рока в Съединените американски щати. Според списание Rolling Stone, албумът Dookie е най-добрият алтернативен албум за 1994. Албумите Dookie и American Idiot са сред 500-те най-велики албуми.

албуми на всички времена, според списанието Rolling Stone. Green Day са продали над 90 милиона албума в световен мащаб и са сред най-продаваните музикални изпълнители. Групата е номинирана за 12 награди Грами, от които печели 5 за най-добър алтернативен албум, най-добър рок албум, запис на годината и най-добър музикален шоу албум. През 2010-та сценичната адаптация на American Idiot дебютира на Бродуей. Мюзикълът е номиниран за 3 награди Тони. Бандата е приета в залата на славата на рок-н-рола през 2015-та. Green Day са повлияли на множество изпълнители като Fall Out Boy, Slipknot, Avril Lavigne, Lady Gaga, Billie Eilish, Shakira и други. Ще се разделим с още от тяхната музика. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ!

0: Българско национално радио.
1: часа. Новини. Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. Пътната полиция в София проведе операция за проверка на водачи на тротинетки. При всички спрени за проверка, полицаите са установили различни по вид нарушения. Това обясни комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР.
2: В хода на тази операция са проверени 280 индивидуални електрически превозни средства, като по-характерното е, че на всяко от тези проверени електрически превозни средства е било съставено акт или фиш. С други думи, всичките са били в нарушение. Съставени са 299 фиша и 12 акта. Като тук по-характерните нарушения на тези водачи са превозване на повече от едно лице, което знаем, че е абсолютно забранено, не е използване на обезопасителни каски и неправилно движение извън регламентираните за това места.
1: Каза комисар Мартин Цурински, заместник началник на пътната полиция към СДВР. Община Плевен настоява пред Министерството на културата за спешни мерки и ремонт на сградата на художествената галерия, която съхранява дарението на академик Цветлин Русев. Сградата е културна ценност с национално значение и заради лошото състояние в реална опасност са над 400 експонати на български и световни творци, информира Латинка Светозарова.
3: Плевен е създадена временна комисия към Общинския

0: съвет с председател Бойко Тодоров, която на свое заседание изслуша доклада на общината за актуалното състояние, заместник кметът Христо Кочев.
1: Наличие на пукнатини по някои от външни зидове, частични обрушвания по фасадна мазилка, липса на единични плочки от поясите на декоративната керамична облицовка, силно замърсен каменен цокъл и ерозия на повърхността на камък. Някои от каменните елементи са изместени и отлепени от повърхността на фасадата. Износени каменни стъпала. Някои от водосточните тръби са прекъснати или деформирани, което води до директно оттичане на дъждовната вода по фасадите и разрушаване на целостта им. Влагата в интериора е предизвикана от компрометиране на ламаринената покривна обшивка и в дървеното стълбище към трето ниво е отлепено от прилежащата стена.
0: Геннадий Тодоров, общински съветник.
2: Академик Русев е едно от светилата на Плевен. Него, ако ние не можем да съхраним това, което той е направил като зарение в Плевен, означава абсолютно безхаберие.
0: От Плевен, Латинка Светозарова.
3: Германският канцлер Фридрих Мерц и френският президент Еманюел Макрон предприемат нова стъпка към по-тясно сътрудничество в областта на ядреното възпиране. На заседание на германско-френския съвет по отбрана и сигурност, проведено във военната авиобаза Ньорвених край Кьолн, двамата лидери дадоха начало на нов етап в съвместната отбранителна политика. От Берлин предава кореспондентът ни Капка Тодорова.
4: Основното решение е Германия за първи път да участва в френско учение, свързано с ядреното възпиране. Заседанието се проведе в хангар за техническо обслужване на самолети, а около

0: Участниците бяха разположени два френски изтребителя Рафал и два германски Юрофайтър. В разговорите участваха още външните министри и министрите на отбраната на двете държави. Френските изтребители Рафал са сертифицирани за носене на ядрени оръжия и са основен елемент от ядрените сили на Франция. Още в четвъртък германски и френски бойни самолети проведоха първо съвместно тренировъчно мероприятие, с което символично беше поставено началото на новото сътрудничество. По време на полет във френското въздушно пространство германските и френските изтребители бяха дозаредени във въздуха от френски самолет цистерна. Още преди няколко години Емануел Макрон предложи европейските съюзници да се възползват от френския ядрен чадър. Франция, както и Великобритания, са единствените западноевропейски държави, които разполагат със собствен ядрен арсенал. В Германия в момента са разположени американски ядрени бомби като част от системата за ядрено възпиране на НАТО. При евентуална необходимост германските военновъздушни сили осигуряват самолетите, които могат да бъдат използвани. Новото сътрудничество между Берлин и Париж не е замислено като заместител на ядреното възпиране на НАТО, а като негово допълнение и укрепване. За новините Катка Тодорова, Берлин.
1: Правителството на Кипър увеличава държавната субсидия за общините с близо 30 милиона евро годишно, предава кореспондентът ни Бранислава Бобанац.
2: Субсидията, регламентирана като твърда сума в закона за местното самоуправление, се увеличава и ще се преразглежда на всеки 3 години. Гарантират се и две допълнителни плащания от държавата за поддръжка на пътища от първостепенно значение и заради загубата на приходи от лицензиране, което с местната реформа бе предадено на областните управи. Това предвижда предложението, подготвено от Министерствата на финансите и на вътрешните работи. Според новите изчисления, преразгледаното и консолидирано финансиране на общините, което ще започне да се изплаща от до година, ще възлиза на почти 148 милиона евро. Отделно държавата предоставя на местните власти безвъзмездни средства за изпълнението на проекти за градско развитие в общините, посочи Вътрешното министерство. В началото на следващата седмица Съюзът на общините ще оцени предложението и ще вземе решение за по-нататъчните си действия. След извънредна среща миналия петък, кметовете насрочиха 3-часово спиране на работата на местните администрации на 3 август, ако правителството не отговори на исканията им за по-голямо финансиране. За новините от Кипър, Бранислава Бобанац.
1: За времето ще чуем Калин Петров.
3: През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще е слънчево и топло, след обяд горещо. През втората половина от деня ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места ще има валежи и гръмотевици. Максималните температури ще са между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт. Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Парти петък.

0: първите минути на 18 юли слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото са акцентите. Вицепремиерът Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Еврокомисията към България остава липсата на реформа във Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. Анди Бърнъм беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи в Великобритания. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски. Следват подробности за тези и други новини. България не е постигнала напредък по 4 от 6-те препоръки на Европейската комисия в доклада и за върховенството на закона от 2025 година. Това става ясно от доклада за върховенството на институцията за тази година, а резюмето му обобщава кореспондента ни в Брюксел Ангелина Пискова.
1: Най-сериозната критика на Европейската комисия отново е към реформата на Висшия съдебен съвет. В доклада се отбелязва, че съставът му остава непроменен, а законопроект за преструктурирането му така и не е внесен. Без развитие остава и препоръката за ограничаване на продължителното командироване на магистрати. Третата препоръка, по която няма напредък, засяга борбата с корупцията по високите етажи на властта. Четвъртият нерешен проблем остава качеството на законодателния процес. Комисията продължава да критикува начина, по който Народното събрание приема голяма част от законите, особено когато инициативата идва от депутати. Според доклада, физическите нападения срещу журналисти намаляват, но словесните атаки, онлайн тормозът и съдебните дела с сплашващ ефект, или така наречените дела шамари, продължават да бъдат сериозен проблем за свободата на медиите. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: В интервю за Българското национално радио вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев определи като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през следващата година. Донев отново увери, че данъците няма да бъдат увеличавани.
2: Единственият възможен

0: източник за намаляване на разходната част и за свиване на дефицита са именно евросредствата. Няма да пипаме данъци. Данъците ще останат такива, каквито са. Ние ще работим за това първо да имаме финансова дисциплина, да запушим всички пробойни, откъдето изтича обществения ресурс, да направим по-ефективна и ефикасна държавната администрация, да направим така, че бизнеса да функционира без допълнителна държавна намеса и държавни пречки.
1: Думи на вице-премиера Гълъб Донев пред Българското национално радио. КНСБ призовава Народното събрание и правителството незабавно да оттеглят текста на проекта бюджета за 2026 година, според който няма да се прилага разпоредбата за определяне на минималната работна заплата като 50% от средната. В специална декларация, приета от Координационния съвет на синдиката, се посочва, че този текст в проекто бюджета суспендира действащото законодателство, замразявайки законно установеното минимално възнаграждение на страна, за страната за неопределен срок от време. Два дни след приятата в Киев декларация на срещата на върха Украина и Югоизточна Европа, в която участва външният министър Велислава Петрова, премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украина. Той заяви, че по време на посещението си в Киев, външният министър Петрова не е подписвала декларацията за укрепването на Украина в рамките на така наречената коалиция на желаещите, а името й на Петрова е посочено единствено в преамбюла на документа.
2: Няма подпис и няма да видите такъв подпис. Искам ясно да заявя. Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украина, нито госпожа Петрова е подписвала тази декларация.
1: От Демократична България призоваха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност, възможно най-бързо, предвид геополитическите рискове пред страната ни, неизгодните енергийни проекти и казаното по-рано от премиера Радев за заплахата от тактически ядрени удари. А бившият външен министър от ГЕРБ Даниел Митов отново обвини правителството в липса на ясна концепция за външната политика на страната.
3: Как е възможно изобщо президента Радев да излезе и да каже, не е подписвала декларацията. Като и е там името, значи е подписвал. Но това никак не е добър сигнал нито към партньори, нито към съюзници, нито към Украина. Те очевидно не знаят какво правят.
1: Един човек е бил убит, 8 ранени, след като руските сили са атакували Харков. Това съобщи кметът на втория по големина град в Украина Игор Терехов. Сред пострадалите има 2 деца. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски обяви, че службата за сигурност на страната унищожила руски стратегически бомбардировач Ту-95 в град Енгелс на 800 км от украинската граница. От генералния щаб на украинската армия съобщиха на свой ред, че са поразили петролна рафинерия в Ярославска област и 2 руски танкера в Черно море. Повече от 6 поредни денонощия Съединените щати нанасят въздушни удари срещу ирански цели. През изминалия ден Иран обвини Съединените щати, че са ударили гражданска инфраструктура по време на последната вълна от удари по въздуха, извършени след провала на мирните преговори. Ирански медии съобщиха, че са били поразени мостове, железопътна гара и летище. С новата ескалация Ормузкият проток остава затворен. Иранската агенция Тасним предаде, че кораб под тайландски флаг е станал мишена, след като игнорирал предупреждение на иранците и се опитал да премине през Ормузкия проток без разрешение. След като беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбъристи, Анди Бърнъм заяви, че е готов да води партията и да гради върху поставените основи. Кореспонденция от Великобритания на Веселин Пълнов.
4: Сълзи имаше в очите на Стармър, когато обяви оставката си, сълзи имаше и в очите на политика, който поема неговият пост. Анди Бърнъм, който отдавна е в политиката, заяви, че знае в какво вярва, знае какво иска да направи, че е напълно готов да води партията и страната и че има план. Той изрази благодарност на своя предшественик за положените добри основи, върху които ще надгражда, и постави акцент върху единството на партията. Няма да победим десните сили, ако сме разединени, каза бившият кмет на Манчестър, и обеща да работи така, че хората отново да си кажат, че лейбъристите са тези, които истински ги е грижа за тях. Бърнъм заяви, че е нужна промяна, но промяната започва с честност. За него е важно лейбъристката партия да се вземе с неглижираните проблеми и с неглижираните части на страната. Бърнъм

0: Обеща да бъде лидер за севера, юга, изтока и запада на Шотландия, Уелс, Северна Ирландия и Англия. Той обеща да обедини страната около обща кауза. Повтаряйки предишния си ангажимент за децентрализиране на управлението от Уестминстър, Бърнам каза, че иска да върне властта на районните в страната. Новият лидер обеща нови общински жилища, обновени търговски улици и подобрения в образованието. Той обаче разочарова журналистите в залата, като заяви, че въпреки спекулациите все още не е решил кой ще бъде в неговия ръководен екип. В понеделник Анди Бърнам ще стане официално и премиер на страната. Той планира през лятото да направи обиколка на цялата страна, като ще започне във вторник от Кардиф. От Лондон, Веселин Паламов.
1: Днес България ще отбележи 189 години от рождението на Васил Левски, а в навечерието на годишнината президентът Ириана Йотова присъства на тържественото откриване и освещаване на паметник на апостола в Търговище. С подробности Стефка Савова от Радио Шумен.
2: Церемонията се проведе в навечерието на 189-та годишнина от рождението на апостола на свободата. В словото си президента Илияна Йотова подчерта, че Васил Левски продължава да обединява и вдъхновява поколения българи.
3: Какво ни завеща още Левски? Че ако не сме обединени, нищо не можем да постигнем. Ако сме обединени, каквото и препятствие да стои пред нас, с каквато и трудност да се срещнем, няма да е лесно, но ще я преминем в името на България и в името на Отечеството.
2: Президента Илияна Йотова поднесе венец в знак на признателност към делото и саможертвата на апостола. За новините Стефка Савова от Радио Шумен.
1: Потушен е горският пожар, който възникна в една от махалите на благоевградското село Горно Хърсово. В овладяването на огнената стихия, засегнала над 7 декара държавна горска територия, участваха пожарникари, служители на горското стопанство и доброволци от общинското формирование. И от югозападното държавно горско предприятие отправят апел към всички да бъдат отговорни и да не палят огън в гората при изключително високите летни температури, информира нашият кореспондент Кети Тренчева. В нощния осведомителен бюлетин следват спортните новини, обобщава ги Антони Йорданов.
4: Отборът на Левски победи Дунав Русе с 2-1 в първия кръг от новия сезон на футболното първенство. Преди това Спартак Варна и ЦСКА 1948 завършиха 2-2. Днес ще се играят две срещи. От 19 часа Септември София Арда и от 21 часа и 15 минути ще предаваме пряко по Хоризонт двубоя Лудогорец Локомотив Пловдив. Европейската футболна централа откри бърза дисциплинарна процедура за инцидентите с запалянковци на реванша между ирландския Дери Сити и ЦСКА от квалификациите на турнира Лига Европа, спечелен от български отбор с 2-1. Наказанията ще станат известни в началото на следващата седмица. Същевременно на официалния сайт ЦСКА информира, че УЕФА е препоръчала да не се продават билети на фенове на червените за предстоящото гостуване на Карабах в Азербайджан до приключване на производството. Стиляна Николова, Ева Брезалиева и дебютантката Яница Динева в индивидуалното ще представят България на световното първенство по художествена гимнастика в Франкфурт, Германия от 12 до 16 август. Ансамбълът е в състав Рейчел Стоянов, Маргарита Василева, Магдалина Миневска, Магдалена Вълкова, Рая Божилова и Емилия Обретенова. Шампионатът е първа олимпийска квалификация за игрите в Лос-Анджелис, а квоти ще получат първите три гимнастички и ансамбли в многобоя. Никола Цолов завърши четвърти в квалификацията за Гран-при на Белгия в автомобилната Формула 2. Така българинът ще стартира неделното състезание от втора редица, а в съботния спринт по правилото на обърнатата решетка ще започне от седмо място. Елизара Янева отпадна в четвъртфиналите на тенис турнир от сериите 125 в Рим с награден фонд 100 000 евро, като отстъпи с 6 на 4, 2 на 6 и 2 на 6 пред Мартина Тревизан. Италианката е полуфиналистка на Ролан Гарос през 2000.

0: 5 в Рим с награден фонд 100 000 евро, като отстъпи с 6 на 4, 2 на 6 и 2 на 6 пред Мартина Тревизан. Италианката е полуфиналистка на Ролан Гарос през 2022 година и бивша номер 18 в световната ранглиста. Националният ни отбор по волейбол за юноши до 18 години ще играе за бронзовите медали на Европейското първенство в Италия, след като загуби от тима на Полша с 2 на 3 гейма. Другият полуфинал е между домакините и Франция. Отново в Италия на Европейското първенство по лека атлетика за юноши и девойки до 18 години Дилян Чернополски завърши 6-ти в финала на 100 метра. С време 10 секунди 49 стотни той подобри с 400-ни собствения си национален рекорд. До финалите стигнаха още на скок дължина Илиан Марков и Стилиан Орлинов, Васил Антонов на 400 метра и Виктория Ангелова на троен скок. Швейцарецът Мауро Шмидт спечели 13-ти етап от колоездачната обиколка на Франция. 194 км между Дол и Белфорд. Лидер в генералното класиране е словенецът Тадей Погачър с аванс от 3 минути и 36 секунди пред датчанина Йонас Вингегор.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 18 градуса в Смолян до 27 в Сандански. В София 21 градуса при 80% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане, колкото е и средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. През деня ще е слънчево и топло, след обяд горещо. След пладне ще се развива купеста в планинските райони на Западна и Централна България, купесто дъждовна облачност и на места там ще има валежи и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще бъдат между 28 и 30 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Вице-премиерът Гълъб Донев определи в интервю пред Българското национално радио като постижима целта за намаляване на бюджетния дефицит до 3,8% през идната година. Най-сериозната критика в годишния доклад на Европейската комисия към България остава липсата на реформа в Висшия съдебен съвет. Румен Радев отхвърли твърденията, че България е поела нови ангажименти към Украйна. От опозицията упрекнаха правителството за липса на визия във външната политика. В Великобритания Анди Бърнам беше обявен официално за нов лидер на управляващите лейбористи. В понеделник той ще поеме премиерския пост от Кир Стармър. Днес България ще отбележи 189 години от рождението на апостола на свободата Васил Левски. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Мария Петрова и от мен Георги Налбантов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizonte.
1: Nós temos Horizonte. Смен Иван Русланов.
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Работим в екип с звукорежисьора Георги Чунчуков, музикален редактор е Виктор Димитров. Ще се постараем да имате приятни минути в нашата компания.

0: Гостът ми тази нощ е драматург и режисьор на житейски драма мюзикъл «Носещ името Звезден прах». Петър Герзилов е човек, който не скучае, както ще разберете и от разговора ни. Освен с театър, той се занимава и с музика, преподавател е по танци, актьор и продуцент, май забравих, но сега го казвам. Добре дошъл, Петре.
1: Благодаря за поканата.
0: Понякога животът разпилява мечтите като прашинки във въздуха. Това е основното мото на мюзикъла «Звезден прах», с който откриваме разговора с теб. Това ли водеше екипа на представлението, мисълта за мечтата, за целта, към която се насочва човек?
1: Определено да. Доста от членовете на екипа се асоциират с идеята за това кога да оставят мечтите си на заден план и да погледнат към семейството, към кариерата, към това какво трябва да правят, а не това, което искат да правят. И всъщност тогава живота им показва, че прашинките, които имат, може да бъдат разпилени, но може да бъдат и събрани много бързо, когато последваш мечтата си отново.
0: Ние започнахме с една песен от мюзикъла «Най-великият шоумен». Може би един от най-актуалните мюзикъли през последните години. «Милион мечти» се казваше, нали, за мечтите се говори във вашия мюзикъл. Но понеже ти си драматург на и режисьор съответно на «Звезден прах», кои бяха твоите мюзикъл примери, така да се каже, които те водеха по този път?
1: Със сигурност са много. Но разбира се, аз съм израснал с като за начало Джин Кели и «Аз пея под дъжда». След това, разбира се,
0: «Танцаща дъра».
1: «Танцаща дъра», да, разбира се. След това, разбира се, «Уестсайдска история», като типичен драма мюзикъл, «The Greatest Showman». Сега от съвременните, т.е. по-съвременните, може да погледнем към Уикет, може да погледнем към Цар Лъв. Въобще идеята за това как да се случва всичко на сцената е продиктувана от всички тези примери, които имаме и тук, и в чужбина най-вече.
0: Уикет, може би нашите слушатели го познават и като Злосторница, българския му вариант за заглавието. Също един мюзикъл, който носи милиони, ако не и вече милиарди на Бродуей, честно казано. Това е една голяма индустрия. Но какво означава всъщност житейски драма мюзикъл?
1: Житейски драма мюзикъл или философски драма мюзикъл, както го бяхме нарекли, искаше да покаже, че

0: Това не е така. Едно представление, една пиеса, написана по този начин, се изгражда като синкретизъм от всички изкуства, а не като синтетика. Което означава, че всяко нещо, т.е. всяка част на изкуството, води към следващата. Т.е. танца не може без музиката, музиката не може без словото. И всичко това е в едно цяло и затова е толкова трудно този жанр да успее да се наложи на сцената и най-вече в България. Философски, защото разбира се, децата трудно ще го разберат, тъй като все още не са били изправени пред избора за това как да поемат пътя на живота си. И в него става дума за много житейски истини и търсения, които ние поставихме като въпроси за любовта, за семейството, за мечтите, за отказа от себе си. И за това, освен драмата, искахме да покажем и философската страна на живота. И със сигурност този мюзикъл не се позиционира като нещо комерциално. И ние го знаехме и поехме този риск. Но въпреки това, залата беше разпродадена, така че смятаме, че сме постигнали поне началото.
1: Премиерното представление наистина се оказа много успешно и според всички всъщност впечатления, които чух за Звезден прах. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за основната сюжетна линия, основните герои, на какви персонажи ти се спря, за да създадеш тази мащабна идея?
0: Става дума за един мъж, който е изправен пред избора дали да поеме по пътя на мечтата си или да поеме по пътя на семейството, по пътя на това да изкарва пари и това да остави на заден план това, което иска да прави. Да, няма да издавам повече какво.
2: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Radio Workout Club.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
1: От София до Кулата.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

I'll stay with you.